0: Sijač dobroga sjemena jest sin čovječi, njiva je svijet. Dobro sjeme sinovi su kraljevstva, a kukolj sinovi zloga. Neprijatelj kojega posija jest đavao. Žetva je svršetak svijeta, a žeteoci anđeli. Kao što se kukolj sabire i ognjem sažiže, tako će biti i na svršetku svijeta. Sin će čovječi poslati svoje anđele da pokupe iz njegova kraljevstva sve zavodnike i bezakonike i baci ih u peć ognjenu, gdje će biti plač i škrgut zubi. Tada će pravednici zasijati poput sunca u kraljevstvu oca svojega. Ko ima uši, neka čuje. Riječ Gospodnja.
1: Hvaljen Isus i Marija, mir i dobro. Postoji jedna navika koja nam je svima pomalo poznata. Kad upoznamo nekoga, vrlo brzo pokušamo zaključiti kakav je čovjek. Nakon jednog susreta ili jedne pogreške ili jedne izgovorene riječi, već imamo svoje mišljenje. Kažemo, to je dobar čovjek ili od njega neće ništa biti. Kao da ljudski život možemo sažeti u nekoliko trenutaka. A zapravo, nitko od nas nije samo ono najbolje što je učinio, ali ni ono najgore što je jednom napravio. Današnje evanđelje govori o pšenici i kukolju. Isus objašnjava da na istoj njivi raste i dobro sjeme i kukolj. To nije samo slika svijeta, to je i slika našega srca. U svakome od nas postoje plemenite želje, dobra djela, ljubav, velikodušnost i vjernost, ali isto tako postoje sebičnost, nestrpljivost, zavist, povrijeđenost i grijesi koje bismo najradije sakrili. Možda bismo voljeli da je život jednostavniji, da postoje samo dobri ili loši ljudi, da se može jasno povući crta između jednih i drugih. Ali Isus zna da stvarnost nije tako jednostavna. Zato nas uči nečemu što je danas vrlo teško, strpljenju. Bog ne odustaje od čovjeka već nakon prvog pada. On daje vrijeme, vrijeme za obraćenje, vrijeme za rast, vrijeme da dobro sazrije i nadvlada ono što nije dobro. Koliko smo puta i sami doživjeli da nas je netko prerano osudio? Možda nas nije upoznao, ali već je zaključio tko smo. Kako to boli. A ipak, koliko puta i mi činimo isto drugima. Tako, jedna pogreška postaje nečiji trajni identitet. Jedan loš dan pretvorimo u sud o cijelom čovjeku. Bog to nikada ne čini. On vidi cijelu priču. Vidi ono što je bilo, ono što jest i ono što tek može biti. Sveti Petar je zatajio Isusa, ali nije ostao izdajnik. Marija Magdalena imala je veliku, tešku prošlost, ali je postala prva svjedokinja uskrsnuća. Razbojnik na križu u posljednjim trenucima života pronašao raj. Da ih je netko prosuđivao samo po jednom trenutku njihova života, nikada ne bi vidio ono što je Bog vidio u njima. Možda je zato najljepša poruka današnjeg evanđelja upravo ova: ne odustaj ni od sebe, ni od drugih. Ako danas vidiš u sebi slabost, nemoj misliti da je to posljednja riječ u tvom životu. Ako te netko razočarao, ostavi Bogu prostor da je u njegovu srcu učini čudo. Na kraju evanđelja Isus kaže da će pravednici zasjati poput sunca u kraljestvu oca svojega. Sunce ne zasjava odjednom. Svitanje počinje polako. Najprije se pojavi tek tračak svjetla na obzoru, a zatim malo pomalo obasja cijeli krajolik. Tako je i s nama. Svetost nije jedan veliki skok. Ona je mnoštvo malih odluka da svaki dan budemo malo bliže Bogu nego jučer. Zato danas nemoj tražiti savršenstvo preko noći. Učini jedno dobro djelo više, izgovori jednu lijepu riječ više, oprosti jednu uvredu više, izmoli jednu molitvu.

Ja više ne sjećam se mnogih, prošla su ljeta i snjegovi. Al ne mogu bez onih naših pjesma.

Nađi vremena za prijateljstvo, to je put do sreće, rekla je majka Teresa. HKR ima puno prijatelja, ali svaki novi prijatelj čini našu sreću još većom. Zato nazovite nas, pišite, mailajte i postanite prijatelj HKR-a. Pomozite nam u našim nastojanjima da svima približimo Kristovu radosnu vijest i na taj način pomognemo rastu općeg dobra u našoj domovini.

0: pozdrav.
1: Može, daj.
0: Pozdrav Sisku.
2: Lepo glavi. Ajmo.
3: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
4: Domoljubne minute.
5: Imamo svoju Hrvatsku.
6: Poštovane slušateljice i slušatelji, bitan preduvjet za uspješno izvođenje operacije Oluja bila je operacija Ljeto 95, koja je započela 25. srpnja 1995. nakon što je tri dana ranije potpisan Splitski sporazum između Franje Tuđmana i Alije Izetbegovića o suradnji. Osim što je bilo bitno stvoriti preduvjete za oslobađanje Knina, njezin cilj bio je i zaustaviti neprijateljsku ofenzivu na Bihać kako se ne bi ponovila Srebrenica, te zauzeti Grahovo i Glamoč. Upravo na današnji dan 1995. hrvatske snage ušle su u Grahovo, čega se Rahim Ademi prisjetio u knjizi Samo istina.
7: Točno u 6 sati 28. srpnja počeo je energičan napad uz jaku topničku pripremu i uporabu oklopne mehanizirane bojne 7. i 4. gardijske brigade HV-a. Napad je izveden kako je i planirano. Lijevim obuhvatom oko Bosanskog Grahova išla je 7. gardijska brigada s pojačanjima, a desni obuhvat izvele su 4. gardijska brigada i taktička grupa 1 kao njezino desno krilo. Zemljišni reljef ispred Bosanskog Grahova Pašića polje omogućuje objema brigadama potpunu borbenu uporabu tenkovskih mehaniziranih bojni. Napad je bio toliko silovit da su već u prvom udaru razbijene sve neprijateljske snage. Toga dana odlučio sam pratiti napad na djelovanje 4. i 7. gardijske brigade, te sam sa sobom poveo Miroslava Tuđmana, brigadira Rojsa i brigadira Tolja. Odlučio sam da borbeni raspored brigade s pojačanjima pratimo na glavnom pravcu 7. gardijske brigade HV-a i to preko Dinare. Munjevitim napadom obiju brigada već u jutarnjim satima oslobođeno je Bosansko Grahovo, a potpuno razbijena srpska vojska bježala je prema selu Resanovcima. Prema planu, glavne snage 7. gardijske brigade trebaju ići potom prema prijevoju Derale, snage 4. gardijske brigade prema Vidovića glavi, a pomoćne snage u Bosansko Grahovo. Specijalne snage MUP-a Hrvatske Republike Herceg Bosne imale su zadatak ući u grad i uspostaviti red i civilnu vlast. U samom središtu Bosanskog Grahova susreli smo se sa stožernim brigadirom Koradeom, Mijom Jelićem i kasnije sa stožernim brigadirom Krstićevićem, a poslije nas došla ekipa HTV-a s novinarom Antom Ivankovićem, te su snimili oslobađanje Grahova. Tada je brigadir Rojs dao onu čuvenu izjavu: Grahovo je oduvijek bilo hrvatsko, da je srpsko zvalo bi se Pasuljevo.
6: Značaj zauzimanja Grahova i uspješnog izvođenja operacije Ljeto 95 bio je nemjerljiv za uspješno izvođenje operacije Oluja, o čemu također progovara tadašnji zamjenik zapovjednika zbornog područja Split, Rahim Ademi.
7: Strateška operacija Ljeto 95, po mom mišljenju, najvažnija je naša napadna operacija u Domovinskom ratu, koja imala stratešku važnost za završnu operaciju Hrvatske vojske. Naime, oslobađanjem Bosanskog Grahova riješeno je više od 90% oslobađanja Knina. Presjecanje glavne komunikacije Knin, Bosansko Grahovo, Drvar, Zapadna Bosna, Srbija, izbijanje naših snaga na sjeverni dio Dinare od Knina i na dominantne kote iznad Strmice, te zauzimanje prijevoja Derala i svih kota oko njega, dovelo je Knin u bezizlaznu situaciju, jer sve dominantne objekte oko Knina držale su naše snage. Strateška operacija Ljeto 95 ne samo da je isplanirana vrhunski, nego je unikatna u povijesti planiranja napadnih operacija, jer se izvodila istovremeno na dva glavna pravca napada koji su bili suprotni jedan drugom, odnosno divergentni. Jedan glavni pravac išao je iz Crnog Luga prema Bosanskog Grahovu i prijevoju Derale, a drugi od Šator planine prema Međugorju, Dugodolu, Pandurici, Gradini i Halapiću, kako bi se izbilo Glamoču iza leđa i time ga se dovelo u bezizlaznu situaciju, u kojoj neprijateljske snage napuštaju grad bez borbe. Neprijatelj nije očekivao da će mu oslobađanje Glamoča ići tim pravcem. Očekivao je da će glavnina snaga krenuti preko prijevoja Koričina i Male Golije. Zbog toga je planiranje operacije Ljeto 95 vrhunsko umijeće planiranja, izvođenja i ratovanja sa svim elementima borbenog djelovanja.
0: Pozdrav, može, daj. Pozdrav Sisku.
2: Lepo glavi. Konobni mok.
3: poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
0: Domoljubne minute.
5: Imamo svoju Hrvatsku!
6: Tonski ostvario Martin Justin.
7: Čitali Snježana Kirinić-Grubić i urednik emisije Borna Marinić.

Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek djela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.

Nađi vremena za prijateljstvo, to je put do sreće, rekla je majka Teresa. HKR ima puno prijatelja, ali svaki novi prijatelj čini našu sreću još većom. Zato nazovite nas, pišite, mailajte i postanite prijatelj HKR-a. Pomozite nam u našim nastojanjima da svima približimo Kristovu radosnu vijest i na taj način pomognemo rastu opće dobra u našoj domovini.

0: Glazbena slušaonica.
1: Massimo Savić, poznati hrvatski pjevač i glazbenik, višestruki je dobitnik diskografske nagrade Porin u kategoriji najbolje muške vokalne izvedbe. Glazba je bila dio njegovog života od ranog djetinjstva, snimio je 20 studijskih albuma te osvojio brojne nagrade koje su ga svrstale među najbolje muške izvođače u Hrvatskoj, ali i šire. Godine 1983. s bendom Dorian Gray izdao je album Sjaj u tami, a istoimena pjesma je postala veliki hit te je i danas vrlo popularna.

1986. godine Massimo je upoznao Zrinka Tutića koji mu je napisao neke od njegovih najpoznatijih pjesama, kao što je primjerice Stranac u noći. Njihova posljednja suradnja je bila 1996. godine kad je nastao album Benzina, Vještina i Vještina 2. Albumi su koji su Massimu donijeli veliku popularnost. Na njima se nalaze autorske pjesme i obrade pjesama poznatih i popularnih pjevača, poput Džibonija, Azre, Bijelog dugmeta.

U kolovozu 2013. godine Massimo je obilježio 30 godina karijere koncertom u prepunoj pulskoj areni. O samom značaju koncerta, koji je bio Massimov najveći izazov

za u dotadašnjoj karijeri, govori podatak da ga je HRT izravno prenosio. Veliki uspjeh ubrzo ostvaruje i s pjesmom Ispod nekog drugog neba, koja se nalazi na albumu Jedan dan ljubavi iz 2015.

Pjesma Mali krug velikih ljudi, objavljena 2020. godine, sa svakim emitiranjem dobivala je širi smisao i Massimo je posljednjih godina svojeg života postao dio mnogih privatnih i obiteljskih krugova. U lipnju 2022. godine promovirao je svoj singl Zamisli, koji je ujedno i posljednji singl koji je umjetnik snimio prije smrti. Njegovim najvećim koncertom iz više razloga pokazao se nastup u Zagrebačkoj areni 5. studenog 2022. godine. 23. prosinca te iste godine Massimo je preminuo. Uspomenute pjesme i uspomenu na jednog od najvećih glazbenih umjetnika pozdravljaju vas tonska snimateljica Eva Leš i urednik slušaonice Filipe Čimović.

0: Povijest je učiteljica života.
1: Stepinac je bio hrvatski rodovlje.
2: Čim ti uništavaš prirode zakone, zakoni će uništiti tebe.
3: Crkva vjeruje da je milost Božja jača od ljudskih gluposti.
0: Zaplovimo kroz povijest zajedno.
4: Dragi hrvatski puč, neka te Bog blagoslovi.
5: I neka nam živi naša vječna Hrvatska.
6: Ja ću se mnogo moliti za vas.
7: Amen. Hvaljen Isus i Marija.
0: Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.
8: Dobar vam dan i dobrodošli iz emisije Izdvajamo. 1887. preminuo je mađarski svećenik i pisac gradišćansko-hrvatskog jezika Juraj Fridecki, a 1586. iz Južne Amerike u Europu je došao krumpir.
0: Vremeplov.
8: Na današnji dan 1887. u Velikoj Nardi je umro mađarski svećenik, pisac gradišćansko-hrvatskog jezika i nadzornik hrvatskih škola u Željeznoj županiji Juraj Fridecki. Rođen je 1820. godine u mjestu Val u Mađarskoj. Za svećenika je zaređen 1846. a zahvaljujući tome što je dobro poznavao hrvatski jezik i što je počeo propovijedati u Hrvatskoj, bogoslovne studije vjerojatno je završio u Zagrebu. Bio je kapelan u Peterancu, a zatim u Prelogu. U vrijeme Mađarske revolucije bio je duhovnik Mađarske vojske, a potom i u Gracu u vojničkoj bolnici. Od 1850. godine bio je svećenik Sombateljske biskupije, kapelan u nekoliko župa, a od 1860. svećenik u Velikoj Nardi, danas Narda, gdje je i preminuo. Sačuvan je njegov molitvenik za školsku djecu Angel Čuvar ili molitve i duhovne pesme za svagdašnju školnu djecu iz 1869. Iako je najviše djelovao na području gradišćanskih Hrvata, u svojem se molitveniku odlučio za hrvatski kajkavski književni jezik i Gajevu grafiju, najviše zbog Hrvata kajkavaca južno od Velike Kanjiže ili Načkanjiže. Napisao je i mađarsku gramatiku na gradišćansko-hrvatskom jeziku, koju je preveo iz prekomurskog jezika.
0: Vremeplov.
8: Na današnji dan 1586. iz Južne Amerike u Europu je došla biljka koja je postala sastavni dio naših jelovnika. Riječ je o krumpiru. Krumpir nije odmah pustio korijenje na starom kontinentu, već godinama kasnije, i to zahvaljujući Francuzu Antoanu Augustinu Parmentieru. Krumpir se stoljećima uzgajao kao ukras kojim se kitila aristokracija, a za hranu su ga koristili samo najsiromašniji. Parmentier je bio ljekarnik koji je služio u vojsci tijekom sedmogodišnjeg rata s Prusijom. Kada su ga Prusi zarobili, u zatvoru je bio prisiljen jesti krumpir, kojeg su Francuzi u to doba smatrali hranom za svinje. Tako nije mislio pruski vladar Frederik II, koji je tjerao seljake da ga sade. Godine 1748. francuski je parlament otišao tako daleko da je zabranio sadnju krumpira. Jedan od razloga bio je navodno izazivanje kuge. Kada se Parmentier vratio iz pruskog zarobljeništva, počeo je istraživati nutricionističku vrijednost te namirnice. Godine 1772. predložio je ishranu krumpirom za oboljele od dizenterije. Već godinu dana kasnije krumpir je proglašen jestivim. Popularnosti krumpira pridonijela je loša žetva 1785. kada je postao jedina namirnica koja je dijelila stanovnike Francuske od gladi.
0: Vremeplov.
8: I za kraj izdvajamo. 1741. na današnji dan preminuo je talijanski skladatelj Antonio Vivaldi, a 9 godina kasnije, 1750. istog datuma, preminuo je njemački skladatelj Johann Sebastian Bach. 1938. rođen je hrvatski književnik, pjesnik i kantautor Arsen Dedić. I to bi bilo sve. Tonska realizacija Martin Justin, uredila i čitala Dijana Kopjar-Mucak. Pozdrav do sutra u isto vrijeme.
0: Slušali ste Vremeplov Hrvatskog katoličkog radija. Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.
9: Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek djela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.

0: Gospina krunica u programu Hrvatskoga katoličkog radija. Žalosna otajstva. Predmoli Franjevačka mladež.
1: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
2: Amen.
1: Vjerujem u Boga Oca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, i u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga, Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao nad pakao, treći dan uskrsnuo od mrtvih, uzašao na nebesa, sjedio desnu Boga Oca svemogućega, od onun će doći suditi žive i mrtve.
2: Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu crkvu katoličku, općinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen.
1: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Kruh

0: i Sinu i Duhu Svetomu.
1: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
0: O moj Isuse,
1: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja i dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe.
0: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
1: Kruh naš svagdanji daj nam danas,

0: utrobe svoje. O blaga, o mila, o slatka djevice Marijo.
1: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
0: Amen.

0: ispovijest vjere Hrvata katolika.
1: Čvrsto vjerujem u Boga Oca i Sina i Duha Svetoga. Životom želim potvrditi svoj krsni savez s Bogom i tako obnoviti sveti pradjedovski zavjet vjere u Isusa Krista i vjernosti Katoličkoj crkvi. Svoju odluku polažem u bezgrešno srce Presvete Bogorodice Marije, najvjernija odvjetnice na braniku stoji. Čuvaj našu svetu vjeru i hrvatski dom. Amen.

ospanima i onima nenaspavanima i naspavanima, onima koji su dobre volje i onima koji to nisu, onima koji će na posao ili onima koji su na godišnjem, pa odmaraju svima, ali svima dobro jutro i hvaljen Isus i Marija, dame i gospodo, u 6 sati 9 minuta vas pozdravljam u programu Hrvatskog katoličkog radija i studija Hrvatskog katoličkog radija ovoga utorka 28. srpnja 2026. Kao što se kukolj sabire i ognjem sažiže, tako će biti na svršetku svijeta. To su ove riječi, opomena svima nama, pa evo, pamet u glavu, kako se ona kaže. Da ne bismo bili jednog dana s onim kukoljem odvojeni, izdvojeni. Budimo na blagoslov ovoj zemlji i svome narodu i svim ljudima dobre volje i u današnjem danu i u svim danima koji nas još čekaju. A samo sve više znak.

I sebi i svima vama blagoslov ovoj zemlji Hrvatskoj, budimo našoj crkvi koje pripadamo, narodu svome, hrvatskome ili nekom drugom narodu kojem pripadamo, i svim ljudima koje susrećemo. Dobro jutro u 6 sati i 11 minuta.

Nadam se da suza nema na vašim licima, ako se koja i pojavi, a Bože moj, život donosi i osmijehe i suze, ali kako dođe, tako i prođe, sve nevolje od srca želim, ako što danas i zakači vas. Znate vi to, onako junački, jel tako, podnijeti uz Božju pomoć, prebroditi i dalje veselo i vedro i sretno životom kročiti, djelomice na Jadranu pretežno sunčano, ali ne sasvim stabilno. U prvom dijelu dana u sjevernim krajevima umjereno do pretežno oblačno, uz ponegdje malo kiše, uglavnom u istočnoj Hrvatskoj. Popodne lokalno umjeren razvoj oblaka i mala vjerojatnost za pokoj i pljusak u Dalmaciji. Na Jadranu će slaba do umjerena bura, podno velebita jaka, sredinom dana okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, temperatura između 29 i 33 Celzijeva stupnja.

HKR. U 6:28, pozdrav vozačicama i vozačima, Bogu hvala i vama koji čuvate one oko sebe, a tako čuvate i sebe, situacija na cestama je dobra. Dobro, ima magle, ona mjestimice naravno smanjuje vidljivost, kolnici su vlažni i skliski, ovisno o gustoći prometa, zastoji su povremeno na gradskim cestama i obilaznicama, te u zonama radova i privremene regulacije prometa. Situacija na autocestama dobra, na ostalim cestama dobra, jako dobra, dobro. Neka tako i ostane, dobri Bog će vas pratiti, Anđeo Čuvar, lepršate negdje u blizini vašoj, ali vi morate biti, to jest mi moramo biti odgovorni kad smo u prometu i čuvati one oko sebe i čuvati sebe. Sretno uz jutarnji program Hrvatskog katoličkog radija.

slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Blička Plješevica 104,1, Stipanov Grič 104,5, Učka 106,7, Promjena 100, Biokovo 107,9, Psunj 103,9, Sljeme 103,5 MHz. Hrvatski katolički radio, vaš dobar radio. Svetac dana. Sveci se ne rađaju, svecem se postaje svaki dan.

crkva se danas spominje svetih mučenika Nazarija i Celza. O njima znamo samo na temelju Paulinova životopisa svetog Ambrozija, koji kao očevidac za milanskog nadbiskupa pripovjeda da je pronašao grobove svetih Nazarija i Celza. Tijela su im bila neraspanuta i netaknuta, a krv još uvijek tako svježa kao da su toga časa podnijeli mučeništvo. Biskup Ambrozije je o tom otkriću kao trajan spomen podigao natpis, a u 10. stoljeću biskup Landulf podigao je još jedan. O životu ovih svetih mučenika znamo vrlo malo ili gotovo ništa. Jedino je pouzdano njihovo štovanje u Milanu, koje potječe od vjerodostojna pronalaženja njihovih tijela. Mnogi su se gradovi u Italiji, Španjolskoj, Galiji, Africi, pa čak i sam Carigrad, otimali za relikvije svetih mučenika, a koji god su ih dobili, podignuli su lijepe crkve u njihovu čast. Ikonografija na području Milanske nadbiskupije svetoga Nazarija prikazuje uvijek kao starijega, s bradom, a svetoga Celza kao mladića. Često su prikazani u rimskim vojnim odorama s mačem u ruci kojim su bili pogubljeni, te palmom kao znakom mučeništva.

Ne bojim se dana što su predamnom, ne bojim se oblaka, vjerujem da se ti Bog, jedini moj kralj, Vismihovil nam je ovo pjevao, a vjerujem da je ohrabrije sve one koji su možda uplašeni pomalo svim onim što ih čeka u današnjem danu i u danima koje dolaze. Tu se uvijek u takvim situacijama treba sjetiti i onih riječi Ivana 23. svetog pape, Ivana 23. pape dobroga Iva Anđela Giuseppe Aronkalija, ne znamo što nam život donosi, u rukama smo dobroga Boga i to je izvor radosti i mira. Vama i svima koje volite puno, puno radosti i puno, puno mira. Dakle, neka bude u vama i neka bude oko vas u današnjem utorku, 6 sati je 46 minuta. Jedna pjesma pa jutarnja molitva Patra Luke Rađe i onda zajedno čekamo prve vijesti u 7 sati.

Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek dijela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.

0: Jutarnja molitva Patra Luke Rađe.
1: Gospodine, u 17. smo tjednu kroz godinu, a danas utorak je svagdan kad nam u dnevnom evanđelju pojašnjavaš stvari. Mi znamo da si ti sama ljubav i da svakoga od nas ljubavlju vječnom ljubiš. Znamo i to da nikoga ne prisiljavaš da pristane na tvoju ljubav, a kad se nađe takav izopačenik među nama da ne pristaje na tvoju nevjerojatnu ljubav, tvrdoglavo i uporno želi biti kukolj. Slušamo u evanđelju o neslavnom završetku kukolja. Kao što se kukolj sabire i ognjem sažiže, tako će biti na svršetku svijeta. Gospodine, ne želimo imati sudbinu kukolja. Molimo te, učini srca naša po srcu svome. Amen od srca Pater Luka.

0: Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Blička Plješevica 104,1, Stipanov Grič 104,5, Učka 106,7, Promjena 100, Biokovo 107,9, Psunj 103,9, Sljeme 103,5 MHz. Hrvatski katolički radio, vaš dobar radio.
1: 7 je sati.
0: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. U Hrvatskoj je od ponoći znatno poskupjelo gorivo. Benzin je skuplji za 8 centi, eurodizel za 16, a plavi dizel koji koriste poljoprivrednici i ribari za čak 19 centa po litri. Tako je spremnik od 50 litara za benzinski automobil poskupio za 4 eura, za dizelski automobil 8 eura, dok će za punjenje spremnika plavog dizela morati se izdvojiti 9,5 eura više. Nove cijene vrijedit će u iduća dva tjedna. Komentirajući veliko poskupljenje goriva, ministar financija Tomislav Ćorić rekao je kako kod dizela više nema prostora za dodatno smanjenje trošarina, dok je kod benzina moguće smanjenje za još nekoliko centi. Od 1. kolovoza vlada će, nakon što Europska komisija snizi minimalni prag trošarina, imati mogućnost dodatnih intervencija, ovisno o razvoju situacije na Bliskom istoku, poručio je ministar. A cijene nafte pale su jučer na međunarodnim tržištima prema 90 dolara, jer je stanka u sukobu Irana i SAD-a tijekom vikenda probudila nadu da bi se moglo dogovoriti diplomatsko rješenje za normalizaciju njezina tranzita kroz Hormuški tjesnac. Na londonskom tržištu cijena barela jučer poslije podne bila je niža za 6,68 dolara, dok je na američkom tržištu barel pojeftinio za 5,75 dolara na 83,5 dolara. Ministar poljoprivrede David Vlajčić rekao je kako je nepoštivanje biosigurnosnih mjera glavni uzrok širenja afričke svinjske kuge, te je najavio pojačane inspekcijske nadzore.
3: Mi kao uprava ćemo maksimalno nastojati ostvariti naš cilj, a to je što manji broj eutanaziranih svinja, što više spasenih svinja kroz sustav, dakle na termičku obradu ukoliko mora ići iz zone zaštite i naziranja, eventualno na preradu, a sve naše svinjogojice još jednom pozivam na pažnju, na biosigurnost, dakle sustav je iza njih, u svakom smislu su novci za odštete osigurani svakom onom ko je sukladan sa zakonom, sa biosigurnosti, i uvijek će tako i biti.
2: Požari i dalje haraju Francuskom i Španjolskom. Europska komisija u Francuskoj je poslala 7 zrakoplova za gašenje, među njima jedan iz Hrvatske te 4 helikoptera. U te dvije zemlje evakuirano je više od 360 tisuća ljudi. Situaciju bi mogao pogoršati novi toplinski val koji će do kraja tjedna zahvatiti cijelu Europu, pa tako i Hrvatsku, s temperaturama višim i od 40 stupnjeva.
0: Kultura.
2: U sklopu 72. Splitskog ljeta predstavljeno je drugo izdanje knjige Marina Mihanovića Šta će selo reći? S autorom je razgovarala Katarina Varenica.
4: Što će selo reći? Pitanje koje je obilježilo generacije, a ujedno je i naslov nove knjige Marina Mihanovića. Kroz razgovore sa stanovnicima Žrnovnice, autor je zabilježio njihove uspomene, običaje, anegdote i način života. Mihanović otkriva kako je nastala ideja za ovu knjigu i što ga je potaknulo da zabilježi priče svojih sumještana.
5: Znači, ovo je moja druga knjiga i dok sam radio na prvoj knjizi, onda sam počeo razmišljati šta bi sljedeće mogao pisati, i onda sam se sjetio jedne jedne stare bajke o vilama i o biserju koje se pretvara u kamenje. To je jedna stara žrnovačka bajka koju meni pričala Smosora, jel, koju meni pričala moja baka davno, jel. Samo baka više nije živa i ja sam znao samo tu bajku, još nekih tako par starih priča. I onda mi je bilo interesantno zašto ne bi pronašao još takvih priča i da bi to moglo biti vrlo interesantno za jednu zabilježiti, za jednu knjigu.
4: Upravo su ti razgovori postali temelj knjige koja spaja usmenu predaju, osobna svjedočanstva, ali i lokalni govor.
5: I onda sam se sjetio zapravo njen od moje bake, brat je još uvijek živ, sad ima 92 godine, i onda sam otišao kod njene da ga pitan ima li on, odnosno zna li on, sjeća li se on nekih takvih sličnih starih priča, jeli, žrnovnice iz mjesta. I onda kad je on počeo pričat, toga je stvarno bilo puno, kako je on vodio obiteljsku gostionu u žrnovnici, onda su njemu dolazili su stalno gosti, jeli, pričalo se o svemu i svačemu, a on je to dosta dobro pamtio.
4: A selo je pročitalo knjigu, pa smo za kraj doznali i što je selo reklo.
5: Selo je jako zadovoljno, iako baka Tonka, jeli, ako, kako se kaže, baba Tonka, jeli, koja je pripovjedačica, ona na kraju knjige završava na način, evo da vam sad otkrijem šta će selo reći, ne valja, eto šta će reći, jeli.
0: Vremenska prognoza.
6: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Kristina Klemenčić-Novinc. Na vrijeme u Hrvatskoj utječe polje povišenog tlaka, a tijekom noći se oslabljena hladna fronta premještala sjevernije od naših krajeva. Stoga jutro su u većem dijelu zemlje prevladava vedrina. U sjevernim krajevima ima umjerene i povećane naoblake, a u istočnoj Hrvatskoj je rijetko gdje pada slaba kiša. Duž obale mjestimice puše umjerena bura pod Velebitom i jaka solinim udarima. Temperatura zraka je između 15 i 20 u unutrašnjosti, a na moru od 20 do 25 stupnjeva. U Hrvatskoj će danas biti djelomice, na Jadranu i pretežno sunčano, ali ne posve stabilno. U prvom dijelu dana u sjevernim krajevima umjereno do pretežno oblačno uz ponegdje malo kiše, uglavnom u istočnoj Hrvatskoj. Popodne lokalno umjerene razvoj oblaka i mala vjerojatnost za pokoj pljusak u Dalmaciji. Vjetar većinom slab. Na Jadranu će slaba do umjerena bura pod Velebita i jaka, sredinom dana okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka između 29 i 33 stupnja.
0: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Uredila ih je i čitala Danijela Dujmović-Ojvan. Lijep pozdrav.

0: Nesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
1: Eto, dame i gospodo, vjerujem da se slažete da svoju vjeru pokazujemo i odgovornim ponašanjem prema čovjeku pored sebe, prema u odgovornom ponašanju, prema prirodi koju je Bog stvorio. Evo, da čuvamo zemlju ovu i okoliš i kad radimo roštilja, koju radimo, da pazimo da se ne proširi vatra, da ne bacamo opuške, kako kaže. Eto, sve to mi znamo, ali dobro je se toga ponekad i prisjetiti. Na današnji dan, dakle 28. srpnja 1938. u Šibeniku je rođen Arsen Dedić, hrvatski književnik, pjesnik, kantautor, preminuo u Zagrebu 2015. godine. Pa mislim da će u našem jutarnjem programu ovaj dobrodoći jedna njegova lijepa pjesma. Hvala na lijepim porukama, od srca hvala, zaista ih ima, a evo čekat ćemo zajedno i rubriku Svjetlo Božje riječi u 7 sati i 30 minuta. Dobro jutro, budite i dalje uz jutarnji program HKR-a.

Dame i gospodo, ne znam, znate li vi tko su to Barkajoli? Puno vas, vjerujem, zna, a ja do nedavno nisam znao. Onda sam dospio jednome u ruke, u stvari, na njegov čamac. Zadarski Barkajoli su jedinstveni na Jadranu i već stoljećima povezuju brodaricu sa starom gradskom jezgrom, poluotokom. Evo to pronađo. Bilo je lijepo voziti se s njima, malo se ljuljalo, ali bože moj, znate, Slavonca staviš u barku, ali junaški sam se držao. Svim Barkajolima imali koji slušaju sada HKR, poseban pozdrav, a vama ako se nađete negdje u njihovoj blizini, pomozite im, uđite u čamac, provozajte se, platite im pošteno, neka ih što duže i daj Bože što više. A sada šutim, čekamo u svjetlu Bože riječi koja će krenuti točno u 7 sati i 30 minuta. Dvije poruke smo dobili izvan Republike Hrvatske, su došle slušatelji koji nas slušaju, pa za njih evo jedna prelipa pjesma.

Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek dijela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.

0: Čitanje Svetog Evanđelja po Mateju.
1: U ono vrijeme Isus otpusti mnoštvo i uđe u kuću. Pristupe mu učenici govoreći: razjasni nam prispodobu o kukolju na njivi. On odgovori: sijač dobroga sjemena jest sin čovječji, njiva je svijet. Dobro sjeme sinovi su kraljevstva, a kukolj sinovi zloga. Neprijatelj kojega posija jest đavao. Žetva je svršetak svijeta, a žeteoci anđeli. Kao što se kukolj sabire i ognjem sažiže, tako će biti i na svršetku svijeta. Sin će čovječi poslati svoje anđele da pokupe iz njegova kraljevstva sve zavodnike i bezakonike i baci ih u peć ognjenu, gdje će biti plač i škrgut zubi. Tada će pravednici zasijati poput sunca u kraljevstvu oca svojega. Ko ima uši, neka čuje. Riječ Gospodnja.
2: Hvaljen Isus i Marija, mir i dobro. Postoji jedna navika koja nam je svima pomalo poznata. Kad upoznamo nekoga, vrlo brzo pokušamo zaključiti kakav je čovjek. Nakon jednog susreta ili jedne pogreške ili jedne izgovorene riječi, već imamo svoje mišljenje. Kažemo, to je dobar čovjek ili od njega neće ništa biti. Kao da ljudski život možemo sažeti u nekoliko trenutaka. A zapravo, nitko od nas nije samo ono najbolje što je učinio, ali ni ono najgore što je jednom napravio. Današnje evanđelje govori o pšenici i kukolju. Isus objašnjava da na istoj njivi raste i dobro sjeme i kukolj. To nije samo slika svijeta, to je i slika našega srca. U svakome od nas postoje plemenite želje, dobra djela, ljubav, velikodušnost i vjernost, ali isto tako postoje sebičnost, nestrpljivost, zavist, povrijeđenost i grijesi koje bismo najradije sakrili. Možda bismo voljeli da je život jednostavniji, da postoje samo dobri ili loši ljudi, da se može jasno povući crta između jednih i drugih. Ali Isus zna da stvarnost nije tako jednostavna. Zato nas uči nečemu što je danas vrlo teško, strpljenju. Bog ne odustaje od čovjeka već nakon prvog pada. On daje vrijeme, vrijeme za obraćenje, vrijeme za rast, vrijeme da dobro sazrije i nadvlada ono što nije dobro. Koliko smo puta i sami doživjeli da nas je netko prerano osudio. Možda nas nije upoznao, ali već je zaključio tko smo. Kako to boli. A ipak, koliko puta i mi činimo isto drugima. Tako, jedna pogreška postaje nečiji trajni identitet. Jedan loš dan pretvorimo u sud o cijelom čovjeku. Bog to nikada ne čini. On vidi cijelu priču. Vidi ono što je bilo, ono što jest i ono što tek može biti. Sveti Petar je zatajio Isusa, ali nije ostao izdajnik. Marija Magdalena imala je veliku, tešku prošlost, ali je postala prva svjedokinja uskrsnuća. Razbojnik na križu u posljednjim trenucima života pronašao raj. Da ih je netko prosuđivao samo po jednom trenutku njihova života, nikada ne bi vidio ono što je Bog vidio u njima. Možda je zato najljepša poruka današnjeg evanđelja upravo ova: ne odustaj ni od sebe, ni od drugih. Ako danas vidiš u sebi slabost, nemoj misliti da je to posljednja riječ u tvom životu. Ako te netko razočarao, ostavi Bogu prostor da je u njegovu srcu učini čudo. Na kraju evanđelja Isus kaže da će pravednici zasjati poput sunca u kraljestvu oca svojega. Sunce ne zasjava odjednom. Svitanje počinje polako. Najprije se pojavi tek tračak svjetla na obzoru, a zatim malo pomalo obasja cijeli krajolik. Tako je i s nama. Svetost nije jedan veliki skok. Ona je mnoštvo malih odluka da svaki dan budemo malo bliže Bogu nego jučer. Zato danas nemoj tražiti savršenstvo preko noći. Učini jedno dobro djelo više, izgovori jednu lijepu riječ više, oprosti jednu uvredu više, izmoli jednu molitvu više. To je način na koji dobro sjeme raste. I možda ga danas još nitko ne primjećuje, ali Bog već vidi klas koji će jednog dana dozrijeti. Tko ima uši, neka čuje. Tim riječima Isus završava evanđelje. Poslušajmo i kao osobni poziv. Ne živimo od brzih osuda, nego od strpljive nade. Jer upravo tamo gdje čovjek vidi samo kukolj, Bog često već prepoznaje klas koji tek treba dozrijeti. Mir vama.

Kako je to lijepo rekao fra Josip Repeša, inače biokovski dekan župnik župe Vrgorac, u rubrici U svjetlo Bože riječi koju smo malo prije čuli, svitanje počinje polako. Najprije se pojavi tračak svjetla na obzoru, a onda obasja cijeli krajolik. Hvala mu lijepo, evo, njegovo razmatranje i sva dosadašnja razmatranja možete pronaći na portalu na web stranici Hrvatskog katoličkog radija, dakle hkr.hr. A ako već skoknete do toga portala, otvorite ga, onda potražite i portal HKM, portal Hrvatske katoličke mreže i Informativne katoličke agencije. Na portalu Informativne katoličke agencije sve vijesti, dakle sve vijesti, najvažnije vijesti iz crkve, naše domovine i svijeta, a jedan dio tih vijesti čušate i u 10 sati u vijestima iz života crkve, no do 10 sati još će proteći puno minuta, ali vjerujem da ćemo vas zadržati uz naš jutarnji program. Dobro jutro u 7 sati i 40 minuta.

I dalje je situacija na cestama u našoj dragoj domovini jako, jako, jako dobro, pa evo hvala svima onima koji čuvaju oko sebe one druge i ne dokazuju se i ne pokazuju se neodgovornom vožnjom. Jedino izvanredni prometni događaj, kaže, vozi se usporeno na Jadranskoj magistrali DC8 od mjesta Kupari prema gradu Dubrovniku. Sretno i blagoslovljeno i dalje želim. Čekamo još jedne vijesti koje će krenuti točno u 8 sati.

0: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
1: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. U Hrvatskoj od ponoći znatno poskupjelo gorivo. Benzin je skuplji za 8 centi, euro dizel za 16, a plavi dizel koji koriste poljoprivrednici i ribari za čak 19 centa po litri. Nove cijene vrijedit će u iduća dva tjedna. Komentirajući veliko poskupljenje goriva, ministar financija Tomislav Ćorić rekao je kako kod dizela više nema prostora za dodatno smanjenje trošarina, dok je kod benzina moguće smanjenje za još nekoliko centi. Od 1. kolovoza vlada će, nakon što Europska unija snizi minimalni prag trošarina, imati mogućnost dodatnih intervencija, ovisno o razvoju situacije na Bliskom istoku, poručio je ministar. Situacija u poljoprivredi vrlo je loša jer uz afričku svinjsku kugu pojava kuga malih preživača, a poskupljenje plavog dizela prisilit će male poljoprivrednike na zatvaranje OPG-ova, upozorili su iz Hrvatske poljoprivredne komore. Predsjednik Željko Mihelić rekao je da je situacija posebno alarmantna u stočarstvu i povrtlarstvu. Upozorio je i na enorman uvoz povrća iz trećih zemalja, što dovodi do toga da se domaća proizvodnja više ne isplati. Rekao je i da hrvatski poljoprivrednici ni na koji način ne utječu na cijene poljoprivrednih proizvoda, nego već odavno trgovački lobi i trgovački centri. Američki predsjednik Donald Trump sutra će u Bijeloj kući odvojeno primiti izraelskog premijera Benjamina Netanjahua i ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog. Biće to prvi susret Netanjahua i Trumpa od početka rata na Bliskom istoku, koji je između njih izazvao tenzije. Naime, odnosi između dvojice čelnika ozbiljno su se pogoršali tijekom pregovora o prekidu vatre između Washingtona i Teherana. Donald Trump tada je oštro kritizirao svog izraelskog saveznika, optužujući ga da ometa diplomatske napore. Ukrajinski predsjednik pokušat će pak kod Trumpa još jednom dobiti potporu vezano uz rat s Rusijom.
0: Vremenska prognoza.
2: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Kristina Klemenčić-Novinc. Na vrijeme u Hrvatskoj utječe polje povišenog tlaka, a tijekom noći se oslabljena hladna fronta premještala sjevernije od naših krajeva. Stoga jutros u većem dijelu zemlje prevladava vedrina. U sjevernim krajevima ima umjerene i povećane naoblake, a u istočnoj Hrvatskoj rijetko gdje pada slaba kiša. Duž obale mjestimice puše umjerena bura pod Velebitom i jaka solujnim udarima. Temperatura zraka je između 15 i 20 u unutrašnjosti, a na moru od 20 do 25 stupnjeva. U Hrvatskoj će danas biti djelomice, na Jadranu i pretežno sunčano, ali ne posve stabilno. U prvom dijelu dana u sjevernim krajevima umjereno do pretežno oblačno uz ponegdje malo kiše, uglavnom u istočnoj Hrvatskoj. Popodne lokalno umjeren razvoj oblaka i mala vjerojatno za pokoj pljusak u Dalmaciji. Vjetar većinom slab. Na Jadranu će slaba do umjerena bura pod Velebita i jaka, sredinom dana okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka između 29 i 33 stupnja.
0: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
1: Uredila ih je i čitala Danijela Dujmović-Ojvan. Lijep pozdrav!

Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060-9010, 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.

I još ću jednom posuditi malo one riječi koje je rekao jutros u emisiji U svjetlo Bože riječi fra Josip Repeša, biokovski dekan i župnik je Župe Vrgorac. Kaže, među ostalim, Bog ne odustaje od čovjeka nakon prvoga pada. On daje vrijeme, vrijeme za obraćenje, vrijeme za rast.

vrijeme da dobro sazrije i nadvlada ono što nije dobro. I onda Fra Josip dalje piše, to jest govori, koliko smo puta i sami doživjeli da nas je netko prerano osudio, možda nas nije upoznao, a već je zaključio tko smo. Kako to boli. Pa ipak koliko puta i mi činimo isto drugima. Njegovo razmišljanje čuli smo u rubrici Svjetlo Bože riječi u 7 sati i 30 minuta, ali potičem da to razmišljanje pronažete i u tekstualnom obliku, dakle pisanom obliku na portalu Hrvatskog katoličkog radija hkr.hr. Dakle, koliko smo puta i sami doživjeli da nas je netko prerano osudio, možda nas nije upoznao, a već je zaključio tko smo, kako to boli, ali kaže koliko puta i mi to činimo isto drugima. Dobro jutro uz Hrvatski katolički radio.

O da, imao sam punih 20 godina kad je snimljena ova pjesma, bila je godina gospodnja 1983. Novi Fosili, pazi da ne nazebeš, dobro i toplo žensko srce, uvijek brine, ali brige nema. Kažu da nam opet dolazi toplinski val, kako ono volimo reći, nezapamćene vrućine. Bogu hvala, malo ćemo se pripaziti, malo se skloniti sunca, puno tekućine piti i vode, da ne bi bilo zabune, i preživjet ćemo. Ali čini mi se kada dođu one magle jesenje, onda ćemo, a gdje je ono dugo toplo ljeto, kako brzo prođe. Prolazi i vrijeme ovog našeg jutarnjeg programa, već je 8:54. Što nas čeka? Čekaju nas vijesti u 9:00, čekaju nas najave u 9:34, kad vijesti završe, dakle najave vjerske događanja. Onda nas čeka rubrika za prijatelje HKR u 9:30, vijesti iz života crkve od 10:00, a vaš izbor pjesama od 10:15. Sviramo, ja vas molim da glazbene želje šaljete oko 10:00. Kada onda, evo, kad krenu vijesti iz života crkve, onda tipkajte, tako da lakše ih je onda uočiti, vidjeti i ispuniti i odsvirati. Dobro, još jedna pjesma, vijesti.

0: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
1: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. U Hrvatskoj je znatno poskupjelo gorivo. Benzin je od ponoći skuplji za 8 centi, eurodizel za 16, a plavi dizel koji koriste poljoprivrednici i ribari za čak 19 centa po litri. Nove cijene vrijedit će u iduća dva tjedna. Hrvatska mora 5 do 6 puta povećati testiranje na hepatitis C, proširiti obuhvat antivirusnim liječenjem i jačati prevenciju kako bi do 2030. ostvarila cilj eliminacije virusnih hepatitisa, istaknuo je Hrvatski zavod za javno zdravstvo povodom Svjetskog dana hepatitisa. Veliki broj zaraženih nije svjestan infekcije jer bolest može godinama napredovati bez simptoma. Kronični virusni hepatitisi uzrokuju oko 2/3 svih slučajeva raka jetre, stoga stručnjaci ističu da je testiranje ključno za rano otkrivanje i pravodobno liječenje. Protiv hepatitisa C ne postoji cjepivo, no bolest se uglavnom može izliječiti antivirusnim lijekovima. Kod hepatitisa B najučinkovitija je zaštita cijepljenje. 3 velika šumska požara u Španjolskoj i dalje prijete. Do sad je zahvaćeno 77 tisuća hektara. Veliki požar koji je zahvatio područja blizu gradova Vile, Toleda i Madrida izazvan je prema policijskom izvješću radom teške mehanizacije u području gdje je takav rad bio zabranjen. Vatrena stihija u Francuskoj približila se na samo 15 kilometara od grada Bordeauxa. Do sad je evakuirano oko 220 tisuća ljudi. Područje pogođeno požarima posjetio je francuski predsjednik Emmanuel Macron. Gašenje požara otežat će novi toplinski val koji je već zahvatio Francusku, a do kraja tjedna proširit će se i na ostatak Europe, uključujući i Hrvatsku.
0: Vremenska prognoza.
2: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Kristina Klemenčić-Novinc. U Hrvatskoj će danas biti djelomice na Jadranu i pretežno sunčano, ali ne posve stabilno. U prvom dijelu dana u sjevernim krajevima umjereno do pretežno oblačno uz ponegdje malo kiše, uglavnom u istočnoj Hrvatskoj. Popodne lokalno umjeren razvoj oblaka i mala vjerojatnost za pokoj pljusak u Dalmaciji. Vjetar većinom slab. Na Jadranu će slaba do umjerena bura pod Velebita i jaka, sredinom dana okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka između 29 i 33 stupnja.
0: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
1: Uredila ih je i čitala Danijela Dujmović-Ojvan. Lijep pozdrav.
0: Najave vjerskih događaja.
3: Povodom 85. obljetnice stradanja župnika bosanskog Grahova Don Jura Gosponetića i u kasnijim danima više od 220 grahovskih Hrvata katolika, banjolučki biskup Željko Majić predvodit će misu 11 sati župne crkve Svetog Ilije Proroka u bosanskom Grahovu. Don Jura je, podsjetimo, po izbijanju četničkog ustanka u zapadnoj Bosni na današnji dan 1941. godine odveden iz župne kuće i narednih dana mučen i ubijen, a za grob mu se još uvijek ne zna. U tijeku je devetnica uče svetkovine blaženog Augustina Kažutića u istoimenoj župi na Zagrebačkoj Peščanici. Svaki dan tijekom devetnice pola sata prije mise koja počinje u 19 sati je molitva krunice i mogućnost za ispovjed, a večerašnju misu predvodi župnik iz Krka velečasni Marko Mikić. Milost zajedništva, geslo je pak Velike devetnice, 9 uzastopnih utoraka koje je u tijeku u župi Svetog Dominika u Konjšćini. Program pobožnosti počinje u 18.30 molitvom krunice litanijama Svetom Dominiku, nakon čega u 19 sati slijedi svečano misno slavlje s prigodnim tematskim razmatranjem. Tijekom devetnice, dakle svakog utorka u crkvi, vjernicima na javno štovanje izložen relikvijar Svetoga Dominika. I najava za kraj. Hodočasnici Marijanskog zavjeta za domovinu na 12. zavjetnom hodočašću danas prolaze dionicu od Maslenice do Poličnika. Detaljan raspored hodočašća i mogućnost prijave dostupne na stranicama www.marijanskizavjet.hr.

A gospod draga, nisi to zaslužila nikako. Kako prenose brojni mediji, noćas su vandali oštetili, oskrnavili gospin kip u Međugorju i ostavili jezive poruke. Vandali su također zapalili vanjski oltar iza župne crkve Svetog Jakova. Evo što reći, potresen smo. Više informacija kasnije. Gospa draga, oprosti, siguran sam da gospa jako voli one koji su to učinili. A nama poziv, poruka, evo češće, recimo našoj dragoj nebeskoj majci da je volimo.

Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lička Plješevica 104,1, Stipanov Grič 104,5, Učka 106,7, Promina 100, Biokovo 107,9, Psunj 103,9, Sljeme 103,5 MHz. Hrvatski katolički radio, vaš dobar radio.

0: 9:30. Sretan rođendan, dragi prijatelji. Dobrodošli u svoj kutak. Kutak za prijatelje Hrvatskog katoličkog radija. Sretan ti rođendan.
1: Evo, pod šokom smo ovom vješću iz Međugorja, kako je oskrnavljen Gospin kip i vanjski oltar. Kako su ružne poruke ostavljene na Gospinom kipu napisane. No, volimo Gospu, kako rekao, još više, više češće recimo i dijelima i životom da je volimo i ostanimo dostojanstveni u cijeloj ovoj priči. Sada pozdrav svima koji danas slavite rođendan ovoga utorka, 28. srpnja, na popisu je 43. slavljenika. Od srca hvala na svoj pomoći, moralnoj, materijalnoj, molitvenoj. Hvala vam što ste uz nas. Od srca hvala, neka je blagoslovljeno, neka je sretno. Dobri Bog, koji je izvor svakoga sve dobrote, tom dobrotom će i vama uzvratiti, siguran sam u to. Hvala vam i neka je danas, posebno danas, sretno i blagoslovljeno. Hvala i dragom Verbumu iz Splita koji vas daruje vrijednim darovima. Neko od slušatelja koji se javi u eter i točno odgovori u igri znanja dobit će knjigu Fabiola Garca, autorica Princeza neba. Princeza neba maštovita je slikovnica Disneyjeve ilustratorice Fabiole Garce koja donosi životne priče šest svetaca katoličke crkve. Svete Ivane Arške, Svete Jozefine Bakite, Svete Kateri Tekakvite, Svete Narcise od Isusa, Svete Lucije Jizen Mej i Svete Terezije iz Lizija, Male Terezije. Prikazane kroz prepoznatljiv dizajn omiljenih crtića, ove su svetice predstavljene kao nebeske princeze koje su zbog svog svetog života zaslužile krunu u raju. Njihove priče pune vjere, nade i ljubavi osmišljene su kako bi nadahnule djevojčice na plemeni život i ljubav prema Bogu i bližnjemu. Dobro, to je za nekoga od vas koji se javi u eter na 01460999888, a dar za najsretnijeg prijatelja HKR-a koji danas slavi rođendan je Papa Lav 14. Mir s vama. Ovo je prva službena knjiga Pape Lava 14. u kojoj su sabrane njegove poruke, homilije, obraćanja i razmatranja u kojima odjekuje evanđelski poziv na vjernost Kristu i njegovoj crkvi. Ta se vjernost očituje u služenju i ljubavi prema bližnjima i svijetu. U njegovim riječima prepoznaje se glas pastira koji želi koračati s Božjim narodom i za kojega je crkva živa zajednica vjernika sjedinjenih vjerom, nadom i ljubavlju. Hvala Verbu, moja dobri Bog, neka čuva našega papu Lava 14. E sad vas molim, 01460999888, 01460999888, nazovite, malo ćemo popričati i vi ćete odgovoriti na točno pitanje, na pitanje, pitanje, pitanje. Čekam, zazvonio je telefon malo prije, pa je onda netragom nestao.

0: Dobro, ništa onda, nije do nas, telefonske linije su tu, ali ako nema poziva, onda ćemo ovako. Današnji datum je 28. Da vidimo ko je danas, ko danas ima broj 28. 28, broj 28, Ana. Jedna Ana danas je dobila broj 28. Ipak je zazvonio. Ajmo čuti. Hvaljen Isus i Marija, dobar dan. Halo?
1: Hvaljen Isus i Marija, Zvonimir s ove strane, poštovanje.
0: Dobrodošli Zvonimire, odakle zovete?
1: Iz Križevaca.
0: Iz Križevaca, Sveti Marko, je li tako, čuva, pazi.
1: Pa tako je, iz Župe, Majke Bože žalostne, Svetog Marka Križevčana.
0: Ali i Sveta Ana, je li imali i Sveta Ana u Križevcima?
1: Da, bila Sveta Ana, proštenje bilo u nedjelju veliku, to je patron stare Župe, ajmo reći, dok je bila još jedna.
0: Aha, dobro, Zvonimire. Vi ste dobro?
1: Pa jesam, evo, hvala Bogu.
0: Šta nam preostaje drugo nego da budemo dobro, je li tako?
1: Da.
0: Možemo birati, to ćemo biti ovako ili... Dobro, Zvonimir, evo ja sam rekao broj 28, pa neka bude broj 28, jel tako? Ana će dobiti ovu knjigu Pape Lava 14. Da, a vi ćete dobiti knjigu Princeza neba ako mi odgovorite koliko, dakle, svetica se nalazi u toj slikovnici Princeza neba. Koliko ih je?
1: Mislim da ste spomenuli 4 ili 5, ali se ne mogu...
0: Ajmo još jednu dodat više. Nije 4, nije 5, nego... 6. Evo, sve 6. Znaju ovi dečki iz Križevaca. 6 svetica, dakle, neću ih čitati ponovo, neka imena i prezimena, ne znam dobro pročitati. Ali dobro. Aha, Sveta Ivanačka, Sveta Jozefina Bakita, to znam. Sveta Kateri Tekakvita, Sveta Narcisa od Isusa, Sveta Lucija i Zenmeu i Sveta Terezija iz Lizija, to znam. Dobro je, Zvonimir, ostaćete trenutak na liniji, pa ću vas ja uzeti vaše podatke. Što poželjeti, što pozdraviti, kako pozdraviti slavljenike? Što im reći?
1: Pa poželjeti im sretan rođendan, puno mira i blagoslova i dobro zdravlje, neki služi.
0: Tako, i hrabrosti, jel tako? Što god, kako god dođe, onako, jel tako? Zvonimire, dobri, ostanite uz program HKR-a, čujemo se za koji trenutak. Može.
1: Hvala
0: lijepa. Hvala Verbumu. Imate osjećaj da ćete izluditi sa svojim adolescentom. Doktor Greg i Liza Popcak u knjizi Roditeljstvo u milosti donose provjerene metode za odgoj djece od 11 do 18 godina. Otkrijte kako izgraditi timski duh u obitelji, uvesti dobre rutine i postati roditelj kako ga je Bog zamislio. Knjigu potražite u knjižarama Verbuma i na web stranici verbum.hr. Hvala od srca svima koji i pomažete rad HKR-a. Hvala od srca Verbumu.
2: Lijepo je što postojite.
3: Hvala i vama što uopće postoji takav radio.
4: Volim slušat naš dragi Hrvatski katolički radio.
5: Puno li znači prijateljstvo?
6: Uvijek vele, joj, kaj to lepo svira. Ja velim, pa upali si katolički radio.
5: Dragi slušatelji, pozivam vas da i vi postanete članovi katoličkog radija.
7: Živi bili, nek vas Bog čuva i da vam još puno energije i volje.
8: I tak, super ste mi.
2: HKR, vaš je prijatelj.

Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Blička Plješevica 104,1, Stipanov Grič 104,5, Učka 106,7, Promjena 100, Biokovo 107,9, Psunj 103,9, Sljeme 103,5 MHz. Hrvatski katolički radio, vaš dobar radio.

0: 10 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskog katoličkog radija.
2: Poštovani slušatelji, hvaljen Isuse Marija. Prostor vanjskog oltara svetišta u Međugorju i kipovi Marijini na Križevcu i Podbrdu noćas su bili meta vandala. Iz Međugorske župe danas smo primili, upravo smo primili priopćenje u kojem se ističe. S velikom smo tugom primili vijest o činu vandalizma kojim su narušeni prostori molitve u našoj župi. Odmah smo pristupili čišćenju i sanaciju oštećenja kako bi svi prostori ponovno bili dostojno pripremljeni za molitvu. Zahvaljujemo svima koji svojim radom i nesebičnom pomoći sudjeluju u tome da svetište ostane mjesto susreta s Bogom, mjesto mira i mjesto u kojem se časti blažena djevica Marija, kraljica mira. Na poseban način pozivamo sve vjernike da na ovaj događaj odgovore onako kako nas Gospa već više od 40 godina u Međugorju uči, molitvom, postom i praštanjem. Molimo za obraćenje srdaca onih koji su počinili ovo djelo da ih Gospodin dotakne svojom milošću i povede putem dobra. Molimo i za mir u srcima svih ljudi. Gospa nas neprestano poziva da budemo nositelji mira. Neka nas i ovaj događaj potakne da njezin poziv shvatimo još ozbiljnije. Da ne uzvraćamo zlom na zlo, nego da svojim životom svjedočimo ljubav, praštanje i nadu. Svetište ostaje otvoreno svim hodočasnicima. Molitveni program odvija se redovito, a svi prostori ubrzano se čiste i osposobljavaju kako bi ponovno bili mjesto molitve i susjeta s Gospodinom po zagovoru kraljici mira. Ističe se u priopćenju iz župe Međugorje. Porečki pulski biskup Jovan Štironje je na blagdan Svete Ane predvodio misno slavlje kojim je obilježen šesti svjetski dan djedova, baka i starijih osoba i dan akcije misijska vozila. Učinio je to ispred crkve Svete Ane koje pripada župi Poreč u Červaru, izvijestuje tiskovni ured Porečke i pulske biskupije. Današnji je blagdan poziv na zahvalnost i sjećanje na sve djedove, bake i ostale starije osobe, da za njih molimo i da se borimo protiv kulture odbacivanja osoba koje u društvu nisu suvišne, nego vrlo važne u odgoju mladih, u čuvanju i prenošenju vjere, kao i cjelokupne kulturne i duhovne baštine budućim generacijama, naglasio je biskup Štironja. Ujedno taj nedjelja bila i dan akcije Miva, nastala u Kelnu 1927. godine kojom se kupuju vozila i plovila potrebnim misionarima. Kao predsjednik Vijeća HBK za misije, biskup Štironja je zahvalio za sveukupnu duhovnu i materijalnu pomoć koja je znak briga za opće dobro crkve i društva u svijetu, te nastavio. Misijsko vozilo nije samo automobil, ono je ambulanta na kotačima, školski autobus, cisterna za vodu, pučka kuhinja, kamion za prijevoz građevinskog materijala i jedina veza između zaboravljenih sela i ostatka svijeta. Njime misionari prevoze bolesnike, dovoze lijekove, vodu i hranu, obilaze stotine kilometara udaljene filijale, donosi sakramente i vraćaju nadu ljudima koji bi bez njih ostali potpuno sami.
3: Crkva u svijetu.
2: Na završetku plenarnog zasjedanja Federacije azijskih biskupskih konferencija održanoga prošlih dana u indonezijskoj Džakarti, biskupi su pozvali crkvu u Aziji da bude graditeljica mostova povjerenja, dijaloga, mira i nade u društvu obilježenom podjelama i sukobima. Aldo Sinković.
4: U završnoj poruci naglašavaju kako sinodalnost nije samo način zajedničkog djelovanja, nego put obraćenja koji mijenja srca, odnose i poslanje crkve. Cilj je izgradnja zajedništva koje uvažava bogatstvo različitih kultura i naroda Azije, te svjedoči evanđelje kroz dijalog, obrazovanje, solidarnost i brigu za zajednički dom. Predsjednik federacije kardinal Filip Neri Ferrao istaknuo je da sinodalni hod mora donositi konkretne plodove, a ne ostati samo na dokumentima i pastoralnim programima. Posebno je naglasio važnost slušanja glasova siromašnih, mladih, migranata i svih koji žive na društvenim rubovima. Među najvećim izazovima azijski biskupi navode društvenu polarizaciju, migracije, ekološku krizu, rastuće nejednakosti i slabljenje demokratskih prostora. Upozorili su i na opasnost klerikalizma koji može narušiti zajedništvo i suodgovornost svih vjernika. Poseban simbol ovogodišnje skupštine bio je prolazak kroz, kako su ga nazvali, tunel prijateljstva koji povezuju katoličku katedralu i džamiju Istiqlal u Džakarti, kao snažan znak međureligijskog dijaloga i poziva na izgradnju mostova, a ne novih podjela. U poruci sudionicima Papa Lav XIV istaknuo je da je jačanje zajedništva među mjesnim crkvama ključno kako bi crkva u Aziji mogla biti vjerodostojna graditeljica mira, pomirenja i nade.
1: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskog katoličkog radija.
2: Koji je uredio i čitao Hrvoje Josipišćan. Popodnevne vijesti iz života crkve su u 16 sati.

Dobrodošli u Glazbomag. Pošaljite SMS poruku na 099-460-9988. Napišite naziv glazbene želje i vaše ime. Glazbomag svira kako vi želite. Svaki dan u 10.15 samo na frekvencijama Hrvatskoga katoličkog radija.

Tu sam ja, ali puno, zaista puno poruka i puno, puno pjesama koje želite da čujemo, dakle, gospelnih pjesama. Prva se javila gospođa Anica iz Vođenaca. Požela je Marka Perkovića Tomsona i Gospin dom i onda su uslijedili, dakle, puno vaših poruka koje ste poželjeli baš tu pjesmu. Nakon toga Gospe Ribara Težaka. A onda ćemo čuti za Stanku pjevače Slavonija, Krunoslav Kičo, Slabinac, prve tri pjesme, a onda ćemo čuti i koje su ostale vaše glazbene želje.

A sad Santana i instrumental nakon kiče i tamburice. Ma može proći. Puno je vaših želja, svakoga dana to govorimo. Ne znam govore li to kolegice i kolege, ali zaista puno, puno toga je. No, ponajprije odgovor jednoj Renati. Renata pita koja je to pjesma Gospina. Gospi posvećena, išla prije vijesti života crkve 10 sati na nekom, kažu, drugom jeziku. Bila je to, draga Renata, pjesma Čarna Madono ili Crna Madono, pjeva zbor vojske Poljske. O Gospi, dakle, Crna Gospa iz poljskog nacionalnog marijanskog svetišta Częstochowy. Dakle, Čarna Madona je bila pjesma, zbor vojske Poljske je bilo, pa evo, ako želite, možete u nekom drugom glazbomatu to naručiti. Sretan 94. rođendan teti Ljubici uz pjesmu Hvala ti Bože za ovaj dan. Ivica Pepelko iz Zlatne žice. Nakon toga kaže, molim vas Zvonimiru za sretan rođendan draga gospođo Ljubice, vama, u ime dežurne ekipe to želim. Zatim Zvonimiru za 40. rođendan Krist na žalu. Može, Zvonimire sretno. Zatim, kaže, molim vas za moga supruga, ovo mi je prekrasna poruka također, za moga supruga koji je na sezoni, Oliver Dragojević, sreća je tamo gdje si ti, volimo te, piše i nedostaješ nam. Jako lijepo, Bogu hvala. I onda, došla jedna poruka za moga oca, kaže, sretan 80. rođendan u nebu, e sad otišao je otac moj polako, otišao je smirisima jutra, Kičo Slabinac, pošto je Kičo bio u ovoj pjesmi, malo prije, ja mislim da će u sjećanje na vašega oca dobro doći jedna malo dalmatinska, Igor Cukrov, Klapa Bunari i Čača moj. I još četiri vaše glazbene želje.

0: Slušate Glazbomat. Glazbomat.
1: Idemo prema kraju Glazbomata, još tri vaše pjesme. Piše nam Zdenko, kaže, ako može Radojka Šverko i Ljubim te do bola. Može, dragi Zdenko, može. Može, neka to bude poticaj da ovu zemlju Hrvatsku volimo i da gledamo kako ćemo je usrećiti i nešto je dati. I da mlade ne razmazimo već da u nama oni gledaju primjer kako se boriti i žrtvati za ovu zemlju. Prije nekoliko dana razgovarao sam s jednim mladim Hrvatom koji je rođen i živi u Australiji, i on kaže da kod njih u odgoju, tako on reče, nema ono, nemoj sine mamače, nemoj kćeri tatače. A onda, jednom Šimunu Sretan peti rođendan žele djeda i baka Šimune dragi, samo čestitka, jer smo Marka Perkovića Tomsona već čuli, ali pozdrav djedu baki, neka je blagosloven i sretan ovaj peti rođendan. Piše nam Ana, kaže, kad ste spomenuli Poljsku, sjetila sam se pape Ivana Pavla II, njegovog dolaska u Zadar, pa ako može pjesma o njegovom dolasku u taj grad, to je Zadrani za papu, pjevaju ča svetom ocu. I Vladimir piše, kaže, još jednom iz poštovanja prema Gospi, bravo Vladimire, Gospe od Vrpolja pjeva umirovljeni biskup Šibenske Ante Ivas i Laudantes. Evo, mislim da će to potrajati do vijesti u 11 sati. Ako ste nešto drugo poželjeli čuti, niste došli na red, evo, probajte sutra. Hvala vam.

Dragi moji Hrvati, nek se osuši desnica moja, Jeruzaleme, ako tebe zaboravim. I vi kažite, neka se osuši desnica moja, Bože, ako zaboravim svoju svetu crkvu, svoju obitelji i svoj hrvatski narod.

0: 11 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. U Međugorju je noćas oskrvnut Gospin kip na Podbrdu, a zapaljen je i vanjski oltar crkve Svetog Jakova. Policija provodi očevid i utvrđuje okolnosti događaja. Kip je preliven crnom bojom, a na postolju su ispisane pogrdne poruke. Nedugo nakon toga zapaljen je vanjski oltar crkve Svetog Jakova, a na društvenim mrežama objavljena je video snimka na kojoj se vidi osoba kako dolazi sa spremnikom goriva, poliva vanjski oltar zapaljivom tekućinom i potom ga pali. Požar je brzo ugašen. Iz župnog ureda Međugorje izvijestili su kako unatoč vandalizmu svetište ostaje otvoreno svim hodočasnicima, te da se molitveni program odvija redovito. Gradonačelnik Moskve objavio je da je ruska prijestolnica bila meta napada više od 390 ukrajinskih dronova, a guverner regije rekao je da su u napadima oštećeni i stambeni objekti. Rusko ministarstvo obrane priopćilo je da je iznad 15 regija, uključujući Moskovsku, neutralizirano 356 ukrajinskih dronova. Ukrajinski mediji, pozivajući se na vojne blogere, pišu kako je u napadima pogođena tvornica čelika u Moskovskoj regiji. Sjedinjene Države i Iran već treći dan zaredom nisu razmijenili napade, a američki predsjednik Donald Trump rekao je da se održavaju vrlo prijateljski pregovori, te da je optimističan oko završetka sukoba. Teheran je pak zanijekao da se vode bilo kakvi izravni pregovori, no Iran se za sad suzdržava od napada.
1: Sport.
2: Nogometaši Dinama na Maksimiru večeras dočekuju švicarski Tun u uzvratnoj utakmici drugog pretkola Lige prvaka. Prvi susret u Švicarskoj završio je 1-1. Susret počinje u 20 sati, a najavio ga je trener Dinama Mario Kovačević.
3: Mislim da imamo i dobar rezultat, igramo doma. Bila kakva pobjeda nas vodi dalje, sve smo svega toga. Sve smo da igramo pred dobrog protivnika koji se neće predati, ali evo što je Mateo rekao, mi vjerujemo u sebe i vjerujemo od prve minute s našim navijačima da ćemo krenuti jako i na kraju se veseliti. A ono što je najvažnije, kod svojih igrača, sve smo mi toga da mi moramo biti još i bolji nego što smo bili tu prvu utakmicu, da prođemo to.
1: Vremenska prognoza.
4: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Kristina Klemenčić-Novinc. U Hrvatskoj će danas biti djelomice, na Jadranu i pretežno sunčano, ali ne posve stabilno. U prvom dijelu dana u sjevernim krajevima umjereno do pretežno oblačno uz ponegdje malo kiše, uglavnom u istočnoj Hrvatskoj. Popodne lokalno umjerene razvoj oblaka i mala vjerojatnost za pokoj pljusak u Dalmaciji. Vjetar većinom slab. Na Jadranu će slaba do umjerena bura, podno velebita i jaka, sredinom dana okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka između 29 i 33 stupnja.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Uredila ih je i čitala Danijela Dujmović-Ojvan. Lijep pozdrav.

Večeras navijamo za Dinamo, jel tako? I ja vjerujem da kad igra bilo koji hrvatski klub, da navijamo za njega, da nema onda tih nekih prijepora i želja da onaj tamo neki drugi ispadne. Vjerujem da navijamo za hrvatske klubove. Dobrog molimo, dobrog Boga samo molimo da bude pošteno suđenje, jel tako, da ne bude ozlijeđenih, pa onda bolji neka pobjedi. A vjerujemo da će to biti Dinamo i da će proći dalje. Eto, to je to, jedna prelijepa zagrebačka pjesma, malo je možda pala u zaborav, sad ću je ja izvučim, pa ćemo malo prošetati zagrebačkim ulicama i ostati dalje uz Doba radija za dobre ljude, uz program Hrvatskog katoličkog radija. Navijamo za dečka naša večeras, jel tako?

Od davnina ima razlog i za sunce i za ime. Svoju dušu dijelio je i ponosio se time. Mijenjali mu roditelji prema svadbenom redu, da bi oženjeni vuci mogli bolje da ga jebu. Zagrebačkim ulicama cesta mog života teče, njegova me

0: tebe.
1: Došla nam je poruka, kaže, podrška Dinamo od navijača Hajduka, piše nam Božidar iz Pakraca, tako treba Božo, tako treba, nećemo se dijeliti, premalo nas je da se dijelimo, a i danas je ne znam koliko puno dijeliti se nećemo, navijamo jedni za druge i potporu dajemo svakom hrvatskom klubu koji se negdje natječe. Gdje god bio i u kojem god dijelu Hrvatske bio. Dobro, nažalost, evo, oskvrnjen je gospin kip u Međugorju i zapaljen oltar tamo, vanjski oltar župe Svetoga Jakova. Došlo je priopćenje župe. Kaže, na poseban način pozivamo sve vjernike da na ovaj događaj odgovore onako kako nas Gospa već više od 40 godina u Međugorju uči, molitvom, postom i praštanjem. Dalje stoji u priopćenju, molimo za obraćenje srca onih koji su počinili ovo djelo, da ih Gospodin dotakne svojom milošću i povede putem dobra. Molimo i za mir u srcima svih ljudi. Gospa nas neprestano poziva da budemo nositelji mira, neka nas i ovaj događaj potakne da njezin poziv shvatimo još ozbiljnije, da ne uzvraćamo zlom na zlo, nego da svojim životom svjedočimo ljubav, praštanje i nadu. Dakle, svojim životom svjedočiti ljubav, praštanje i nadu. Eto tako. Sjećam se prije jednom intervjua s kardinalom Franjom Kuharićem, kad je rekao, Gospina svetišta su utočišta nade i odmor duše, pa nemojmo puno dvoumiti, ispunimo Gospina svetišta. Ja vas sad glazbom vodim u jedno takvo svetište.

Evo, nisam se mislio javiti, ali javljam se, došla jedna poruka, kaže, vi danas samo o Dinamu mogli biste malo i o Hajduku. Hajduk igra u četvrtak i ako mu iko želi sreću, onda želim ja, i više puta sam u programu iz ovoga studija i pred ovim mikrofonom poželio Hajduku uspjeh i pustio Vinka Cocu i Umotanu Bilo i ugostio ljude, dakle i Splite moj i Dalmacije Sveti Cvitalo i ugostio ljude koji vole Hajduku u onoj emisiji i volim svoje, tako da evo, Hajduk igra u četvrtak pa ga zato danas ne spominjem, a ako budem u programu, tako ću rado pustiti Vinka Cocu kao što toga divnoga Slavuja volim pustiti. Dakle, svima želim uspjeh i Hajduku i Dinamu i Osijeku i Rijeci i Kosve gdje se nastupa, ne samo u nogometu, nego i u bilo kojem sportu. No, sad nećemo ništa slično, nego nešto sasvim drugačije. I dalje ste uz Dobar radio za dobre ljude i dalje ste uz program Hrvatskog katoličkog radija.

Trebali možda reći da je ovo Bruce Springsteen, The Boss, kako su ga zvali, kako ga valjda zovu, dobro, nije njegova pjesma, mislim da kako se zove Bob, dobro, nije važno, ali obrada sjajna. Dame i gospodo, u 11 sati 45 minuta ću vas pozdraviti, reći hvala lijepa na tome što ste bili uz Dobar radio za dobre ljude. Vjerujem da ćete vi biti uz nas i u popodnevnom programu. Treći puta ću se osvrnuti na jutarnju, za mene predobru riječ, ono u svjetlu Božje riječi, osvrt na današnje evanđelje fra Josipa Repeše. On je župnik Župe Vrgorac i dekan Biokovskog dekanata. Kako reče fra Josipa, tu njegovu razmišljanje možete pronaći u pisanom obliku i na portalu na web stranici Hrvatskog katoličkog radija. Kako reče fra Josip, Bog ne odustaje od čovjeka nakon prvoga pada. Onda je vrijeme, vrijeme za obraćenje, vrijeme za rast, vrijeme da dobro sazrije i nadvlada ono što nije dobro. I onda fra Josip pita, koliko smo puta i sami doživjeli da nas je netko prerano osudio, možda nas nije upoznao, a već je zaključio tko smo. Kako to boli, a ipak koliko puta i mi činimo isto drugima. Eto, događa se često da neko nekoga na prvu procjeni, ocjeni, u ladicu stavi i do sudnjeg dana ne pušta van. Ta procjena često može biti jako kriva. Eto, nemojmo ocjenjivati, procjenjivati, osuđivati, dosuđivati, presuđivati, etiketirati. Dobrom Bogu prepustimo da on to radi. Domagojmativiš, tehnička potpora, hvala imenjaku. Glazbu ostavio, pripremio kolega Adrian Vinković-Rangel uz moje male intervencije. Mislim da je to bilo dobro, jako dobro. Hrvoje Sibiščan uredio vijesti iz života crkve, kolegica Danijela Dojmović-Ojvan uređivala vijesti. To je još tu bio, okuplja se ekipa koja će biti s vama u popodnevnom programu. Sve znate, stojite dobro, ne bojite se nikoga i ničega. Ja sam Domagoj Pejić, do neke druge prilike. Evo, pozdravljam srdačno i radujem se sljedećem susretu.

0: Hrvatska katolička mreža. Vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
1: Oskrnut Gospin kip i zapaljen vanjski oltar crkve u Međugorju. Od ponoći je znatno poskupjelo gorivo u Hrvatskoj. Aktualne cijene vrijedit će iduća dva tjedna. Gradonačelnik Moskve objavio da je grad napadnut s više od 390 ukrajinskih dronova. Američki predsjednik Donald Trump objavio kako se održavaju vrlo prijateljski pregovori s Iranom oko završetka sukoba. U Francuskoj i Španjolskoj i dalje bukte najveći požari u povijesti tih zemalja. Slušali ste pregled najvažnijih događaja opširnije u vijestima u 13 sati.
0: Vremenska prognoza.
2: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Kristina Klemenčić-Rovinc. U nastavku poslije podneva pretežno sunčano i vruće. Uz dnevni razvoj oblaka mala je vjerojatnost pokojeg popodnevnog pljuska, uglavnom u Dalmaciji. Vjetar većinom slab, na Jadranu do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni, a navečer bura. Najviša dnevna temperatura zraka je između 29 i 33 stupnja.

0: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
1: Amen.
0: Anđeo Gospodnji navijesti o Mariji.
1: I ona je začela po Duhu Svetomu.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Evo službenice Gospodnje.
1: Neka mi bude po riječi tvojoj.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: I riječ i tijelom postala.
1: I prebivala među nama.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Moli za nas, Sveta Bogorodice,
1: da dostojni postanemo obećanja Kristovih.
0: Pomolimo se.
1: Milost.

0: budemo po istom Kristu, gospodinu našemu. Amen.
1: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
0: Kako bijaše na početku, tako i vazda i u vijeke vjekova. Amen.
1: Svim vjernim mrtvima pokoj vječni daruj, gospodine.
0: I svjetlost vječna svjetla njima.
1: Počivali u miru Božjemu.
0: Amen.
1: U ime Otca i Sina i Duha Svetoga.
0: Amen.
2: Ispovijest vjere Hrvata katolika.
3: Čvrsto vjerujem u Boga Oca i Sina i Duha Svetoga. Životom želim potvrditi svoj krsni savez s Bogom i tako obnoviti sveti pradjedovski zavjet vjere u Isusa Krista i vjernosti Katoličkoj crkvi. Svoju odluku polažem u bezgrešno srce Presvete Bogorodice Marije. Najvjernija odvjetnice na braniku stoji. Čuvaj našu svetu vjeru i hrvatski dom. Amen.

Majka mila, majka draga, majka od Boga nadahnuta. Naša kraljica mira. I danas kad su oskvrnili njen kip u Međugorju i zapalili vanjski oltar njenog svetišta, poziva nas na molitvu. Na molitvu za mir, na molitvu za obraćenje, posebno za obraćenje srca onih koji su, nemam druge riječi, nego posjednuti đavlom, zapalili ovo svetište i šarali njen kip, postavili razne sotonske poruke. I sada ona moli i za tu izgubljenu Božju djecu. O, kako je mila, kako je draga naša majka Marija, kraljica mira. Unatoč vandalizmu koji se dogodio, evo, prethodne noći u Međugorju, ipak će Međugorje i svetište ostati otvoreno za hodočasnike. I svetišta su pozvali na mir, molitvu za počinitelje. Na poseban način pozivamo sve vjernike da na ovaj događaj odgovore onako kako nas Gospa već više od 40 godina u Međugorju uči. Molitvom, postom i praštanjem. Molimo za obraćenje onih koji su počinili ovo djelo, da ih Gospodin dotakne svojom milošću i povede putem dobra. Molimo i za mir u srcima svih ljudi. Gospa nas neprestano poziva da budemo nositelji mira. Odazovimo se, dakle, Gospinom pozivu, pozivu kraljice mira da budemo djeca Božja i pravi istinski nositelji mira, mira koji samo Gospodin nam daje, mira koji samo od njega dolazi. O Isusu Kristu, Gospodinu našemu, amen. Ovo poslijepodne zamišljala sam nekako drugačije, ali kako kaže ona pjesma Nine Badrić, i Bog nekad krivom crtom piše pravo. Tako da zna Gospodin zašto je ovo dopustio, a jedan od razloga je zasigurno taj da uzraste naša vjera i da se sjetimo one koja se odrekla svega kako bi postala majkom našega Spasitelja, koji je otkupio nas, naše grijehe, da bismo mi mogli živjeti u slobodi djece Božje. Lijepo vas pozdravljam ovoga poslijepodneva. Hvaljen Isus i Marija i Sveti Josip. Ja sam Ana Lesić. Družimo se do 18 sati danas. Govorit ćemo još o ovom vandalskom činu u Međugorju, ali i o puno drugih stvari. Možda je ovo poziv i Gospe da se malo produhovimo, da malo zastanemo na trenutak. Od poslijepodnevne ekipe, evo, za sad ću spomenuti Katarinu Varenicu, ona donosi kulturne minute, Hrvoje Josip Bišćan dežuran je u vijestima iz života crkve, i Petar Peko donosi vijesti, na redu su one u 13 sati. U nastavku donosimo pjesmu Ivana Jelića, Suze kraljice mira. Neka njene suze ne budu uzaludne, neka nas dotaknu da postanemo bolji ljudi. Ljudi koji će širiti mir i radost.

Gori srce cijele Hrvatske, Bosne i Hercegovine, ali i svih ljudi koji su ikada nogom stupili u, mogu slobodno reći, najveću ispovjedaonicu na svijetu Međugorje. Evo jučer u noći između 4:30 i 5 ujutro, evo, zapaljen je onaj vanjski oltar svetišta Kraljice Mira u Međugorju, kao i kip na podbrdu koji je išaran raznim natpisima, nećemo ih sad spominjati, ali vjerujem da ovim činom jednostavno Bog nam poručuje da sve više trebamo raditi ono što nam je Gospa obećala i u Fatimi 1917. godine, evo, kada se objavila kao u Međugorju maloj dječici, onim najmanjima, onim najponiznijima. Gospa nas je u Fatimi pozvala na molitvu i rekla je da će i tu molitvu krunice, i obećala malim pastirima, ako budu molili krunicu svaki dan, izmolit ćete mir u svijetu i svršetak rata, i najavila završetak rata 918. godine. Nažalost, i najavila mogući drugi svjetski rat, evo, sve se to dogodilo. Ali ovo je poziv i Gospodine našeg i Djevice Marije da uzmemo krunicu u ruke i ne možda da nabrajamo neke svoje nakane, nego jednostavno u poniznosti srca, evo, kažemo: Bože, evo, prikazujem ti ovu molitvu krunice na Marijine nakane. Ona je ta koja nas vodi do svoga Sina, Gospodina Isusa Krista, znači što nama treba, a i cijelome svijetu. A zašto sam sad spomenula Fatimu? Pa evo, na današnji dan, zanimljivo, 28.7.1914. godine, zamislite, započeo je Prvi svjetski rat. Više ćete možda saznati u Vremeplovu u 12:30. A mi ćemo u nastavku pustiti pjesmu Zbora Petrus i Zbor Majčino Mladih, Majčino selo Međugorje. Nauči nas, Mario. Marija nas uči poniznosti i sada nas poziva na molitvu za mir, za obraćenje srca počinitelja. Ovog slobodno možemo reći nedjela. Neka im Gospodin po Marijinom zagovoru bude milosrdan, kao i svima nama koji se utječemo Marijinu zagovor. Ono što morate znati, da je svetište otvoreno za posjetitelje. Možda oni koji se baš sada nalaze u Međugorju će još dublje doživjeti i Mariju i Gospodina. Neka tako bude, u ime Isusovo. Amen.

0: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
1: Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5. Istra i Sjeverno Primorje 106,7. Sjeverna Dalmacija 100. Srednja Dalmacija 107,9. Zapadna Slavonija 103,9. Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.
2: Povijest je učiteljica života.
3: Stepinac je bio hrvatski rodoljub.
4: Čim ti uništavaš prirode zakone, zakoni će uništiti tebe.
5: Crkva vjeruje da je milost Božja jača od ljudskih gluposti.
2: Zaplovimo kroz povijest zajedno.
6: Dragi hrvatski puč, neka te Bog blagoslovi.
7: I neka nam živi naša vječna Hrvatska.
8: Ja ću se mnogo moliti za vas.
9: Amen. Hvaljen Isus i Marija.
2: Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.
10: Dobar vam dan i dobrodošli iz emisije Izdvajamo. 1887. preminuo je mađarski svećenik i pisac gradišćansko-hrvatskog jezika Juraj Fridecki, a 1586. iz Južne Amerike u Europu je došao krumpir.
2: Vremeplov.
10: Na današnji dan 1887. u Velikoj Nardi je umro mađarski svećenik, pisac gradišćansko-hrvatskog jezika i nadzornik hrvatskih škola u Željeznoj županiji Juraj Fridecki. Rođen je 1820. godine u mjestu Val u Mađarskoj. Za svećenika je zaređen 1846. a zahvaljujući tome što je dobro poznavao hrvatski jezik i što je počeo propovijedati u Hrvatskoj, bogoslovne studije vjerojatno je završio u Zagrebu. Bio je kapelan u Peterancu, a zatim u Prelogu. U vrijeme Mađarske revolucije bio je duhovnik Mađarske vojske, a potom i u Gracu u vojničkoj bolnici. Od 1850. godine bio je svećenik Sombateljske biskupije, kapelan u nekoliko župa, a od 1860. svećenik u Velikoj Nardi, danas Narda, gdje je i preminuo. Sačuvan je njegov molitvenik za školsku djecu Angel Čuvar ili molitve i duhovne pesme za svagdašnju školnu djecu iz 1869. Iako je najviše djelovao na području gradišćanskih Hrvata, u svojem se molitveniku odlučio za hrvatski kajkavski književni jezik i Gajevu grafiju, najviše zbog Hrvata kajkavaca južno od Velike Kanjiže ili Načkanjiže. Napisao je i mađarsku gramatiku na gradišćansko-hrvatskom jeziku, koju je preveo iz prekomurskog jezika.
2: Vremeplov.
10: Na današnji dan 1586. iz Južne Amerike u Europu je došla biljka koja je postala sastavni dio naših jelovnika. Riječ je o krumpiru. Krumpir nije odmah pustio korijenje na starom kontinentu, već godinama kasnije, i to zahvaljujući Francuzu Antoanu Augustinu Parmentieru. Krumpir se stoljećima uzgajao kao ukras kojim se kitila aristokracija, a za hranu su ga koristili samo najsiromašniji. Parmentier je bio ljekarnik koji je služio u vojsci tijekom sedmogodišnjeg rata s Prusijom. Kada su ga Prusi zarobili, u zatvoru je bio prisiljen jesti krumpir, kojeg su Francuzi u to doba smatrali hranom za svinje. Tako nije mislio pruski vladar Frederik II, koji je tjerao seljake da ga sade. Godine 1748. francuski je parlament otišao tako daleko da je zabranio sadnju krumpira. Jedan od razloga bio je navodno izazivanje kuge. Kada se Parmentier vratio iz pruskog zarobljeništva, počeo je istraživati nutricionističku vrijednost te namirnice. Godine 1772. predložio je ishranu krumpirom za oboljele od dizenterije. Već godinu dana kasnije krumpir je proglašen jestivim. Popularnosti krumpira pridonijela je loša žetva 1785. kada je postao jedina namirnica koja je dijelila stanovnike Francuske od gladi.
2: Vremeplov.
10: I za kraj izdvajamo. 1741. na današnji dan preminuo je talijanski skladatelj Antonio Vivaldi, a 9 godina kasnije, 1750. istog datuma, preminuo je njemački skladatelj Johann Sebastian Bach. 1938. rođen je hrvatski književnik, pjesnik i kantautor Arsen Dedić. I to bi bilo sve. Tonska realizacija Martin Justin, uredila i čitala Dijana Kopjar-Mucak. Pozdrav do sutra u isto vrijeme.
2: Slušali ste Vremeplov Hrvatskog katoličkog radija. Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.

0: Again, dobar vam dan u 12 sati i 42 minute evo svakoga dana nakon vreme plova imamo evergreene. Ovoga puta za vas ih je odabrala današnja glazbena urednica Ana Šoštarić, ja sam Ana Lesić, družimo se do 18 sati, a morala sam se nakon 12 sati umješati ovaj glazbeni odabir jer naime imali smo novo nastalu situaciju, vandalizam u Međugorju, evo pa smo složili majčine pjesme Kraljici mira. Čini se da je jedan od počinitelja, odnosno vandala u Međugorju, uhićen, a više poslušajte u točno 13 sati u vijestima koje za vas donosi Petar Peko. Idemo provjeriti i stanje na našim cestama. Evo, zbog jakog vjetra zabrane su za pojedine skupine vozila na D8 na Jadranskoj magistrali, a imamo i izvanredne prometne događaje, prije svega na 1 Zagreb, Ploče, Karamatić i prometna nesreća između Čvorova, Jastrebarsko i Karlovac na 25. kilometru u smjeru mora. Teretno vozilo u kvaru na čvoru Danila u smjeru Zagreba vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine od 80 km na sat. A na A1 inače promet je pojačan u oba smjera. A na A3 Brigana Lipovac imamo i jedan požar raslinja uz autocestu na čvoru Lučko u smjeru Zagreba. Jadranska avenija vozi se uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Na državnoj cesti 3 zbog prometne nesreće obustavljen je promet kod Kemenjaka. Zastoj kolone zbog povećane gustoće prometa na Jadranskoj magistrali. Na području Makarske, Omiša, između Podstrane i Stobreća. Na Krčkom mostu povećana je gustoća prometa u oba smjera, u smjeru otoka mjestimice se vozi u kolonama u zastoje. Dragi vozači, želimo vam sretan put i sigurnu vožnju. Hvala što ste za svog suputnika i ovoga puta odabrali Hrvatski katolički radio.
1: Slušate nas.
2: Provodite dane uz nas.
1: Postanite naš prijatelj i pomozite nam širiti radost i ljubav.
2: Hvala vam.
1: Vaš HKR.

0: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
1: Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Blička Plješevica 104,1, Stipanov Grič 104,5, Učka 106,7, Promina 100, Biokovo 107,9, Psunj 103,9, Sljeme 103,5 MHz. Hrvatski katolički radio, vaš dobar radio.
2: 13 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
3: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. U Međugorju je noćas zapaljen vanjski oltar crkve Svetog Jakova, te je oskvrnut Gospin kip na Podbrdu. Požar na oltaru brzo je ugašen, a policija provodi očevid te utvrđuje okolnosti događaja.
4: Mostarsko-duvanjski biskup Petar Palić rekao je da ovakvi čini ne pogađaju samo kamen, kip ili oltar, već ranjavaju srca mnogih vjernika koji na tim mjestima traže Boga, mir, obraćenje i utjehu. Naglasio je da se svetinje mogu obnoviti ljudskim rukama, ali kako je još važnije da se obnavljaju ljudska srca. Također, pozvao je sve vjernike da ne odgovaraju ogorčenošću ni osudama, nego onim što je oduvijek bilo najjače oružje crkve, molitvom, postom, praštanjem, pouzdanjem u Božju providnost i vlastitim obraćanjem života.
3: Španjolski ministar unutarnjih poslova Fernando Grande Marlaska ocijenio je pozitivnim dosadašnje gašenje velikih šumskih požara koji su pogodili dijelove Francuske i Španjolske, izvijestio je Reuters. Upozorio je da su sada ključni sati zbog najave nepovoljnih vremenskih uvjeta i toplinskog vala koji bi mogli otežati gašenje. Vatrom je do sada zahvaćeno 77 tisuća hektara, a prema policijskom izvješću požar je izazvan radom teške mehanizacije u području gdje je takav rad bio strogo zabranjen. U Francuskoj se vatra približila na 15 km od grada Bordeauxa, zbog čega je evakuirano oko 220 tisuća ljudi. Saborski zastupnik Mosta Marin Miletić prozvao je DORH, Državni inspektorat i ostale državne institucije radi izostanka njihove reakcije vezano u slučaj plaže hotela Hilton u Rijeci. Miletić je istaknuo da je DORH-u predao videozapis i račune kojima se dokazuje kako Hilton građanima naplaćuje dolazak na plažu. Pozvao je pritom premijera Andreja Plenkovića i ministra mora Olega Butkovića da raskinu koncesijski ugovor s Hiltonom, sklope novi te omoguće ljudima prolazak do javnog dobra. Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti dodijelila je Osječkom centru za nestalu i zlostavljanu djecu status prvog hrvatskog pouzdanog prijavitelja nezakonitog sadržaja na internetu.
5: Iz agencije su pojasnili kako se sukladno Europskom aktu o digitalnim uslugama status pouzdanog prijavitelja dodjeluje subjektima koji imaju posebno stručno znanje i sposobnosti za otkrivanje, prepoznavanje i prijavljivanje nezakonitog sadržaja. Takvi subjekti neovisni su o pružateljima internetskih platformi te aktivnosti prijavljivanja trebali bi obavljati pažljivo, točno i objektivno. U Centru za nestalu i zlostavljanu djecu zadovoljni su odlukom HAKOM-a te poručuju kako je ovo korak naprijed za zaštitu djece, mladih i svih ranjivih skupina u digitalnom prostoru.
1: Sport.
3: Nogometaši Dinama večeras će na Maksimiru dočekati švicarski Tun u sklopu uzvrata drugog pretkola Lige prvaka. Modri su prošlog tjedna u gostima odigrali 1-1, što im daje prednost u današnjem uzvratu budući da su sada domaćini. Susret počinje u 20 sati, a najavio ga je nogometaš Dinama Mateo Lisica.
6: Pa dobro, sad smo ih malo više upoznali, nismo znali točno kako će igrati. Vidimo da vole igrati na duge lopte i osvajati druge lopte i prljave lopte. Mislim da ćemo na tome poraditi i mislim ako to riješimo i ako povećamo intenzitet, mislim da ćemo sigurno biti bolji i nadmoćni.
1: Vremenska prognoza.
7: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Kristina Klemenčić-Rovinc. U nastavku poslije podneva pretežno sunčano i vruće. Uz dnevni razvoj oblaka mala je vjerojatnost pokojeg popodnevnog pljuska, uglavnom u Dalmaciji. Vjetar većinom slab, na Jadranu do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni, a navečer bura. Najviša dnevna temperatura zraka je između 29 i 33 stupnja.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
3: U redio je čitao Petar Peko. Ostanite uz HKR.

Džiboni, kiša. Za sad je, hvala Bogu, nema na obzoru. Biće vruće sljedećih nekoliko dana, kažu, i do 38, možda do 39 celzijevih stupnjeva. A svima je dobro poznato koji su ikad išli u Međugorje, tamo između 6. i 9. možda i 10. mjeseca, koliko vruće bude tamo, koliko ugrije taj hercegovački kamen. Međutim, hodočasnicima to ne smeta, iako osjećaju težinu u tijelu, u nogama, bosi idu i na Križevac i najradije na Podbrdo, mjesta gdje se ukazala Gospa. Evo, svi znate možda već, ali informacija i za sve vas koji ste tek sada se uključili, da je zapravo onaj kip na Podbrdu bio i šaran, i to s raznim vandalskim porukama. Jedna od njih na Gospi je bila i đava u suknji sa crnim i špricom, cijeli Gospin kip, kao i onaj kod Plavoga križa. A također vanjski oltar crkve Svetog Jakova je zapaljen, i to sinoć u noći između 4 i 5 ujutro. Evo, po internetu već kruže informacije kako su uhićeni ovi vandali, ali detalje će možda donijeti u 14 sati, one u potpunosti točne, naš Petar Peko u još jednim vijestima. Ja sam Ana Lesić, družimo se do 18 sati danas. Evo, nitko nije od nas očekivao ovakav dan, ali nažalost se dogodio. Ipak ono što trebamo je moliti za obraćenje srca onih koji su počinili ovo nedjelo. Evo, mnogi od vas su

nam poslali poruke da također treba moliti za duše onih koji su oštetili ili za i zapalili oltar u Međugorju. Kaže jedan naš slušatelj, neka im Gospodin bude milostiv, trebamo svi moliti za njih, pa ćemo evo te počinitelje isto staviti u krunicu Božjega milosrđa koja je na rasporedu u točno 15 sati 099-460-9988, broj na koji i vi možete poslati svoje molitvene nakane. A ono što sam počela pričati je poruke koje su napisane na kipu gospe, kako sam rekla, i đava u suknji, a i također natpis na poljskom, čini se, Ivanka Mirjana, Milka Vicka, Ivan i Jakov, prevaranti su, imamo dokazi. I napisali su Jeremija 14:10-17 i još mnoge druge stvari. Međutim, kako nas uči Gospa, postom, molitvom, odricanjem, trebamo služiti Gospodinu, ne uzvraćati zlo zlom, nego svojim životom svjedočiti ljubav, praštanje i nadu. I svakako uzeti krunicu u ruke. Evo, svi znamo da je Međugorje, iako nije priznato od Vatikana, jedna svjetska ispovjedaonica, a to je ono najvažnije, da se duša ondje obraćaju Bogu, Gospodinu našem Isusu Kristu. I ovaj napad nije potresao samo ljude u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, nego i sve oni koji su ikada bili u Međugorju. Evo, napad je duboko potresao i brojne hodočasnike, evo, koji su se zatekli u Međugorju. Mnogi su se okupili na brdu ukazanja gdje su klečeći molili krunicu ispred oštećenog i trenutno prekrivenog Gospinog kipa, ali kako se objavljuje na društvenim mrežama, već se skidaju ti natpisi sa samog kipa Gospe. Bogu hvala na tome. A u nastavku Thompsonova pjesma sa njegovog albuma Hodočasnik, Gospin dom.

Sveto se sastoji u savršenom ispunjavanju volje Božije ili u savršenoj ljubavi prema Bogu. Marica Stanković.

0: srce mi se smije.
1: I kad nas zahvate tužni događaj, ipak trebamo ostaviti onu radost u srcu. A radost će sigurno biti u Aljmašu i Osijeku. I to od 19. do 20. rujna, gdje će se održati susret hrvatskih katoličkih obitelji pod geslom "U nadi budite radosni, u nevolji strpljivi, u molitvi postojani". Sve to u organizaciji Hrvatske biskupske konferencije i Đakovačko-osječke nadbiskupije. Detalje potražite na našem portalu hkm.hr, a za još detalja i izjava pričekajte 16 sati i vijesti života crkve Hrvatskog katoličkog radija.

U nastavku još Vana, Toni Centinski, Andrea Bocelli, Doris Dragović i Mladen Bodalec, a nakon toga vijesti u 14 sati koje donosi Petar Petko. Saznajte sve detalje o događajima u Međugorju.

0: Frekvencije Hrvatskog katoličkog radija. Vinkovci 104,9, Slatina 107,9, Vrlika 97,8, Virovitica 103,2, Split 97,9 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.
1: 14 je sati.
0: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Muškarac za kojeg se sumnja da je podmetnuo požar vanjskog oltara crkve Svetog Jakova u Međugorju te oskvrnuo Gospin kip na Podbrdu, uhićen je kod Ljubuškog. Iz župnog ureda u Međugorju izvijestili su da svetište ostaje otvoreno svim hodočasnicima te da se molitveni program odvija redovito.
3: Mostarsko-duvanjski biskup Petar Palić rekao je da ovakvi čini ne pogađaju samo kamen, kip ili oltar, već ranjavaju srca mnogih vjernika koji na tim mjestima traže Boga, mir, obraćenje i utjehu. Naglasio je da se svetinje mogu obnoviti ljudskim rukama, ali kako je još važnije da se obnavljaju ljudska srca. Također, pozvao je sve vjernike da ne odgovaraju ogorčenošću ni osudama, nego onim što je oduvijek bilo najjače oružje crkve, molitvom, postom, praštanjem, pouzdanjem u Božju providnost i vlastitim obraćanjem života.
2: Pravilnik o programu javnih potreba u sportu na državnoj razini objavljen je u Narodnim novinama, a na snagu će stupiti 8 dana nakon objave. Pravilnikom se uvodi transparentnije planiranje, dodjela i praćenje javnih sredstava za sport. To uključuje obvezu javne objave financiranja i digitalno praćenje putem sustava NISUS. Ministar sporta Tonči Glavina najavio je izmjene zakona o sportu do kraja godine, kojima bi se trebalo uvesti transparentnije kriterije financiranja nacionalnih sportskih saveza. Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti dodijelila je Osječkom centru za nestalu i zlostavljanu djecu status prvog hrvatskog pouzdanog prijavitelja nezakonitog sadržaja na internetu. Bilježimo reakciju predsjednika centra Tomislava Ramljaka.
4: Upravo je HAKOM donio tu prvu odluku o dodjeli statusa pouzdanog prijavitelja, gdje će se raditi prijavljivanje nezakonitih sadržaja povezanih s nasiljem na internetu, zaštita maloljetnika nasiljem nad ženama, poticanjem na nasilje, mržnju, prevarama, trgovinu ljudima i drugim oblicima nasilja, a centar će upravo biti relevantno tijelo koje će zaprimati te prijave i prosljeđivati ih nadležnim institucijama. Temeljem rješenja upravo Ministarstva pravosuđe, uprave i digitalne transformacije odobrilo je centru obavljanje poslova sudskog vještačenja, tako da možemo vještačiti sva kaznena djela na štetu djece koja su obuhvaćena internetom.
2: Snažan potres magnitude 7,1 prema Richteru pogodio je južnu japansku prefekturu Kumamoto, izvijestio je Reuters. Potres je uzrokovao nestanke struje, prekide u prometu, oštećenja zgrada i infrastrukture te više ozlijeđenih. Razmjeri štete još se procjenjuju. Zbog opasnosti od novih podrhtavanja i klizišta u evakuacijske centre poslano više od 150 tisuća ljudi.
0: Sport.
2: Nogometaši zagrebačkog Dinama večeras će na Maksimiru dočekati švicarski Tun u sklopu uzvrata drugog pretkola Lige prvaka. Modri su prošlog tjedna u gostima odigrali 1-1, a sada će imati prednost domaćeg terena. Susret počinje u 20 sati, a najavio ga je trener Dinama Mario Kovačević.
5: Mislim da imamo i dobar rezultat, igramo doma. Bila kakva pobjeda nas vodi dalje, svjesno svega toga. Svjesno da igramo pred dobrog protivnika koji se neće predati, ali evo što je Mateo rekao, mi vjerujemo u sebe i vjerujemo od prve minute s našim navijačima da ćemo krenuti jako i na kraju se veseliti. A ono što je najvažnije, ja kod svojih igrača, sve smo mi toga da mi moramo biti još i bolji nego što smo bili tu prvu utakmicu, da prođemo to.
0: Vremenska prognoza.
6: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Kristina Klemenčić-Rovinc. U nastavku poslije podneva pretežno sunčano i vruće. Uz dnevni razvoj oblaka mala je vjerojatnost pokojeg popodnevnog pljuska uglavnom u Dalmaciji. Vjetar većinom slab, na Jadranu do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni, a navečer bura. Najviša dnevna temperatura zraka je između 29 i 33 stupnja.
0: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Uredio i čitao Petar Peko. Ostanite uz Dobar radio.

kako je rekla ova pjesma, uza te Boge znaj, otvori svoja čula, ne boj se, nisi sam. I dok su mnogi ovoga jutra bili pogođeni vješću što se dogodilo u Međugorju, ja ću vam lagano pustiti jedan zvuk. To je zvuk čišćenja Gospinog kipa od spreja vandala koji su napisali svoje poruke, što su mislili, što su htjeli. Ali kako sam i jučer govorila u poslijepodnevnom programu Hrvatskog katoličkog radija, Bog ima posljednju riječ u svemu, pa tako i u ovome. Evo, mnogi ste mi pisali, molimo za te dečke koji su počinili vandalizam i svetogrđe u Međugorju. Evo, stavili smo ih u svoje molitve i vi svoje molitvene nakane također možete poslati na 099-460-9988 i molit ćemo na vaše nakane u krunici Božjega milosrđa. A Gospa nas uvijek poziva da nekako čuvamo obitelj. Da molimo krunicu, da idemo na svetu misu, poštujemo Božje zapovjedi. I to u obitelji. Gospa nas uči da je obitelj prva crkva, kao i naravno katolička crkva. Prvo je to mjesto gdje dijete upoznaje Boga, prvo mjesto gdje čuje molitvu, prvo mjesto gdje uči oprostiti, pomoći, podijeliti i ljubiti. I u obitelji čovjek otkriva da život nije samo uzimanje. Život u obitelji je darivanje. A svi vi koji živite svoju vjeru u obitelji i osjećate taj blagoslov od uzgora, baš zato što živite svoju vjeru, u nadi budite radosni, u nevolji strpljivi, u molitvi postojani. Upravo to je geslo susreta hrvatskih katoličkih mlad obitelji koji će se održati od 19. do 20. rujna u Osijeku i Aljmašu u organizaciji Hrvatske biskupske konferencije i Đakovačko-Osječke nadbiskupije. Dođite! Više detalja i poziva potražite na hkm.hr ili u vijestima iz života crkve u 16 sati koje za vas već sada vrijedno priprema Hrvoje Josip Bišćan. Ja sam Ana Lesić, družimo se danas do 18 sati i bit će nam lijepo kao i glazba koja nam svira u programu Dobrog radija za dobre ljude i one koji to žele postati ili žele postati bolji ljudi. U nastavku Marija Husar-Rimac, Kao sunce sjaj. Dobar vam dan.

0: može, pozdrav.
1: Može, daj.
0: Pozdrav Sisku.
2: Lepo glavi. Ajmo.
3: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
4: Domoljubne minute.
5: Imamo svoju Hrvatsku.
6: Poštovane slušateljice i slušatelji, bitan preduvjet za uspješno izvođenje operacije Oluja bila je operacija Ljeto 95, koja je započela 25. srpnja 1995. nakon što je tri dana ranije potpisan Splitski sporazum između Franje Tuđmana i Alije Izetbegovića o suradnji. Osim što je bilo bitno stvoriti preduvjete za oslobađanje Knina, njezin cilj bio je i zaustaviti neprijateljsku ofenzivu na Bihać kako se ne bi ponovila Srebrenica, te zauzeti Grahovo i Glamoč. Upravo na današnji dan 1995. hrvatske snage ušle su u Grahovo, čega se Rahim Ademi prisjetio u knjizi Samo istina.
7: Točno u 6 sati 28. srpnja počeo je energičan napad uz jaku topničku pripremu i uporabu oklopne mehanizirane bojne 7. i 4. gardijske brigade HV-a. Napad je izveden kako je i planirano. Lijevim obuhvatom oko Bosanskog Grahova išla je 7. gardijska brigada s pojačanjima, a desni obuhvat izvele su 4. gardijska brigada i taktička grupa 1 kao njezino desno krilo. Zemljišni reljef ispred Bosanskog Grahova Pašića polje omogućuje objema brigadama potpunu borbenu uporabu tenkovskih mehaniziranih bojni. Napad je bio toliko silovit da su već u prvom udaru razbijene sve neprijateljske snage. Toga dana odlučio sam pratiti napad na djelovanje 4. i 7. gardijske brigade, te sam sa sobom poveo Miroslava Tuđmana, brigadira Rojsa i brigadira Tolja. Odlučio sam da borbeni raspored brigade s pojačanjima pratimo na glavnom pravcu 7. gardijske brigade HV-a i to preko Dinare. Munjevitim napadom obiju brigada već u jutarnjim satima oslobođeno je Bosansko Grahovo, a potpuno razbijena srpska vojska bježala je prema selu Resenovcima. Prema planu, glavne snage 7. gardijske brigade trebaju ići potom prema prijevoju Derale, snage 4. gardijske brigade prema Vidovića glavi, a pomoćne snage u Bosansko Grahovo. Specijalne snage MUP-a Hrvatske Republike Herceg Bosne imale su zadatak ući u grad i uspostaviti red i civilnu vlast. U samom središtu Bosanskog Grahova susreli smo se sa stožernim brigadirom Koradeom, Mijom Jelićem i kasnije sa stožernim brigadirom Krstićevićem, a poslije nas došla ekipa HTV-a s novinarom Antom Ivankovićem, te su snimili oslobađanje Grahova. Tada je brigadir Rojs dao onu čuvenu izjavu: Grahovo je oduvijek bilo hrvatsko, da je srpsko zvalo bi se Pasuljevo.
6: Značaj zauzimanja Grahova i uspješnog izvođenja operacije Ljeto 95 bio je nemjerljiv za uspješno izvođenje operacije Oluja, o čemu također progovara tadašnji zamjenik zapovjednika zbornog područja Split, Rahim Ademi.
7: Strateška operacija Ljeto 95, po mom mišljenju, najvažnija je naša napadna operacija u Domovinskom ratu, koja je imala stratešku važnost za završnu operaciju Hrvatske vojske. Naime, oslobađanjem Bosanskog Grahova riješeno je više od 90% oslobađanja Knina. Presjecanje glavne komunikacije Knin, Bosansko Grahovo, Drvar, Zapadna Bosna, Srbija, izbijanje naših snaga na sjeverni dio Dinare od Knina i na dominantne kote iznad Strmice, te zauzimanje prijevoja Derala i svih kota oko njega, dovelo je Knin u bezizlaznu situaciju, jer sve dominantne objekte oko Knina držale su naše snage. Strateška operacija Ljeto 95. ne samo da je isplanirana vrhunski, nego je unikatna u povijesti planiranja napadnih operacija, jer se izvodila istovremeno na dva glavna pravca napada koji su bili suprotni jedan drugom, odnosno divergentni. Jedan glavni pravac išao je iz Crnog Luga prema Bosanskog Grahovu i prijevoju Derale, a drugi od Šator planine prema Međugorju, Dugodolu, Pandurici, Gradini i Halapiću, kako bi se izbilo Glamoču iza leđa i time ga se dovelo u bezizlaznu situaciju, u kojoj neprijateljske snage napuštaju grad bez borbe. Neprijatelj nije očekivao da će mu oslobađanje Glamoča ići tim pravcem. Očekivao je da će glavnina snaga krenuti preko prijevoja Koričina i Male Golije. Zbog toga je planiranje operacije Ljeto 95 vrhunsko umijeće planiranja, izvođenja i ratovanja sa svim elementima borbenog djelovanja.
0: Pozdrav!
1: Može, daj!
0: Pozdrav Sisku!
2: Lepo glavi! Ko nam
3: poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
0: Domoljubne minute.
5: Imamo svoju Hrvatsku!
6: Tonski ostvario Martin Justin.
7: Čitali Snježana Kirinić-Grubić i urednik emisije Borna Marinić.

a u podluzi instrumental za predivnu pjesmu Moja domovina, pjesmu koju smo kao i bili Cvitak, svi koji smo tada bili djeca, djeca rata, pjevali u glas, stajali ispred TV prijamnika i nismo se micali dok ne bi završio spot. Evo, doista sam sretna i Bogu zahvalna da sam mogla odrasti na prvoj crti, odnosno njenoj neposrednoj blizini, jer tu se rodilo to srce koje voli domovinu. Svi me pitate, pa odakle to? Pa kako ne bi, kad ti prva sjećanja bude granatiranje tvog rada, bježanje u podrum, spavanje u podrumu. Bilo je puno, puno toga. Evo sad u našem u jednoj ovoj našoj emisiji koju jako volimo, slušali ste o operaciji Ljeto 95. koja je izvedena od 25. do 30. srpnja pod zapovjedništvom generala Gotovine, kojom je oslobođeno i Bosansko, Grahovo i Glamoč. A kako ste mogli čuti u domoljubnim minutama, general Rojs je tada izjavio kako je Grahovo oduvijek bilo hrvatsko, jer da je srpsko zvalo bi se Pasuljovo. Oduvijek je taj čovjek imao ovako zanimljive i istinite izjave. A zanimljivo je to Bosansko Grahovo. Upravo evo danas, 28.7. povodom 85. obljetnice stradanja župnika u Bosanskom Grahovu, sluge Božjega Don Jurija Gospodnetića s više od 220 grahovskih Hrvata katolika, banjaluški biskup Željko Majić predvodit će misu, odnosno predvodio je danas u 11 sati u župnu crkvi Svetog Ilije Proroka u Bosanskom Grahovu. Inače, Don Juraj Gospodnetić je služio i kao vjeroučitelj i kao svećenik župnik u Bosanskom Grahovu. Imaju samo 31 godinu kada je ubijen, kada su ga ubili četnici. Jako, jako tužna priča i doista jedan Isusov mučenik. Evo, u ovom zapadnom dijelu Bosne, na samoj granici sa Hrvatskom, odveden je iz župne kuće, narednih dana mučen i ubijen. Pred očima majke su ga masakrirali, iskopali mu oči, nabili ga živog na kolac i spalili. Evo, to je takozvani ustanak u Srbu. Ubijanje nevinih, masakriranje. Za grob mu se još uvijek ne zna, pretpostavlja se da je ubijen na području Jelina Polja na starom putu iz Grahova koji vodi prema Kninu. Broj ubijenih do kraja rata na tom dijelu dosegao je više od 220. Župljani su osim iz samog mjesta Grahovo bili iz sela koja pripadaju župi Grahovo, Obljalja, Korite, Luke, Ugaraca i Crnoga Luga. A među ubijenima je bila i obitelj Barač, majka Anica i njezinih devetero maloljetne djece. Evo toliko o ustanicima, što su radili i tko su bili. Neka im Bog sudi. I mi možemo samo moliti da od sljedeće godine nadalje više nikada se ne slavi takav ustanak. Ustanak po čijem su nožem stradali nedužni Hrvati. 14 sati i 44 minute, dragi slušatelji, družimo se do 18 sati, ja sam Ana Lesić i pozivam vas da, ukoliko još niste, a želite, imate potrebu, pošaljete svoju molitvenu nakanu na 099-460-9988. Do tada sviramo domoljubne pjesme, ipak je ovo domoljubni sat u programu Hrvatskog katoličkog radija, u nastavku Čovjek, zbog kojeg navodno srpsko pučanstvo u vrijeme njegovog koncerta će otići iz Vukovara. Vidjet ćemo što će biti, evo to su medijska pisanja, što će se stvarno dogoditi. Ono što znamo je da Thompson pjeva o hrvatskom identitetu, o velikom hrvatskom srcu i o veličanstvenim hrvatskim pobjedama, jer ipak hrvatski se narod
obvezao još tamo, čini mi se, u 9. 10. stoljeću da nikada neće napadati ni jedan drugi narod, nego će se samo braniti.

0: slobodni smo ljudi.
1: Hvala im na svemu, slobodni smo ljudi, živimo u slobodnoj zemlji, doduše ne u potpunosti slobodnoj, svjesni smo svih tih nekih stvari koje još treba urediti, a najveća sloboda je ona duhovna, molimo za duhovnu slobodu hrvatskog naroda u krunici Božeg milosrđa koja vas očekuje u točno 15 sati. Ja sam Ana Lesić, družimo se danas do 18, a u nastavku vam puštam Meri Cetinić, Zemlja didemok.

0: Oni su prijatelji Hrvatskoga katoličkog radija. Pitali smo ih zašto.
1: Prekrasni ste, evo, jednom riječi, nek vas Bog blagoslovi sve skupa.
2: Razveselite me i naučim neke stvari.
3: Ja sam vaš prijatelj preko 26 godina.
0: Postanite i vi prijatelj HKR-a. Javite nam se, nazovite nas, pišite nam. Tu smo za vas, dobre ljude.
4: Vremenska prognoza.
5: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda u ovom vremenu govori Kristina Klemenčić-Novinc. Sutra će u Hrvatskoj biti sunčano i vruće. Vjetar slab do umjeren jugoistočni. Na Jadranu ujutro bura, potom jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka od 14 do 18. Na moru između 20 i 25. Najviša dnevna od 30 do 35 stupnjeva.

0: Dragi slušatelji, 14 sati i 58 minuta, vrijeme za vaše molitvene nakane u programu Hrvatskog katoličkog radija. A kao i svakoga utorka, molimo za sve preminule slušatelje, prijatelje i dobročinitelje Hrvatskog katoličkog radija i Hrvatske katoličke mjere. Molimo za prosvjetljenje uma i duša te obraćenje vandala iz Međugorja. Za zdravlje duha, duše, tijela i mir Boži za nekoliko osoba. Molimo za čistoću srca. Za ozdravljenje 4 slomljena kralješka i oba ramena. Za ozdravljenje napuknutog kralješka. Za prosvjetljenje članova obitelji. Molimo za blagoslovljenu gradnju kuće, za darove Duha Svetoga. Za blagoslovljeno djetinstvo i zdravlje unuka, za sreću i uspjeh na fakultetu. Molimo za ozdravljenje više osoba od teške crijevne viroze. Molimo za ozdravljenje nekoliko majki, posebno jedne majke. Molimo za razorenu obitelj i one koji zbog toga pate i oni koji su tome uzrok. Molimo za uspješan pronalazak katoličke djevojke i ženitbu te rješavanje financijskih problema. Molimo za skoru ženitbu dvoje ljudi, dragih gospi. Molimo za sine na kaminu i sve hodočasnike. Molimo za jednu osobu da uspješno pronađe zaposlenje, zatim za pomirenje u obitelji i mnoštvo problema koje opterećuju cijelu obitelj, osobito za kćerku koja vodi pravnu bitku za nasljeđe. Molimo za istinsko obraćenje brata koji se svojim postupcima udalji od Boga. Molimo za jedinstvo hrvatskog naroda, za duhovni preporod našega naroda i prosperitetni život u Hrvatskoj. Molimo na kraju i za prestanak širenja laži o Hrvatima kao genocidnom narodu i prestanak prekrajanja povijesne istine u Hrvatskoj i na ovim prostorima. 15 nam je sati.
1: Krunica Božjega milosrđa. Predmoli Monsignor Marko Medo, Gospićko-senjski biskup.
2: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
3: Amen.
2: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlje.
3: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
2: Zdravo, Marija, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
3: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Vjerujem u Boga, Oca svemogućega stvoritelja neba i zemlje, i u Isusa Krista, Sina Njego jedinog Gospodina našega, koji zače po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, muče pod Puncijom Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao od pakao treći dan, uskrsnuo od mrtvih, uzašao na nebesa, sjedio s desno Boga Oca svemogućega, od ondu će doći suditi žive i mrtve.
3: Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu Crkvu Katoličku, općinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen.
2: Vječni Oče, prikazujem Ti tijelo i krv, duši i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljstvo za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Vječni Oče, prikazujem Ti tijelo i krv, duši i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljstvo za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegove pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegove pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegove pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegove pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegove pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegove pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegove pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegove pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegove pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegove pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Vječni Oče, prikazujem Ti tijelo i krv, duši i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljstvo za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegove pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegove pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegove pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegove pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegove pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegove pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegove pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegove pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegove pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegove pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Vječni Oče, prikazujem Ti tijelo i krv, duši i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljstvo za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegove pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegove pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegove pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegove pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegove pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegove pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegove pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegove pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegove pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegove pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Vječni Oče, prikazujem Ti tijelo i krv, duši i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljstvo za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegove pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegove pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegove pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegove pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegove pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegove pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegove pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegove pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegove pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegove pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože,
3: smiluj se nama i cijelomu svijetu.
2: Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože,
3: smiluj se nama i cijelomu svijetu.
2: Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože,
3: smiluj se nama i cijelomu svijetu.
2: O krvi i vodom,
3: što poteko ste iz srca Isusova, kao izvor milosrđa za nas, uzdam se u tebe. Mario, majko milosrđa, moli za nas. Isuse, uzdam se u tebe. Isuse, uzdam se u tebe. Isuse, uzdam se u tebe. Smiluj se nama i cijelomu svijetu, Gospodine.
2: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
3: Amen.

0: Oni su prijatelji Hrvatskog katoličkog radija. Pitali smo ih zašto.
1: Vi ste uvijek svojim programom nama stvarali radost.
2: Prijateljica sam vaša već dugo godina, prekrasni ste, sviđaju mi se sve vaše emisije.
3: Hvala što za me postojiš, prijateljem zoveš me. Bog nek s tobom uvijek bude katolički, volim te.
0: Postanite i vi prijatelj HKR-a. Javite nam se, nazovite nas, pišite nam. Tu smo za vas, dobre ljude.

Nitko nije kao ti, gospodine Bože naš. Zbog slave imena svoga, gospodine, oslobodi nas. Ne spominji se protiv nas grijeha otaca, neka nas pretekne smilovanje tvoje, jer smo jadni i nevoljni. Pomozi nam, Bože, pomoći naša zbog slave imena svojega. Oslobodi nas i otpusti nam grijehe zbog imena svoga. Nek do tebe dopru uzdasi sužnja snagom svoje mišice, poštedi predane smrti i mi tvoj puk i ovce paše tvoje slavit ćemo te dovijeka. Kazivat ćemo od koljena do koljena hvalu tvoju. Današnji psalam 79.

0: Kulturne minute.
1: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. U kulturnim minutama poslušajte. Osječki projekt o pučkoj sakralnoj baštini među dobitnicima bespovratnih sredstava u sklopu programa Europskih dana baštine. Teatar poezije Zagrebačkom posvetom obilježava rođenje Arsena Dedića, a njegov rodni Šibenik zasvjetlit će Arsenovim feralom večeras u Splitu. Jubilarno peto izdanje glazbeno-književnog susreta Što kaj ča održat će se večeras u Narodnoj knjižnici Kali na otoku Ugljanu. Projekt Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku Od zavjetnog dara do baštine, svetačka straža između prošlosti i sadašnjosti, jedan je od 8 europskih projekata koji su dobili bespovratna sredstva u sklopu programa Europskih dana baštine, izvijestilo je Ministarstvo kulture i medija.
2: Projekt istražuje kapelice, križeve, raspela i zavjetne skulpture u župama Bebrina i Dubočac, male sakralne objekte uz putove i na rubovima sela koji predstavljaju vrijedan dio tradicijske arhitekture Slavonske Posavine. Posebna vrijednost projekta je povezivanje lokalne baštine s europskom povješću. Budući da je područje uz Savu stoljećima bio dio Habsburške vojne krajine prema Osmanskom carstvu, kapelice i križevi nisu imali samo vjersku, nego i važnu simboličku ulogu. Označavali su granice zajednice, pružali osjećaj zaštite i svjedočili o identitetu stanovništva. Uz hrvatski potporu su dobili i projekti iz Belgije, Ujedinjenog Kraljevstva, Finske, Albanije, Mađarske te dva projekta iz Španjolske. Ovogodišnja tema Europskih dana baštine glasi Ugrožena baština, revitalizacija, otpornost nove interpretacije, a naglašava važnost očuvanja kulturne baštine u vremenu klimatskih promjena i drugih suvremenih izazova.
1: Glazbeno-poetskom večeri na Gornjem gradu Zagreb čestita rođendan Arsenu Dediću, a njegov rodni Šibenik zasvjetlit će Arsenovim feralom večeras u Splitu, javlja Vesna Bihar.
3: Uz druženje, pjesmu i poeziju obilježit će se 28. srpnja, datum kada se 1938. godine rodio bard hrvatske poezije i glazbe Arsen Dedić. No rođendanska proslava neće biti u Arsenovom rodnom Šibeniku, već u Splitu, ali i Zagrebu. Split i Šibenik udružili su snage i osmislili spektakularnu večer u rasprodanoj Lori, najavljuje ravnatelj HNK Šibenik Jakov Bilić i podsjeća kako je došlo do ovog programa u Splitu.
4: A ovaj koncept koji će, evo, po drugi put izvodimo u Splitu, u sklopu teatra uz more, dolje u Lori, to je nastalo u jednoj situaciji kazališta koje je bilo zatvoreno u koroni, gdje zapravo se nije moglo izvoditi apsolutno ništa, baš u onim momentima kada je potpuno sve bilo zabranjeno, i mi kao glumci, kao kolege unutar kazališta međusobno smo razgovarali što, kako, na koji način, što da pokušamo napraviti. Zapravo prvi ti ferali u ovakvoj formi kako ih danas izvodimo, iako oni nikad nisu isti jer su ti opusi ogromni, veliki i uvijek nešto novo se donese na scenu, ali zapravo ti prvi su bili online. Kako su ljudi imali potrebu za tim, kako je to dosta bilo popraćeno preko različitih tih platformi internetskih, kada se teatar otvorio, kada se moglo izaći pred publiku nakon korone, mi smo zapravo započeli ovakvu formu Arsenova ferala, evo, do danas, i ja vjerujem da će to biti jedna trajna vrijednost šibenskoga kazališta i u budućim vremenima.
3: Teatar uz more zajedno s projektom HNK Šibenik Arsenov feral te u suradnji s Uršulom Najev i Vedranom Mlikotom interpretirat će večeras dio bogatog Arsenovog opusa. Događaj je zamišljen kao večer pjesme, poezije i raznih šala koje su obilježile osebujni karakter Arsena Dedića.
4: Kada čovjek sluša Arsena, onda on ne traži stvari, on ih nalazi. I to je razlika između takvih likova na sceni, ako tako mogu reći. To je naravno jedan teret, jedna odgovornost. Nije lako izgovarati te tekstove, jer u Arsenovu feralu ne izgovaramo samo isključivo i ne pjevaju se samo isključivo Arsenove stvari, već se zapravo pokušavamo prikazati jednu širinu i ljudi s kojima je on surađivao, s kojima je on prijateljevao, s kojima je on radio, tako da to je jedan kolaž jednog vremena, jedne epohe, nečega što traje, nešto što je trajna vrijednost i meni je i kao glumcu, a evo spletom okolnosti i kao prvom čovjeku kuće jedna velika čast da imam priliku u tome sudjelovati.
3: Arsenov Ferala, Teatar uz more pali večeras u 21 sat na rasprodanoj splitskoj Lori. I Zagreb čestita 88. rođendan Arsenu Dediću, glazbeno-poetskom večeri na Gornjem gradu. Program Zagrebačka posveta, Arsen Dedić, sve što znaš o meni. Teatar poezije izvodi u dvorištu gimnazije Tituša Brezovačkog u 21 sat. U programu sudjeluju Tina Vuk, Maja Posavec, Sara Renar, Nikša Marinović i Mario Igrec, te je autor događaja glumac Goran Matović.
1: Udruga Stihovi i note najavljuje peto izdanje glazbeno-književnog susreta Što Kajča, koje će se večeras održati u Narodnoj knjižnici Kali na otoku Ugljanu. Prilog je pripremila Mislava Bišćan.
0: Ovogodišnji susret okupit će autore i izvođače koji će predstaviti bogatstvo hrvatske jezične baštine kroz tri narječja – štokavsko, kajkavsko i čakavsko. Idejna začetnica književnog susreta Što Kajča, Vesna Benić, ističe da nakon što je godinama promovirala čakavicu na otoku Ugljanu, rodila se ideja za predstavljanjem svih hrvatskih dijalekata.
5: Cilj nam je promicati hrvatski identitet, prenositi hrvatsku jezičnu baštinu, a to je štokavica, kajkavica i čakavica. Mi smo to pokrenuli zajedno u suradnji sa gospodinom Dragom Štambugom, predsjednikom udruge Kreacija Rediviva, koji također ovoga promiče čakavicu, kajkavicu i štokavicu na otoku Braču u mjestu Selce. Cilj nam je bio da to su štokavica, kajkavica i čakavica prezentiramo i na otoku.
0: U programu će sudjelovati književnik i likovni umjetnik Darko Petrov iz Zadra, koji će predstaviti štokavicu, Ivan Čehok iz Varaždina s kajkavskim dijalektom, te Dragan Radonja iz Zadra, koji će predstaviti čakavicu. Poseban doprinos dat će Ines kolega iz Kali, koja će predstaviti kaljski govor i poeziju otočne čakavice, kazala je Benić te dodala.
5: Što se tiče kaljskog govora, htjela bih samo spomenuti da općina Kali radi na tome da se kaljski govor uvrsti u nematerijalnu kulturnu baštinu, jer je baš specifičan taj govor, interesantan govor. Mnogi koji i dođu, na primjer, iz unutrašnjosti, ne mogu ni razumjeti mnoge riječi tog govora.
0: Glazbeni gost večeri bit će kantautor Miloš Kara iz Ždrelca, a početak ovoga glazbenog književnog susreta je u 20 sati.
6: Najavljujemo koncert.
1: Dubrovački simfonijski orkestar večeras će u Atriju Kneževa dvora održati svoj drugi koncert na 77. Dubrovačkim ljetnim igrama pod ravnanjem Valentina Egela uz jednog od najuglednijih hrvatskih violinista Romana Simovića. Program će otvoriti praizvedba simfonije Te starija od Revelina, novog dijela dubrovačkog skladatelja Frana Đurovića, nastalog za Dubrovački simfonijski orkestar u suradnji s Dubrovačkim ljetnim igrama. Roman Simović potom će izvesti koncert za violinu i gudački orkestar Distant Light latvijskog skladatelja Peterisa Vaksa, dok će u drugom dijelu koncerta biti izvedena Mozartova simfonija broj 40 u G-molu. Na koncert koji počinje u 21.30 poziva vas Roman Simović.
7: Sa sjajnim Dubrovačkim simfonijskim orkestrom, ovo je sada kamerni orkestar, na kraju je ovaj Independencijal, koja se desila je vrlo je onako atmosferično jedno djelo, minimalizam je u pitanju, ja sam potpuno zaljubljen u djelo, maestro Egel je sjajan, tako da dođite da uživamo zajedno.
1: Poštovani slušatelji, bile su ovo kulturne minute. Uredila ih je i čitala Katarina Varenica. Svako vam dobro i do slušanja.
6: Kulturne minute.

čežnji, daljine, daljine, u srcu u dahu, planine, planine. Malena mjesta srca moga,

Pustila sam vam namjerno da uživate ovim stihovima. Naš Arsen Dedić, nažalost, preminuo je 17. kolovoza 2015. godine u Zagrebu, a rođen je upravo na današnji dan 28. srpnja 1938. Veliki hrvatski skladatelj, pjesnik, kantautor i književnik.

0: Arsen Dedić bio u dugogodišnjem braku sa cijenjenom glazbenom umjetnicom Gabi Novak, s kojom ima sina Matiju Dedića, koji isto, nažalost, više nije s nama. Inače, Arsen Dedić diplomirao je flautu na Muzičku akademiju u Zagrebu 1964. godine. Hvala mu za svaki doprinos hrvatskoj glazbi, umjetnosti. Inače, dobitnik je brojnih priznanja, uključujući diskografske nagrade Porin za životno djelo. I Vjesnikovu nagradu Josip Štolcer, slavenski, te brojne nagrade za filmsku glazbu. Neka mu je vječna hvala. A mi idemo dalje uz odličnu glazbu koju je za vas pripremila Ana Šoštarić do 16 sati, do vijesti iz života crkve koje za sve vas donosi Hrvoje Josip Bišćan. Bit će sigurno riječi i o vandalizmu u Međugorju. Ja sam Ana Lesić, družimo se danas do 18 sati.
1: Konobar, daj natoči još po rundu.

Bila je ovo jedna od kultnih pjesama iznimno atmosferskih skladbi Arsena Dedića, prvi put objavljena 1976. godine pod nazivom Razgovor s konobarom ili Samo konobar.

Pobjednici Uskrsvesta 2002. godine, tvoj crveni plašt, a u nastavku još Teddy Spalato, dođite s hvalama sve do vijesti života crkve. Nakon vijesti još jedna pjesma, pa glazbena slušaonica u kojem slušate Masima.

0: 16 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
2: Vandalizirani vanjski oltar Međugorske crkve Svetoga Jakova i gospini kipovi na Križevcu i Podbrdu. Poslije podne je uhićena osoba koja se dovodi u vezu sa spomenutim uništavanjem. Generalno tajništvo biskupske sinode objavilo dokument s kriterijima i praktičnim smjernicama za pripremu i održavanje biskupijske skupštine o sinodalnosti. Prostor vanjskog oltara svetišta u Međugorju i gospini kipovi na Križevcu i Podbrdu noćas su bili na meti vandala.
3: S velikom smo tugom primili vijest o činu vandalizma kojim su narušeni prostori molitve u našoj župi. Odmah smo pristupili čišćenju i sanaciji oštećenja kako bi svi prostori ponovno bili dostojno pripremljeni za molitvu. Zahvaljujemo svima koji svojim radom i nesebičnom pomoći sudjeluju u tome da svetište ostane mjesto susreta s Bogom, mjesto mira i mjesto u kojem se časti blažena Djevica Marija, kraljica mira. Na poseban način pozivamo sve vjernike da na ovaj događaj odgovore onako kako nas Gospa u Međugorju uči već više od 40 godina. Molitvom, postom i praštanjem. Molimo za obraćenje srca onih koji su počinili ovo djelo, da ih Gospodin dotakne svojom milošću i povede putem dobra. Molimo i za mir u srcima svih ljudi. Gospa nas neprestano poziva da budemo nositelji mira. Neka nas i ovaj događaj potakne njezin poziv shvatiti još ozbiljnije, da ne uzvraćamo zlom na zlo, nego da svojim životom svjedočimo ljubav, praštanje i nadu. Svetište ostaje otvoreno svim hodočasnicima. Molitveni program odvija se redovito, a svi prostori ubrzano se čiste i osposobljavaju kako bi ponovno bili mjesto molitve i susreta s Gospodinom po zagovoru kraljice mira, ističe se u priopćenju iz župe Međugorje.
2: Izjavu o vandalskom činu u Međugorju dao je i mostarsko-duvanjski biskup Petar Palić. Izjava je u cijelosti dostupna na stranicama informativne katoličke agencije, a ovdje izdvajamo. S dubokom žalošću primio sam vijest o oskvrnuću svetih mjesta u Međugorju. Svako oskvrnuće svetinje ujedno je poziv nama kršćanima da se zapitamo koliko su naša vlastita srca otvorena Bogu. Povijest crkve poznaje razdoblja kada su se spaljivale crkve, ali ono što nitko nije mogao uništiti bila je vjera naroda koja je uvijek iznova pronalazila snagu u Kristu. Svetinje se mogu obnoviti ljudskim rukama, ali je još važnije da se obnavljaju ljudska srca. Bez obzira na različita mišljenja koja postoje o pojedinim pitanjima vezanima uz Međugorje koja crkva razborito prosuđuje vlastitim putem, ništa ne može opravdati mržnju, nasilje ili oskvrnuće mjesta molitve. Tamo gdje čovjek dolazi iskreno tražiti Boga, drugi je pozvan poštovati njegovu savjest i pravo na molitvu. Molim Gospodina da prosvjetli srca onih koji su počinili ovo nedjelo, da im udjeli milost obraćenja, a svima nama da razboritosti mira i ustrajnosti u dobru. Neka ovaj žalostni događaj bude poticaj da još usrdnije molimo za mir među ljudima, za poštovanje svetoga i za jedinstvo svih koji iskreno traže Krista. U ovim se trenucima pridružujem molitvi svih hodočasnika i vjernika, uvjeren da ni jedan čin mržnje ne može ugasiti svjetlo koje Bog pali u ljudskome srcu. Krist je pobjedio svijet, a njegova ljubav ostaje snažnija od svakoga nasilja, ističe se u izjavi biskupa Palića. Recimo na kraju da je osoba koja se dovodi u vezu s navedenim događajima pronađena i uhićena na području Zapadno-Hercegovačke županije te će na njoj biti provedene kriminalistička obrada i druge zakonom propisane mjere i radnje pod nadzorom nadležnog tužiteljstva. Ministarstvo unutarnjih poslova Hercegovačko-neretvanske županije zahvaljuje građanima i medijima na suradnji i dostavljenim informacijama koje su pridonijeli pronalasku osobe povezane s navedenim događajima. Jedan podsjetnik za kraj ovog dijela vijesti. Zaklada biskup Josip Lang nastavlja s projektom Škola emocija. Škola se održava tijekom 10 susreta svakoga petka od 2. listopada do 4. prosinca ove godine. Prilog je pripremila Mislava Bišćan.
4: 7. škola emocija obrađuje odnos psihologije i duhovnog života, jer se istinska cjelovitost čovjeka postiže kada psihologija i duhovnost prestanu voditi tihi rat ili živjeti u ignoriranju, već kada uđu u plodonosan dijalog, ističe pokretač i voditelj škole Pater Mionikić.
5: Obrađujemo odnos psihologije i duhovnog života.
0: Školu predvodi pater Mijo Nikić sa suradnicima, među kojima će biti profesori, psiholozi, psihijatri. Jedna aktualna tema koja sigurno sve zanima, te će biti govora o zdravoj religioznosti, o praznovjerju, o bolesnoj patologiji na religioznom području, o tome kako možemo psihološki da nam pomogne da steknemo bolju emocionalnu zrelost, koja je onda i jedan dobar temelj za zdravu religioznost.
4: Zrela duhovnost treba psihologiju kako bi ostala prizemljena, realna, kritična prema vlastitim zabludama i utjelovljena u svakodnevnom životu. Duhovnost bez psihologije riskira da postane lebdenje u oblacima, bijeg od stvarnosti ili fanatizam. S druge strane, zrela psihologija treba duhovnost kako ne bi izgubila širu sliku, kako ne bi čovjeka svela samo na skup nagona, kognitivnih shema i neuronskih mreža, ističe pater Mijo Nikić. Za sve one koji žele dublje ući u ove teme, 7. škola emocija održava se na Fakultetu filozofije i religijskih znanosti u Zagrebu. Može se pratiti i online. Prijava i informacije moguće su na mailu zaklade biskup Josip Lang info@zbjl.hr.
1: Crkva u svijetu.
2: Generalno tajništvo biskupske sinode jučer je objavilo dokument Prisjetiti se, praćenje pripreme skupštine za procjenu u mjesnoj crkvi. Njime se biskupima i sinodskim timovima pruža kriterije praktične smjernice za pripremu i održavanje vlastite skupštine za procjenu, predviđene u prvoj polovici 2027. godine, kojom će biti zaključena ta etapa sinode o sinodalnosti.
5: Dokument je dostupan na nekoliko jezika na službenoj mrežnoj stranici sinode sinod.va. U priopćenju objavljenom uz dokument piše da u Svetom pismu prisjetiti se ne znači gledati prema prošlosti, nego prepoznati Božje djelovanje u povijesti kako bismo mogli razlučiti sadašnjost i otvoriti se budućnosti. Skupštine za procjenu u biskupijama i eparhijama označit će početak velikog procesa. Naime, u drugoj polovici sljedeće godine planirane su skupštine biskupskih konferencija i hijerarhijskih struktura istočnih katoličkih crkava. Potom će u prva četiri mjeseca 2028. biti održane kontinentalne skupštine, a cijeli proces bit će zaključen crkvenom skupštinom u Vatikanu u listopadu iste godine, kojom će završiti provedba sedmogodišnje sinode, izvijestio je Vatikan News.
1: Slušate vijesti života crkve.
2: Na završetku pak 21. plenarne skupštine Udruženja biskupskih konferencija Istočne Afrike održane ovih dana u Nairobiju, biskupi su političke čelnike pozvali mladima omogućiti kvalitetno obrazovanje, dostojanstveno zaposlenje i aktivno sudjelovanje u društvu. Aldo Sinković.
6: Na osmodnevnom zasjedanju sudjelovalo je oko 140 biskupa iz 9 zemalja, među kojima su Kenija, Tanzanija, Uganda i Etiopija i Južni Sudan. U završnoj poruci istaknuto je kako mladi često osjećaju da ih političari iskorištavaju tijekom izbornih kampanja, a nakon izbora zaboravljaju njihove potrebe. Biskupi su poručili da mlade nisu samo budućnost crkve i društva, nego i njihova sadašnjost. Zato su pozvali vlasti da potiču poduzetništvo, otvaranje novih radnih mjesta, sigurnu migraciju te uključivanje mladih u javni život uz promicanje dijaloga i mirnog rješavanja sukoba. Novi predsjednik Udruženja biskupskih konferencija Istočne Afrike, Gervas John, je najavio da će pastoralna skrb za mlade ostati jedan od glavnih prioriteta u sljedeće četiri godine, jer kako je pojasnio, crkva mora biti uz mlade i odgovoriti na njihove svakodnevne izazove konkretnim dijelima. Biskupi su također usvojili smjernice za jačanje pastoralne pratnje mladih, promicanje odgovorne uporabe umjetne inteligencije te obnovu malih kršćanskih zajednica. Biskupi Istočne Afrike smatraju da su mladi ključ nade i razvoja afričkog kontinenta.
1: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
2: Koji je uredio i čitao Hrvoje Josip Bišćan.

0: Bio je ovo redovnički Band-Aid, došli smo ti, majko draga, sa četvrtog Progledaj srcem 2019. godine. Hvala ti, draga majko Mario, što si uz nas. Pogledaj nas, utješi nas, svome sinu preporuči, majko mira, moli za nas. Uz ove riječi, evo sad će stati moje javljanje na nekih pola sata. Ja sam Ana Lesić, družimo se do 18 sati. U 17 sati očekuje vas dnevnik Hrvatskog katoličkog radija koje uređuje Lana Popovčić. A u nastavku jedna glazbena slušaonica, slušat ćete Masima.
1: Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5, Istra i Sjeverno Primorje 106,7, Sjeverna Dalmacija 100, Srednja Dalmacija 107,9, Zapadna Slavonija 103,9, Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.

1986. godine Massimo je upoznao Zrinka Tutića koji mu je napisao neke od njegovih najpoznatijih pjesama, kao što je primjerice Stranac u noći. Njihova posljednja suradnja je bila 1996. godine kad je nastao album Benzina, Vještina i Vještina 2. Albumi su koji su Massimu donijeli veliku popularnost. Na njima se nalaze autorske pjesme i obrade pjesama poznatih i popularnih pjevača, poput Džibonija, Azre, Bijelog dugmeta.

U kolovozu 2013. godine Massimo je obilježio 30 godina karijere koncertom u prepunoj pulskoj areni. O samom značaju koncerta, koji je bio Massimov najveći izazov u dotadašnjoj karijeri, govori podatak da ga je HRT izravno prenosio. Veliki uspjeh ubrzo ostvaruje i s pjesmom Ispod nekog drugog neba, koja se nalazi na albumu Jedan dan ljubavi iz 2015.

Pjesma Mali krug velikih ljudi, objavljena 2020. godine, sa svakim emitiranjem dobivala je širi smisao i Massimo je posljednjih godina svojeg života postao dio mnogih privatnih i obiteljskih krugova. U lipnju 2022. godine promovirao je svoj singl Zamisli, koji je ujedno i posljednji singl koji je umjetnik snimio prije smrti. Njegovim najvećim koncertom iz više razloga pokazao se nastup u Zagrebačkoj areni 5. studenog 2022. godine. 23. prosinca te iste godine Massimo je preminuo. Uspomenute pjesme i uspomenu na jednog od najvećih glazbenih umjetnika pozdravljaju vas tonska snimateljica Eva Leš i urednik slušaonice Filipe Čimović.

Grupa Denis i Denis, voli me još ovu noć. Dovela nas je do 16 sati i 52 minute. Imamo neke izvanredne prometne događaje i to prije svega na A3 Brigana Lipovac. Evo, povećana je gustoća prometa između čvorova Zagreb zapad i Zagreb istok u smjeru istoka. Vozi se usporeno u kolonama u pokretu uz povremene zastoje. A na D1 zbog vozila u kvaru na vijaduktu Gornja Ozrna vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Dragi vozači, samo polako i oprezno, želimo vam sretan put i sigurnu vožnju. Nastavljamo dalje uz nešto strane glazbe koje je za vas odebrala Ana Šoštarić, današnja glazbena urednica, ja sam Ana Lesić. Družimo se do 18 sati, a od 17 sati uslijedit će dnevnik Hrvatskog katoličkog radija koje je uredila Lana Popovčić.

0: 17 sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Dnevnik.
2: Dobar vam dan, iz Dnevnika izdvajamo.
3: Uhićeno sumnjičeni za oskvrnuće svetih mjesta u Međugorju, biskup Palić pozvao vjernike da odgovore molitvom, postom i praštanjem.
2: Veliki sastanak u Lici zbog opasnog otpada. Javnost će dobiti sve analize vode i tla, dogovoreno je, a tvornica litija nema uporabne dozvole.
3: Centar za nestalu i zlostavljanju djecu u Osijeku prvi u Hrvatskoj dobio status pouzdanog prijavitelja nezakonitog sadržaja na internetu.
2: Predstavljena nova digitalna usluga, elektronička prijava ozljede na radu. Postupak može završiti za samo jedan dan.
3: Vrijeme sutra sunčano i vruće, najviša temperatura od 30 do 35 stupnjeva.
1: Slušate Dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
2: Iz Međugorja je odjeknula vijest o oskvrnuću Gospina kipa i zapaljenom vanjskom oltaru crkve Svetog Jakova. Čin vandalizma ipak nije zatvorio molitveni prostor koji je uz promptnu sanaciju ostao otvoren hodočasnicima. Osumnjičeni počinitelj ubrzo je i uhićen.
3: Policija je rano jutros oko 5 sati dobila prve dojave o oštećenju glavnog Gospinog kipa na Podbrdu i ispisanim uvredljivim porukama te paleži vanjskog oltara crkve u Međugorju, poznatom katoličkom hodočasničkom središtu. Uslijedili su očevid kao i potraga za nepoznatim počiniteljem, dok se društvenim mrežama i internetskim portalima proširila video snimka njegova vandalizma. Nešto prije 13 sati osumnjičen je uhićen nedaleko od svetišta u mjestu Cernu kod Ljuboškog, doznala je HINA iz policijskih izvora. Riječ je o 31-godišnjem poljskom državljaninu rođenom u Varšavi, navela agenciji Lokalna policija.
2: Župni ured Međugorje potvrdio je da je molitveni prostor ostao otvoren hodočasnicima. S velikom smo tugom primili vijest o činu vandalizma kojim su narušeni prostori molitve u našoj župi. Odmah smo pristupili čišćenju i sanaciji oštećenja kako bi svi prostori ponovno bili dostojno pripremljeni za molitvu, priopćili su.
3: Vjernike su pozvali da na događaj odgovore molitvom, postom i praštanjem. Gospa nas neprestano poziva da budemo nositelji mira. Neka nas i ovaj događaj potakne da njezin poziv shvatimo još ozbiljnije, da ne uzvraćamo zlom za zlo, nego da svojim životom svjedočimo ljubav, praštanje i nadu, poručili su.
2: Mostarsko-duvanjski biskup Petar Palić istaknuo je da čin oskvrnuća pogađa srca mnogih vjernika koji na tim mjestima traže Boga, mir, obraćenje i utjehu. Ništa ne može opravdati mržnju, nasilje ili oskvrnuće mjesta molitve, poručio je, ali i pozvao vjernike da ne odgovaraju ogorčenošću ni osudama. Nijedan čin mržnje ne može ugasiti svjetlo koje Bog pali u ljudskom srcu. Krist je pobjedio svijet, a njegova ljubav ostaje snažnija od svakog nasilja, zaključio je biskup. Vjernik je također pozvao da odgovore molitvom, postom i praštanjem.
3: Najoštriju osudu vandalskog čina uputio je hrvatski ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman za boravka u Albaniji, prozvavši to dubokom uvredom vjernicima. Međugorje je bilo, jest i ostaće mjesto mira, molitve i nade, snažnije od svakog čina mržnje, rekao je. Vandalizam je ubrzo osudio i premijer Andrej Plenković za posjeta Orašju, kratko poručivši kako očekuju da će se počinitelji pronaći i osuditi.
1: Slušate Dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
2: Javnost će odmah dobiti sve analize vode i tla u Gospiću i Ličko-senjskoj županiji koje je fond dobio od nadležnih tijela. Jedan je to od zaključaka današnjeg sastanka o pitanjima ilegalnog otpada i planirane tvornice litija u Gospiću.
3: Veliki sastanak okupio je mnoge od predstavnika dvaju ministarstva, županije, grada, fonda za zaštitu okoliša, državnog inspektorata i brojnih nadležnih tijela do predstavnika građanske inicijative Gospić je naš dom. Više o njihovim zaključcima u prilogu donosi Ante Peran.
4: Kako je rečeno na konferenciji za novinare, nakon sastanka državnom odvjetništvu će se poslati upit oko objave podataka do kojih je došao u kaznenom postupku, a tiče se vještačenja o kvaliteti analize tla i vode. Resorni ministar Branko Bačić poručuje kako ovdje ne postoje dvije strane.
5: Dapače, da nam je jednaki interes svima u ovom postupku da se čim prije zbrine taj opasni i neopasni otpad, da se sanira tlo, da se čim prije taj cijeli prostor gdje je taj otpad odložen uredi sukladno zakonu.
4: U rujnu će se ponovno održati sastanak na kojem će se građanska inicijativa upoznati o svim daljnjim aktivnostima oko sanacije otpada s prostora gdje je trenutno odložen. Riječ je naime o 45 tisuća tona opasnog otpada koji je ilegalno skladišten na području silosa bivšeg PPK Velebit i Smiljanskog polja i kojeg je teško zbrinuti na području Republike Hrvatske. Zbog njega je građanska inicijativa zaprijetila prosvjedima, ali i blokadom autoceste prema moru. Što se tiče građevinske dozvole za rad pogona za preradu litija, pričekat će se zaključak Ministarstva zaštite okoliša. Oko toga je li potrebna procjena utjecaja na okoliš, rekao je Bačić.
5: Za naglasiti to je da nije izdana upravna dozvola, prema tome tvornica ne može raditi, pa onda ne može ni događati aktivnosti i okolnosti koje bi štetno utjecali na okoliš i to je dobra strana ovog dijela, dakle nema upravne dozvole, a sve drugo će se rješavati jednom složenom postupku.
4: Ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković istaknula je kako se na području Ličko-senjske županije može govoriti o nekoliko sanacija. S obzirom na to da je naknadno povećan udio klora u otpadu, objavljen je drugi postupak javne nabave koji završava u kolovozu. Drugi dio sanacije odnosi se na neopasan otpad. Na pitanje hoće li sanacija završiti u njezinome mandatu, odgovorila je da to ne može jamčiti.
0: Moja je zadaća učiniti sve što je moguće da bude riješeno. Međutim, s obzirom koliko godina su primjerice tekli procesi za prije, koji su prethodili početku sanacije Kosica, Biljane Donje, prekidi koje sad imamo kod Sovjaka, ja vama u ovom trenutku ne mogu to garantirati. No znam da mi je zadaća učiniti sve što se može da tako doista bude.
4: Vijeko Bušić iz građanske inicijative Gospić je naš dom rekao je da su sa sastankom načelno zadovoljni i da ima nekog pomaka. Prije svega se to odnosi na skorašnju objavu analize tla i vode, jer će na taj način konačno saznati o mogućoj opasnosti za zdravlje i okoliš oko najopasnijeg otpada koji je zakopan. Poručuje kako su došli razgovarati s institucijama u nadi da će cijeli postupak ići brzo i u interesu svih.
1: Slušate Dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
2: Francuska i Španjolska nastavljaju borbu s velikim požarima. Kopnene i zračne snage pokušavaju vatru staviti pod kontrolu prije novog toplinskog vala, izvještava Vlatko Ojvan.
6: Francuski vatrogasci nastavljaju s naporima da obuzdaju velike šumske požare u blizini Bordeauxa. Vatrena stihija približila se na samo 15 km od grada. Do sad je evakuirano više od 200 tisuća ljudi. Područje pogođeno požarima posjetio je francuski predsjednik Manuel Macron, koji je istaknuo da je manji od dva požara stavljen pod kontrolu, dok dodaje veći požar i dalje predstavlja poteškoće za hitne službe. U regiji oko Bordeauxa raspoređeno je oko 2500 vatrogasaca, 18 protupožarnih zrakoplova i 1500 vojnika uz podršku hitnih službi i opreme iz cijele Francuske i inozemstva. Vlasti su zabrinute da bi novi toplinski val mogao pogoršati uvjete. Inače, u okolici Bordeauxa izgorjelo je oko 42 tisuće hektara šume, a ministrica ekologije je ocijenila da je divlji životinski svijet u požarima pretrpio katastrofalne gubitke. Što se Španjolske tiče, tri velika šumska požara i dalje prijete. Do sad je zahvaćeno 77 tisuća hektara, a opseg požarišta dosegnuo je oko 280 km. U gašenju sudjeluje više od 1800 pripadnika vatrogasnih i hitnih službi, uključujući španjolsku vojnu postrojbu za izvanredne situacije. Španjolski ministar unutarnjih poslova ocijenio je da je razvoj situacije u gašenju velikih šumskih požara razumno pozitivan, ali je upozorio da pred vatrogascima ostaju ključni sati zbog najavljenih nepovoljnih vremenskih uvjeta. Policija je pak izvijestila da je najveći šumski požar u povijesti Španjolske, koji je zahvatio područja blizu Madrida, izazvan neovlaštenom uporabom teške mehanizacije u šumskom području. Policija smatra da ga je uzrokovala iskra nastala tijekom rada teškog stroja u području gdje je zbog ekstremne opasnosti od požara takav rad bio zabranjen. Zbog toga je jedna osoba uhićena, a još jedna je obuhvaćena istragom. A Hrvatska je u Francusku uputila jedan kanader, a glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković poručio je da to ne ugrožava spremnost domaćeg sustava. Dodao je i da je u Hrvatskoj sada spremno 5 kanadera, 6 tajer traktora te sve zemaljske snage. I za kraj napomenimo kako požar u Francuskoj gase i pripadnici 855. Hrvatske protupožarne eskadrile.
1: Vijesti iz zemlje.
3: Osječki centar za nestalu i zlostavljanu djecu dobio je status prvog hrvatskog pouzdanog prijavitelja nezakonitog sadržaja na internetu. Odnosi se to na nezakoniti sadržaj koji uključuje nasilje na internetu, od nasilja nad ženama ili maloljetnicima, nezakonito poticanje na nasilje i mržnju, prijevare, trgovinu ljudima i druge oblike nasilja. Status je dodijelila Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, a još jednu važnu odluku o centru donijelo je Ministarstvo pravosuđa, pojasnio je predsjednik centra Tomislav Ramljak.
7: Zaista velika vijest. Centar će upravo biti relevantno tijelo koje će zaprimati te prijave i prosljeđivati ih nadležnim institucijama. Također, jedan veliki presedan desio se da je centar postao tijelo vještačenja za područje socijalnog rada u grani zaštite i sigurnosti djece na internetu, tako da možemo vještačiti sva kaznena djela na štetu djece koja su obuhvaćena internetom. Veliki korak, veliko priznanje radu centra i ja bih rekao prekrasan rođendanski poklon za 20 godina rada djelovanja.
2: Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje predstavio je novu digitalnu uslugu e-prijava ozljede na radu. Usluga dostupna od ovoga mjeseca omogućuje elektroničko podnošenje prijava te donošenje rješenja u roku od 24 sata. Dosadašnji postupak mogao je trajati i do 2 mjeseca. Provodio se isključivo u papirnatom obliku i to uz 5 primjeraka prijave, dokumentaciju i izjave te brojne druge administrativne korake.
3: Svjetski je dan hepatitisa, infekcije koje veliki broj zaraženih nije niti svjestan, jer bolest može godinama napredovati bez simptoma. Ipak u svom kroničnom obliku hepatitis uzrokuje oko 2/3 svih slučajeva raka jetre, pa stručnjaci ponavljaju da je testiranje ključno za rano otkrivanje i pravodobno liječenje. Hrvatski zavod za javno zdravstvo upozorio je i da Hrvatska mora 5-6 puta povećati testiranje na hepatitis C, proširiti obuhvat liječenjem i jačati prevenciju, kako bi do kraja desetljeća eliminirala virus.
1: Vijesti iz svijeta. Deseci stanovnika ozlijeđeni su u snažnom potresu magnitude 7,1 prema Richteru koji je pogodio južnu japansku prefekturu Kumamoto, izvijestio je Reuters. Potres je uzrokovao nestanke struje, prekide u prometu te oštećenja zgrada i infrastrukture. Razmjeri štete još se procjenjuju. Zbog opasnosti od novih podrhtavanja i klizišta u evakuacijske centre poslano više od 150 tisuća ljudi. Prema ranijim najavama, američki predsjednik Donald Trump u ovim bi trenucima trebao primiti izraelskog premijera Benjamina Netanjahua i ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog na odvojene sastanke u Bijeloj kući. Glavne teme razgovora s Netanjahuom prema Reutersu bi trebale biti rat u Iranu, stanje u pojasu Gaze te provedba sporazuma između Izraela i Libanona. S druge strane, Zelenski će od Trumpa zatražiti nastavak američke potpore Ukrajini u ratu protiv Rusije. Gradonačelnik Moskve objavio je da je grad napadnut s više od 390 ukrajinskih dronova, pri čemu su oštećeni i brojni stambeni objekti. Rusko ministarstvo obrane dodalo je da je iznad 15 regija neutralizirano 356 ukrajinskih dronova. Pozivajući se na vojne blogere, ukrajinski mediji pišu kako je u napadima navodno pogođena tvornica čelika u Moskovskoj regiji. Sport.
2: Nogometaši Dinama na Maksimiru večeras dočekuju švicarski Tun u uzvratnoj utakmici drugog pretkola Lige prvaka. Prvi susret u Švicarskoj završio je 1-1. Susret počinje u 20 sati, a najavio ga je trener Dinama Mario Kovačević.
8: Mislim da imamo i dobar rezultat, igramo doma. Bila kakva pobjeda nas vodi dalje, sve smo svega toga. Sve smo da igramo pred dobrog protivnika koji se neće predati, ali evo što je Mateo rekao, mi vjerujemo u sebe i vjerujemo od prve minute s našim navijačima da ćemo krenuti jako i na kraju se veseliti. A ono što je najvažnije, ja kod svojih igrača, sve smo mi toga da mi moramo biti još i bolji nego što smo bili tu prvu utakmicu, da prođemo tu.
3: Podsjetimo i kako pobjednik večerašnjih susreta u nastavku kvalifikacija igra protiv boljeg iz Sraza, Kalksvika i Sopićevo kao Uno Žalgirisa, dok će poraženi tražiti utjehu u Evropskoj ligi.
1: Vremenska prognoza.
9: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda u ovom vremenu govori Kristina Klemenčić-Novinc. Sutra će u Hrvatskoj biti sunčano i vruće. Vjetar slab do umjeren jugoistočni. Na Jadranu ujutro bura, potom jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka od 14 do 18. Na moru između 20 i 25. Najviša dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
10: Slušali ste Dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
2: Tonska realizacija Nikola Kajmar. Dnevnik čitala je Ana Lesić i današnja urednica Lana Popovčić.

0: Dobro vam dan, dragi prijatelji, 17 sati i 31 minuta. Vrijeme za rođendansku čestitku Hrvatsko-katoličkog radija svim našim prijateljima koji danas 28. srpnja slave rođendan, pa evo neka vam je sretan i blagoslovljen ovaj dan, neka vam Gospodin prije svega podari mir i obilje svoga blagoslova, a uz mir najviše vam želimo zdravlja i radosti. Nastavljamo s glazbom današnje glazbene urednice, odnosno ovoga popodneva, Ane Šoštarić. U nastavku Marijan Ban i Giuliano Jugo.
1: Jugo će kažu

Legendarni hit iz 99. Jugo. A nakon njega Čedo Antolić Nakon svega. Ja ću samo spomenuti neke detalje iz prometa. Na Šest Rijeka Zagreb teretno vozilo u kvaru u tunelu Veliki Gložac u smjeru Rijeke, ograničenje brzine do 80 km na sat. Imamo i prometno na A4 između čvorova Sesvete i Popovec u smjeru Goričana. Vozi se uz ograničenje od 80 km na sat.

Saša Edo Antolić, legenda hrvatske duhovne glazbe, nakon njega još dvije legende, Eric Clapton i Stinga. Nakon toga prisjetit ćemo se samo kratko i uvodno našega Olivera koji nas je napustio na sutrašnji dan pred 8 godina.

Dragi slušatelji, dobar vam dan još jednom, posljednjeg puta ovoga dana, 28. srpnja 2026. godine, dan koji će ostati zapamćen po vandalskom činu upaljanja vanjskog oltara crkve Svetog Jakova u Međugorju, ispisivanja raznih ružnih poruka na kip Djevice Marije na Podvrdu. A osim na Podbrdu, ima tamo i onaj jedan lijepi mali kipić kod Plavog križa, i to je i šarano. Međutim, evo, već se obnavlja. Mnogi hodočasnici koji su se zatekli u Međugorju upravo danas, evo, molili su i krunicu na Podbrdu. Međugorje se ne zatvara, ostaje i crkva i naravno i Podbrdo otvoreno za sve hodočasnike. Marija nas uči puno toga, a najviše nas uči praštati i kao naš gospodin Isus Krist moliti za one koje nas progone. One koji je učinio ovaj vandalski čin je uhićen. Detalje ćemo sigurno saznati sutra u informativnim emisijama Hrvatskog katoličkog radija. Za danas toliko od nas. S vama su bili Nikola Kajmar u tehnici, Ilana Popovčić koja je pripremila dnevnik Hrvatskog katoličkog radija, Ana Šoštarić, današnja glazbena urednica. Prvo Josip Bišćan pripremio je vijesti iz života crkve, Katarina Varenica kulturne minute. A ja sam Ana Lesić, mi se družimo ponovno sutra od 18 sati. A sutra ćemo se sjetiti legende hrvatske glazbe čija podloga svira upravo u programu HKR-a. Sve bi da za nju Oliver Dragojević. Napustio nas je na sutrašnji dan 29. srpnja u 5 ujutro 2018. godine, znači pred 8 godina. Izgubio je bitku sa teškom bolešću. Evo, neka mu je vječna hvala za sve što je dao za hrvatsku glazbu i za hrvatski narod. Detaljnije o tome pričat ćemo sutra ujutro. Ana Lesić s vama, evo sad do 18 sati, sutra smo ujutro ponovno od 6. Sutra je glazbeni urednik Slavko Nedić koji je također pripremio za vas odličan koncert. Večeras od 22 sata i 30 minuta ići će repriza Oliverovog koncerta iz 2009. iz Splita, naziva Momenti. A drugi dio tog koncerta ići će sutra u isto vrijeme u programu Hrvatskog katoličkog radija. Još jednom hvala što ste bili danas uz nas, hvala vam na podrškama koje šaljete putem SMS-a ili WhatsAppa. Uistinu nam to jako, jako puno znači. Hvaljen Isus i Marija i Sveti Josip. I do slušanja. A ovo naše slušanje i javljanje završit ćemo s Oliverom. U nastavku divna njegova pjesma iz 1978. Oliver Dragojević i Molitva za Magdalenu.

0: Hrvatski katolički radio. U svjetlu Božje riječi
1: pripremio fra Josip Repeša.

0: Čitanje Svetog Evanđelja po Mateju.
1: U ono vrijeme Isus otpusti mnoštvo i uđe u kuću. Pristupe mu učenici govoreći: razjasni nam prispodobu o kukolju na njivi. On odgovori: sijač dobroga sjemena jest sin čovječji, njiva je svijet. Dobro sjeme sinovi su kraljevstva, a kukolj sinovi zloga. Neprijatelj kojega posija jest đavao. Žetva je svršetak svijeta, a žeteoci anđeli. Kao što se kukolj sabire i ognjem sažiže, tako će biti i na svršetku svijeta. Sin će čovječi poslati svoje anđele da pokupe iz njegova kraljevstva sve zavodnike i bezakonike i baci ih u peć ognjenu, gdje će biti plač i škrgut zubi. Tada će pravednici zasijati poput sunca u kraljevstvu oca svojega. Ko ima uši, neka čuje. Riječ Gospodnja.
2: Hvaljen Isus i Marija, mir i dobro. Postoji jedna navika koja nam je svima pomalo poznata. Kad upoznamo nekoga, vrlo brzo pokušamo zaključiti kakav je čovjek. Nakon jednog susreta ili jedne pogreške ili jedne izgovorene riječi, već imamo svoje mišljenje. Kažemo, to je dobar čovjek ili od njega neće ništa biti. Kao da ljudski život možemo sažeti u nekoliko trenutaka. A zapravo, nitko od nas nije samo ono najbolje što je učinio, ali ni ono najgore što je jednom napravio. Današnje evanđelje govori o pšenici i kukolju. Isus objašnjava da na istoj njivi raste i dobro sjeme i kukolj. To nije samo slika svijeta, to je i slika našega srca. U svakome od nas postoje plemenite želje, dobra djela, ljubav, velikodušnost i vjernost, ali isto tako postoje sebičnost, nestrpljivost, zavist, povrijeđenost i grijesi koje bismo najradije sakrili. Možda bismo voljeli da je život jednostavniji, da postoje samo dobri ili loši ljudi, da se može jasno povući crta između jednih i drugih. Ali Isus zna da stvarnost nije tako jednostavna. Zato nas uči nečemu što je danas vrlo teško, strpljenju. Bog ne odustaje od čovjeka već nakon prvog pada. On daje vrijeme, vrijeme za obraćenje, vrijeme za rast, vrijeme da dobro sazrije i nadvlada ono što nije dobro. Koliko smo puta i sami doživjeli da nas je netko prerano osudio? Možda nas nije upoznao, ali već je zaključio tko smo. Kako to boli. A ipak, koliko puta i mi činimo isto drugima? Tako, jedna pogreška postaje nečiji trajni identitet, jedan loš dan pretvorimo u sud o cijelom čovjeku. Bog to nikada ne čini. On vidi cijelu priču. Vidi ono što je bilo, ono što jest i ono što tek može biti. Sveti Petar je zatajio Isusa, ali nije ostao izdajnik. Marija Magdalena imala je veliku, tešku prošlost, ali je postala prva svjedokinja uskrsnuća. Razbojnik na križu u posljednjim trenucima života pronašao raj. Da ih je netko prosuđivao samo po jednom trenutku njihova života, nikada ne bi vidio ono što je Bog vidio u njima. Možda je zato najljepša poruka današnjeg evanđelja upravo ova: ne odustaj ni od sebe, ni od drugih. Ako danas vidiš u sebi slabost, nemoj misliti da je to posljednja riječ u tvom životu. Ako te netko razočarao, ostavi Bogu prostor da je u njegovu srcu učini čudo. Na kraju evanđelja Isus kaže da će pravednici zasjati poput sunca u kraljestvu oca svojega. Sunce ne zasjava odjednom. Svitanje počinje polako. Najprije se pojavi tek tračak svjetla na obzoru, a zatim malo pomalo obasja cijeli krajolik. Tako je i s nama. Svetost nije jedan veliki skok. Ona je mnoštvo malih odluka da svaki dan budemo malo bliže Bogu nego jučer. Zato danas nemoj tražiti savršenstvo preko noći. Učini jedno dobro djelo više, izgovori jednu lijepu riječ više, oprosti jednu uvredu više, izmoli jednu molitvu više. To je način na koji dobro sjeme raste. I možda ga danas još nitko ne primjećuje, ali Bog već vidi klas koji će jednog dana dozrijeti. Tko ima uši, neka čuje. Tim riječima Isus završava evanđelje. Poslušajmo i kao osobni poziv. Ne živimo od brzih osuda, nego od strpljive nade. Jer upravo tamo gdje čovjek vidi samo kukolj, Bog često već prepoznaje klas koji tek treba dozrijeti. Mir vama.

Savjest je najskrovitija jezgra i svetište čovjeka, gdje je on sam s Bogom, čiji glas odzvanja u njegovoj nutrini. Iz Konstitucije o crkvi u suvremenom svijetu.

Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku.

Magnifica Humanitas, veličanstveno čovještvo, prva enciklika koju je objavio Papa Lav XIV, pozivajući na očuvanje ljudske osobe u doba umjetne inteligencije. Prvi doprinos koji možemo dati čovječnijoj civilizaciji je da pripazimo na svoje riječi, poručuje Papa. O nenasilnoj komunikaciji u službi razoružavanja riječi u nizu emisija za Vatican News govori velečasni Toni Potrebić, odgojitelj u nadbiskupskom bogoslovnom sjemeništu u Zagrebu.

Papa Lav XIV. Je u svibnju ove godine objavio svoju prvu encikliku pod naslovom Magnifica Humanitas, veličanstveno čovještvo, nudeći odgovor na izazov brzog tehnološkog napretka i razvoja umjetne inteligencije, robotike i digitalizacije. To papino pismo posvećeno je temi očuvanja ljudske osobe u doba umjetne inteligencije, te je nastalo kao plod pažljivog slušanja i osluškivanja stvarnosti, osoba i Božje riječi. Doba umjetne inteligencije u kojem živimo prijeti ljudskom dostojanstvu novim oblicima dehumanizacije i zato je naša hitna dužnost ostati duboko ljudskima, s ljubavlju čuvajući veličanstveno čovještvo koje nam je darovano i u svojoj punini objavljeno u Kristu.

Papa u enciklici nudi dvije biblijske slike koje daju smjernice za razlučivanje i očuvanje ljepote ljudskosti u doba umjetne inteligencije. Prva slika je gradnja Babilonske kule, o kojoj čitamo u 11. poglavlju knjige Postanka, a druga je ona obnove Jeruzalemskih zidina, o kojoj govori knjiga o Nehemiji. Izvještaj o gradnji Babilonske kule smješten je na same početke čovječanstva, nakon što je Bog nakon potopa obnovio savez s Noom, te je ponovno pozvao ljude da se plode i množe i napune zemlju. Ljudi su se međutim nastanili u jednoj dolini u zemlji Šinearu, te su odlučili sebi podići grad i toranj s vrhom do neba. Papa primjećuje da je to djelo osmišljeno bez uporišta u Bogu, podržano uniformnošću koja dokida različitost i koja umjesto zajedništva odabire jednoobraznost. To je djelo čovjeka ranjenog grijehom, usmjerenog isključivo na sebe. Takav čovjek nije otvoren za odnose, nego teži samodostatnosti. Papa primjećuje, kada se grad podiže na oholosti i na težnji za samodostatnošću, komunikacija se prekida, jezici se miješaju i ljudi se više ne razumiju. Drugim riječima, gradnja Babilonske kule simbolizira zatvorenost u sebe same, u svoje predrasude i svoje interese, bez otvorenosti prema različitosti i odnosu. Gradnja Babilonske kule je propala, te grad na koncu nije bio izgrađen i ostao je nedovršen. U gradnji Babilonske kule možemo prepoznati kulturu moći koja prodire u društvo, mijenja odnose i ponašanja, te se širi normalizacijom rata.

druge strane, knjiga o Nehemiji govori o obnovi jednoga grada. Ona počinje u trenutku velike ranjivosti u povijesti drevnog Izraela. Nakon babilonskog sužanstva, dio naroda vratio se u Jeruzalem, ali grad je još uvijek u ruševinama, zidine porušene, a vrata spaljena. U obnovi grada javlja se lik Nehemije, koji se prije djelovanja obraća Bogu, posti i posreduje za narod. Nakon što je u tišini obišao uništena područja, nije nudio rješenja odozgo. Okupljao je obitelji i svakome povjerio dio zida za obnovu. Slušao je njihove strahove i suočio se s otporima. Istovremeno, obnova razrušenoga grada nije bila plod jednog čovjeka, Nehemije, nego se ona rodila kroz zajedničku odgovornost. Papa zaključuje da je obnova djelo u čijem je središtu Bog koji obnavlja odnose prije nego li samo kamenje. Obnova grada bila je pokazatelj da je svako ljudsko biće stvoreno na sliku Božju te je utkano u mrežu odnosa koja nas povezuje s drugima. U ljudsku je narav usađeno izgrađivati odnose i njegovati suosjećanje koja rađa zajedništvom. Zato je plod Nehemijine obnove zajednički jezik koji hrani zajedništvo i sklad u različitosti. Nehemijin put znači prepoznati da i danas postoji mogućnost da gradimo zajedno, pretvarajući različitosti u resurse, a slušanje i dijalog u zajedničko tlo na kojem će rasti pravednost i bratstvo.

Danas se dakle nalazimo pred izborom, hoćemo li podići novu babilonsku kulu ili izgraditi grad u kojemu Bog i čovječanstvo prebivaju zajedno. Možemo birati, hoćemo li se prepustiti kulturi moći ili ćemo biti graditelji civilizacije ljubavi. Pred tim izborom postoji jedna suptilna napast, a to je da mislimo da su problemi preveliki, a mi premali, i da naše djelovanje ne može ništa promijeniti. Zato Papa upozorava da je svatko odgovoran i svatko ima vlastito polje djelovanja. Svatko je pozvan izabrati hoće li hraniti logiku moći, pa makar ravnodušnošću, cinizmom, lažima, mržnjom, ili će čuvati logiku mira, istinom, umjerenošću, blizinom, brigom. Drugim riječima, svatko može dati svoj dragocjeni doprinos u izgradnji civilizacije ljubavi. Papa zato predlaže nekoliko smjernica koje svatko može učiniti, a prva od njih je razoružavanje riječi. U enciklici piše: prvi doprinos koji možemo dati čovječnoj civilizaciji jest da pripazimo na svoje riječi.

Riječi naime imaju golemu moć, a tomu svjedočimo u svakodnevnoj komunikaciji. Riječ pohvale može nas razveseliti i podići nam raspoloženje. Riječi mogu biti poticaj za ohrabrenje. Riječi, dakle, mogu doprinositi životu. I sjetimo se da Bog riječju stvara svijet i novi život. Riječi mogu produbiti povjerenje, izgraditi odnos i zajedništvo. Takva komunikacija i takvo korištenje riječi obilježja su Nehemijina puta. Istovremeno, naše riječi mogu biti odraz babilonskog sindroma koji stvara nerazumijevanje, razdor i nepovjerenje. Postoje riječi koje ne doprinose životu, način komunikacije koja ne povezuje, nego otuđuje od života, te ranjava odnos, stvarajući osjećaje straha, krivnje ili mržnje.

Pred izazovom takve komunikacije pozvani smo razoružati riječi, odnosno njegovati komunikaciju koja je nenasilna i koja izgrađuje mir. Jedno sredstvo koje nam u tome može pomoći jest upravo nenasilna komunikacija. Riječ je o načinu komunikacije i uspostavljanja odnosa koji je usustavio američki psiholog Marshall Rosenberg. U svom radu polazio je od uvjerenja da je u ljudsku narav usađeno davati i primati na suosjećajan način, odnosno izgrađivati odnose zajedništva i duboke povezanosti. Istovremeno se pitao što nas otuđuje od te naše suosjećajne naravi, a što nam pomaže da ostanemo suosjećajni i u najtežim okolnostima. Tražeći odgovor na ta pitanja, prepoznao je da postoji jezik, odnosno način komunikacije koji nam u tome pomaže. Zato Rosenberg opisuje nenasilnu komunikaciju kao način govora i slušanja koji nam pomaže da dajemo od srca, da se povežemo sa samima sobom i jedni s drugima. Takva komunikacija omogućava procvat suosjećajnosti utisnute u ljudsku narav. Ona jača našu sposobnost da ostanemo vjerni svome čovještvu, čak i u nepovoljnim okolnostima.

Nenasilna komunikacija može pomoći preoblikovati način na koji se izražavamo i na koji čujemo druge. Naše riječi, umjesto uobičajenih automatskih reakcija, postaju svjesni odgovori, čvrsto utemeljeni u svijesti o tome što opažamo, osjećamo i želimo. Usmjerava nas na iskreno i jasno izražavanje, te istovremeno obraćanje pozornosti na drugoga s poštovanjem i empatijom. Ona se može primijeniti u različitim situacijama i u različitim kontekstima komunikacije. Na primjer, u obitelji, u ljubavnim i prijateljskim odnosima, u školama, u institucijama, u poslovnom okruženju, u različitim sporovima i sukobima, odnosno u svim situacijama gdje se susreću osobe. U nenasilnoj komunikaciji možemo dublje doživjeti svoje potrebe i potrebe drugih i tako vidjeti svoje odnose u novom svjetlu te ih produbiti. Drugim riječima, ona nam može pomoći u oslobađanju od babilonskog sindroma te nas može ojačati u Nehemijinom putu obnove odnosa i zajedništva. A kako se konkretno živi nenasilna komunikacija, moći ćemo vidjeti u nastavku našega puta razoružavanja riječi.

Bila je to emisija u nizu posvećenom nenasilnoj komunikaciji u službi razoružavanja riječi, koji je pripremio velečasni Toni Potrebić, odgojitelj u Nadbiskupskom bogoslovnom sjemeništu u Zagrebu. Sljedeće prikaze iz toga niza možete i dalje slušati utorkom u našem redovnom terminu. Pratite nas i sutra uz vijesti o aktivnostima Svete Stolice i o životu Katoličke crkve.

Na večer namjestila svoja pera i legla sama. A Tiček je bježao od samoće kao od crnog vraga. Pio je danju, a noću jastuk od zlata.

Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lička Plješevica 104,1, Stipanov Grič 104,5, Učka 106,7, Promjena 100, Biokovo 107,9, Psunj 103,9, Sljeme 103,5 MHz. Hrvatski katolički radio, vaš dobar radio.

Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek dijela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.

Frekvencije Hrvatskog katoličkog radija. Vinkovci 104,9, Slatina 107,9, Vrlika 97,8, Virovitica 103,2, Split 97,9 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.

0: od Krista pozvani, Bogu posvećene osobe, dar crkvi i čovječanstvu. Iz naroda pozvani, narodu poslani. Svjedočanstva svećenika, redovnika i redovnica o pozivu i poslanju. Uređuje i vodi Svjetlana Đuran.
1: Dragi slušatelji, srdačno vas pozdravljam. Blagdan bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije, koji slavimo 8. prosinca, u posebnom će ozračju biti proslavljen u izvornoj Hrvatskoj redovničkoj zajednici, Družbi Franjevki od bezgrešnog začeća iz Dubrovnika. S njezinom poviješću, ali i procvatom u zadnje vrijeme po brojnim zvanjima, upoznaće nas tajnica družbe, sestra Katica Dabo. Hvaljen Isus i Marija, dobrodošli.
2: Uvijek bio hvaljen Isus i Marija, hvala na pozivu i još bolje vas našli.
1: Kako je na Dubrovačkom poluotočiću Danče niknula i danas živi ova autohtona družba? Od kada datiraju oni prvi tragovi zajednice i kako se zajednica razvijala kroz povijest?
2: Pa, vrlo je zanimljiv nastanak naše zajednice. Prvi spomeni o našim sestrama, trećoredicama Svetog Franje, to jest našim prethodnicama, datiraju iz 15. stoljeća. Na Dančama je Dubrovačka republika izabrala Danče, izabrala kao mjesto gdje će izgraditi karantenu i zavjetnu crkvicu. I točno piše u arhivu, i tu je bio i svećenik, da ti siromasi koji umiru tamo u doba kuge ne umiru tamo kao stoka, nego da umiru kao kršćani i da u njihovim dušama bude neki spomen. I u tom kontekstu spominju se naše trećoredice ili Franciskane Mantelate. Kratko ću samo reći tko su one. To moramo shvatiti u kontekstu onog vremena reda pokornika Svetog Franje. Taj pokornički pokret u crkvi, to je živi već od ranih stoljeća crkve prije Svetog Franje. Najprije to su bili oni koji su počinili neku javnu sablazan, pa su morali izvršiti pokoru javno da to svi vide i vratiti se u crkvu, a s vremenom u taj pokret ulaze dobrovoljni pokornici koji žele živjeti jednim autentičnim kršćanskim životom. Sa pojavom Svetog Franje taj broj pokornika jako naglo raste po Europi, osobito po Italiji, kod nas poslije dolazi i u Dalmaciju. Zašto? Jer Sveti Franjo, prve njegove propovjedi su sa braćom i oni su se nazivali da su pokornici iz Asiza. To su bile vrlo jednostavne propovjedi, poziv na evanđelsko obraćenje, i to, ta pokora, evanđelsko obraćenje za Franjo je značilo puno više nego neka samo askeza, recimo dijela mrtvenja. To je za njega značilo potpuni obrat, okretanje Gospodinu i život po evanđelju. I dakle, ti pokornici privučeni pojavom svetog i likom Svetog Franje se jako, jako šire i s vremenom oni su najprije u svijetu, žive kao u svojim kućama, obiteljski ljudi, i vrlo su utjecajni u svojim gradovima, čine dobra djela, ali se s vremenom izdvajaju iz te velike, širokog kruga pokornika i okupljaju se u, ajmo reći, u, nisu to samostani, nego obitavališta gdje se oni posvećuju i dijelima milosrća. Obično i to biva uz neke ubožnice, hospicije i tako, gdje su potrebni ljudi koji trebaju pomoć drugih. I tako da imamo već na početku tu dva nekako stožera, dvije oznake našeg trećeg reda. Razlikujemo Franjevački svjetovni treći red, oni su dakle stariji od nas, od njih potječemo i mi, znači ovi su bili u svijetu, a mi treći samostanski red, te naše pokornice na Dančama, oni s vremenom postaju pravi red i dobivaju pravila. Evo, i od tih pokornika, reda pokornika Svetog Franje, red tako se službeno od pape nazvao, dobivaju pravilo krajem 13. stoljeća već. Tako da te naše pokornice, trećoredkinje Svetog Franje, trećoredice, njih takvih zajednica ili manastirskih zadruga po Dubrovniku, kako ih naziva jedan svećenik, povjesničar Don Niko Đivanović, bilo ih je oko 30 u Dubrovniku, a od svih tih preživjela je samo naša. To je samo Božje djelo pod otkriljem Gospe od milosti, jer crkva koja je sagrađena po nalogu Dubrovačkog senata 1457. znači za potrebe i kao zavjetna crkva u vrijeme kuge, je pod tim okriljem rasle su te naše trećoredice. One su pomagale bližnje, znači te potrebne, a kad nije bilo kuge i epidemija, onda su one tu bile kao čuvarice crkve i groblja i izričito za njih se to kaže da to jesu. Kad je lazaret prešao u istočni dio grada, kad je Republika sagradila, da sada se to zove lazareti, jednu veću karantenu, one tu ostaju kao čuvarice crkve i groblja. Tako se spominju polovicom 17. stoljeća, a 1709. dobivaju naziv Dumne trećoredice Svetog Franje. Nije ih bilo puno, od 7 do 9, to je bila skromna nastamba u crkvu. One su se bavile karitativnim radom, pohađale su umirući, radile su najjednostavnije poslove, prale rublje dubrovačkih gospođa i tako, tkale. Siromašno, vrlo siromašno su živjele, ali imamo i zapise kako su prije svih tih poslova koji su bili vrlo teški, ne propuštaju molitvu rano jutro i preko dana. Ispočetka je to bilo Marijina krunica, a kasnije 1924. počinju moliti ofici Blažene Djevice Marije.
1: Kada se družba službeno pridružila Franjevačkom redu, kada postaje papinskoga prava?
2: Znači, početkom tog 20. stoljeća, one su se dakle održale, tako od 15. do 20. stoljeća, dolazi jedna poduzetna mlada djevojka, Margarita Milin, čak sa otoka Ugljana, evo vrlo daleko, i ona ulazi u tu zajednicu i hrabra žena, puna vjere, uz pomoć dubrovačkih Franjevaca, koji su odavna asistenti duhovni te male trećoredske zajednice, ali moram napomenuti, sve te djevojke, pučanke koje su ulazile u tu zajednicu, morale su imati dopuštenje mjesnog biskupa. Tako da je sve to bilo u okrilju crkve. I sestra Margarita, ona tako hrabra i puna vjere, poduzima obnovu i imenuje je biskup Marčelić, ukida doživotni mandat do tadašnje starješice, postavlja je za starješicu i nekako kreće taj život i događa se za nas, evo to smo ove godine proslavili, nešto čudesno. 1925. dobivamo odobrenje prvih konstitucija, pridružene smo službeno Franjevačkom redu, dakle počinje jedan novi život, jedna povijesna prekretnica.
1: Danče kao prostor molitve i Božje blizine privlači brojne vjernike. Imate li svjedočanstva o uslišanjima molitvi?
2: Svakako, i puno ljudi koji danas koji dolaze ne mogu se oteti dojmu kako je to naše Danče mjesto posebne Božje prisutnosti. Kažu, tu je jedan poseban mir i mjesto koje je osobito pogodno za molitvu, koje ih nadahnjuje. A kako i ne bi, kad je tu u stoljećima, evo to je mjesto jedne posebne ljudske patnje, a možemo reći i molitve, jer od 15. stoljeća, ako se spomenju te naše trećoredice, znači u kontinuitetu, život posvećen Bogu traje tu do danas. A dolazili su mnogi ljudi na zavjet, kad ne bi bilo kuge, mnoge kažu dokumenti dubrovačke ženice, pa na molitvu, molit sestre da se mole u njihovim potrebama, onda tu su zavjetni darovi, odnosno legati, ostavštine, koje je bio običaj tog vremena, plemići ili mnogi ljudi, pomorci, ostavljali bi dio svoje zadužbine katedrali, Svetom Vlahu i našoj maloj crkvici, što je vrlo zanimljivo, jer smo na rubu grada, izvan grada, da se ostavljali bi nešto kao prilog crkvici za sestre i da se mole za njihove duše. I dan danas mnogi ljudi nam se preporučuju, znam nedavno kad su nas zvali, jedan težak slučaj, mladi čovjek koji je baš bio životno ugrožen, nazvala je jedna gospođa, mi smo mislili da ona zove iz drugih nekih razloga, profesionalnih, jer smo surađivali u obnovi crkve, i ona je rekla, sestre, pomolite se, tako i takav slučaj, teže, jako je životno ugrožen, ima obitelj, mi smo molile i takvih imamo više slučajeva, i nakon nekog vremena ona nam javlja, pa hvala vam sestre, vaše su molitve uslišane, sve je u redu, on je ozdravio i tako. I mnogi nam se preporučuju i ja vidim u susretu s ljudima da je to ono što mi najviše trebamo raditi, moliti, evo biti jedna, kako bih rekla, molitveni štit, one uzdignute ruke k nebu kao Mojsije za svoj narod i za sve koji nam se preporučuju.
1: Danče i mornari su posebno povezani. Koliko dugo ova povezanost traje i koliko mornarima znači od pozdravljanje zvonima i praćenje molitvama sestara?
2: Pa puno im znači. Ne možemo sa sigurnošću utvrditi od kada traje taj običaj. Vjerojatno od 17. stoljeća, koliko nam je dostupno do sada. I ti mornari, kad bi izlazili iz Gruške luke, morali su proći pored nas i pozdravljali bi sa zvonima Gospinu crkvu, odnosno sestre. Mi smo odpozdravljale zvonima. U novije vrijeme sve manje, ali imamo svjedočanstva od prije. Naših brodova Atlantske plovidbe je sve manje. Dogodi se da jedan kapetan u svom životu prođe u svoj grad tek jednom ili ni jednom. Jer je zaista drugo vrijeme, ovo vrijeme samo traži vrijeme, novac, profit i nema se kad dugo čekat na iskrcaj u lukama ili da prolaze u Jadranskim morem ili ako prolaze to je daleko od obale. Pa su u novije vrijeme to činili, kako su im rekli agenti koji vode, koji im pomažu pri usidrenju u Dubrovnik, za naše svetište. I tu imamo dirljive susrete, nažalost kažem više ne zbog zabrane Evropske unije da moraju daleko 300 metara od obale, ali vrlo dobro se sjećam prvog dolaska jednog kruzera od Costa Crociere, Costa Classica, kapetana, kapelana i dijela posade. Kad su se iskrcali, mi smo se u čudu pitali, pa ko su ovo iskrcao sad, koji su to koji se iskrcavaju na ove stijene ispod nas, a to su oni bili s broda. I poslije smo mi išli toliko puta k njima. Ja vam ne mogu opisati te njihove osjećaje kad oni znaju da mi za njih molimo, kad bi im vraćali zvonima pozdrav. To su zaista bili dirljivi susreti. A dok su naši iz Atlantske plovidbe, naši brodovi, imamo i tu čudesnih stvari. Sjećam se broda Zagreb, kad je prvi put, kad je krenuo na svoju prvu plovidbu iz daleke Kine i onda su trebali proći prema Pločama i kapetan je jako, on je baš gorljivi, štovate naše goste, sad je u mirovini, ali on je baš, mogu reći slobodno, jako promovirao štovanje na brodovima prema našoj gospi. On je jako žarko molio da to ne bude, jer oni imaju strogo određeno kad mogu ploviti kroz uz koji grad, da to bude negdje ujutro po danu, da mogu časne zdanača njima zvoniti i oni nas pozdravljati. E pa to je bilo 12. mjesec pred Bezgrešnu, tako vedro vrijeme, zaista čudesno, kad su oni prošli, imamo isto takvih još zgoda, onda mi izađemo vani, mašemo, oni nama s broda, pa onda transparenti, volimo vas, pozdravljamo, molimo, ili rodbina dođe, izađe na one naše hridine, tamo na stijene, na taj naš poluotočić. To su zaista dirljivi trenuci. I bilo je vrijeme kad smo jako puno pisali mailove, sad je to sve manje jer je manje naših kapetana, manje naših pomoraca, sad su to uglavnom evo iz drugih krajeva. I kad bi oni nama pisali, ja sam kao tajnica odgovarala i pisala te mailove, njima čestitke za blagdane. Oni bi se redovito sjećali kad je blagdan Gospe od Danača. Čuvamo to u arhivu, to su vam poruke zaista čudesne. Kakvi su oni sve doživljaja imali čudesnih po zagovoru Gospe od Danača. Ljudski neprotumačivo, jer na tom silnom moru, kaže jedan pomorac, tko ne vjeruje da Bog postoji i da Bog djeluje, nek samo ide jednom na jednu plovidbu pa će vidjeti i te kako je Bog tu i kako nam pomaže i naša Gospa.
1: A za primljeni zagovor znali su se vraćati donoseći zavjetne darove.
2: Da, zavjetne pločice kojih imamo i to ne potiče samo od pomoraca nego od ljudi koji su se utjecali zagovoru Gospe od Danača, odnosno Svete Marije od Milosti. One su uređene, sada stoje u svetištu, u prezbiteriju, negdje ih ima oko 250, pa vjerojatno već od 17. stoljeća. I tu imate zanimljivih pločica. To je za mene povijest jedne ljudske velike vjere, ufanja, ljubavi prema Mariji. Tu su uglavnom dijelovi tijela, šta je već ko molio, potrebe, pa ljudi u klečećem položaju, pa brodovi, i sve su složene lijepo na replici glavne oltarne slike, ali su stavljeni da ne oštećuju glavni oltar, originalnu sliku, postavljeni su sa strane na zid, tako da je to sve baš povijest jedne vjere za mene. I sam Gospodin zna i Marija koliko je tu ljudskih sudbina, povijesti što mi ne znamo, ali prije svega svjedočanstvo vjere.
1: Kratko ćemo glazbeno predahnuti.

0: slušatelji, nastavljamo s emisijom Od Krista pozvani u kojoj gostuje tajnica družbe Franjevki od bezgrešnog začeća u Dubrovniku, sestra Katica Dabo. Gdje sve članice ove izvorne hrvatske redovničke zajednice danas djeluju?
1: Naše sestre djeluju najviše u Dubrovačkoj biskupiji. Prije smo skoro na svim župama na poluotoku Pelješcu.

0: vama on, ljudi onog našeg kvarta. Evo, to je jedan lijepi apostolat koji je baš izrastao iz potrebe. Ljudi su to tražili. Sestre su uočile da je to potrebno činiti. A taj rad, odgojni rad sa najmlađima, to je u našoj družbi prisutno od tog kanonskog utemeljenja, znači od početka 20. stoljeća, kad su sestre otišle u Ston, otvorile domaćinsku školu, dječje zabavište, poslije su išle u Argentinu 1938. i tamo su radile u sirotištu s djecom. Znači, ta odgojna djelatnost nas prati od početka, osim rada sa tim umirućima i bolesnima što su radile trećeredice. Dakle, Zagrebačka nadbiskupija, Krčka biskupija, moja rodna biskupija, moja rodna župa, Novalja, tamo imamo samostan Svetog Josipa i to je nešto isto tako milosno da sam mogla rasti u sestre. Bile smo i u Šibenskoj biskupiji, više nismo, i sestre djeluju u Mostarskoj biskupiji, u župi Vitina, i u Mostaru vode Caritasov dječji vrtić. Dvije sestra, jedna radi u bolnici, odnosno jedna sestra vodi vrtić, ravnateljica, a druga je u bolnici. I sestre još djeluju u Njemačkoj, jedna je na katoličkoj misiji Ludwigshafen, a druga je u domu za stare i nemoćne. Bile smo evo u Kanadi nedavno, od kad je ima par godina da smo zatvorili tu misiju, jer jednostavno više nije bilo održivo.
1: Za družbu možemo reći da je malo stado koje pruža autentično svjedočanstvo. To potvrđuje i rast zvanja u zadnje vrijeme. Koliko je djevojaka u formaciji?
0: Hvala na tim lijepim riječima da smo malo stado, vjerujem da je tako. Trudimo se da pružamo autentično svjedočanstvo i Gospodin nas je pohodio. Za mene je to isto i sestre, mi kad razgovaramo, stvarno djelo Božje, jer je bilo dosta godina suše, konkretno 10 godina. Tu i tamo bi, evo, kapnulo, da tako kažem, koje zvanje, koja djevojka, ali to je bilo sasvim jedno drugo vrijeme i te djevojke su odlazile, tako, bile su takve prilike. A sada zaista nas je Gospodin pohodio. Trenutno imamo 5 kandidatica, 2 postulantice, 3 novakinje i 2 juniorke. Dakle, u svim fazama, tim dijelovima početne formacije imamo mlade. To su uglavnom djevojke koje su završile već fakultete, neke su napustile i siguran posao koje su imale. Rekla bih, dakle, već zrela zvanja, odrasle djevojke koje su dobro promišljale. Dvije su nam došle ovog ljeta nakon završene srednje škole. Jedna ide još u glazbenu školu, ove godine treba maturirati. Tako jedna lijepa grupa. Mogu samo reći da od njih puno učimo, osobno i ja, jer sam uključena u odgoj za postulaturu i puno puta se zadivim njihovoj vjeri, njihovoj ozbiljnosti, njihovoj radikalnosti, ali to je sve u zdravoj mjeri, to je realno, to je, one su, rekla bih, i nogama na zemlji, a oči uprtih u nebo, spremne za Gospodina, ono, baš dati sve. Tako, a mi smo tu, odgojiteljice i sve sestre, jer cijela zajednica je odgojni faktor, da tako kažem, svi ih odgajamo, na nama je da im budemo zaista primjer i potpora.
1: Koliko su dolasci formiranih osoba u zajednicu izazov za redovnički život?
0: Pa veliki izazov, jer je to, kako sam već spomenula, za nas koje već tu jesmo godinama, poziv da premislimo svoj poziv ponovno i da se vratimo nekako i na svoje početke poziva i da raspirimo, rekla bih, onu vatru, tu žeravicu koja je možda malo i ne tinja više tako snažno godinama i pod obavezama, pa se to malo, taj žar ugasne. Pa kako bi rekao otac Ante Gabrić, da ne dimimo, nego da trebamo gorjeti. Pa one su te, moje iskustvo, koje nas pozivaju baš da raspirimo ponovno u sebi taj žar, jer ne mogu ja, mogu 2 dana glumiti nešto, mogu savršeno vršiti dnevni red ili tako dalje ili nešto, ali mladi jako dobro osjete tko od nas zaista želi pripadati posve Gospodinu. I tako da je to nama jedan veliki izazov da se mi korigiramo u svom životu i svaki dan nastojimo oko trajnog obraćenja, na što nas poziva i naš sveti Franjo, koji kaže počnimo braći iz početka, jer do sada nismo ništa ili jedva nešto malo učinili. I vjerujte mi, ja tako nekako s njima i osjećam, što sam starija, da si kao na početku u Božjoj školi, da ništa još nisi naučio, trebaš uvijek iznova, svaki dan, jer one su te koje, a kad ja vidim njih, koliko one ljubavi rade nešto i mole, treba njih naravno usmjeravati i uvoditi u redovnički život, ali kako su poučljive, kako poštuju starije sestre, pa

0: Evo sad imamo, baš nam je gospodin podario da su i glazbeno nadarene, kako pjevaju. To je tako jedan veliki poticaj, zahvalne smo Bogu jako za to i sretne. I čovjeku je to, evo meni osobno isto u poslu, obavezama, jedan podstreh, jedan poticaj da se ne štediš, nego zaista da goriš za gospodina.
1: Otkuda dolaze djevojke? Je li to iz župa ili prisutnosti gdje su vaše sestre, ili se Božja providnost pobrinula da vas pronađu bez obzira što nisu bile u vašoj blizini?
0: Pa to je čista Božja providnost. Najmanje iz župa gdje smo mi. Sad je ovog ljeta došla jedna mlada djevojka iz župe gdje sestre naše djeluju, u Hercegovine, evo iz Vitine. Neke su iz Hercegovine, uglavnom su, evo, od svuda. Iz Međimurja, iz Slavonije, Đakovo, Našice, Zagreb, Sveta Mati Slobode, župa. Imamo jednu koja je, roditelji su i od imotskog, porijeklom imotski, ali ona je rođena i odrasla školovana u Minhenu, u Njemačkoj. Tako, od, zaista, zaista od svuda. Jednu imamo iz Našica, su njezine, ali bila je duge godine u Irskoj. Znači, najmanje gdje smo mi i sestre, gdje mi djelujemo. To je zaista Božja providnost. Ja ne možemo to drugčije protumačiti, nego Božjom providnošću. I one kad traže, mi nismo čak ni toliko prisutne na društvenim mrežama, ne mogu reći da smo prevrijedne na društvenim mrežama, nego nas svećenici, nekako i svećenici upute da se obrate nama. Jedna mi kaže, baš sam je pitala, jer su one mene pitali, ja sam rekla pomolite se za mene, idem na HKR i bit će pitanje o zvanjima i najbolje bilo da povedem jednu od vas. I oni meni kažu, a šta ćete im reći? A ja velim, to bi vas trebalo pitati, zašto ste vi tu? I onda ona meni tako kaže, tako se pove jedan lijepi razgovor, onda veli jedna, naprimjer, meni je jedan svećenik dao dva broja, obe su Franjevke. Ja ne znam zašto sam okrenula vaš broj i dobila časnu majku vašu. To je za mene, kaže, Božja providnost. Onda sam ih pitala, pa dobro, šta vas tu privlači, po čemu smo mi posebne? Pa kaže, najprije nam je drago što osjećamo ovdje molitveno ozračje, što molite, i kaže ta vaša sestra, ta jednostavnost. Što mi možemo ovdje biti ono što jesmo. I kaže, svaka sestra nam dođe kao majka, s ljubavlju nam prilazi. I kako ćemo mi biti veli nego onda prema vama? Ja kažem, hvala Bogu da je tako. Mi to ne osjećamo da smo posebne ili nešto od drugih, ali one kažu meni, je, to je tako. Vaša jednostavnost, to zajedništvo sestara koje mi osjećamo i nadasve naglašavaju molitvu.
1: Sestro Katice, kako će biti proslavljen blagdan bezgrešnog začeća kod vas?
0: Pa blagdan bezgrešnog začeća bit će u prvom redu, neće biti neke recimo osobito vanjske proslave, duhovno više sveta misa, svećana okupljanje, jer sestre su svaka na svojim mjestima, dužnostima, i potrudimo se da svatko u svojoj kući to proslavi na jedan lijepi način, pripremamo se devetnicom. To je naš dan družbe, ali je zbog obaveza sestara nemoguće organizirati okupljanje na sam dan bezgrešnog začeća, na svetkovinu, nego to obično napravimo prije. Evo, to smo imali zadnjih dana.
1: Proslava dana družbe bila je u znaku više jubileja. Možete li nam reći kojih?
0: Da, više jubileja. Uz dan družbe, najprije prvi motiv je bilo sveta jubilarna godina koju zajedno slavimo sa cijelom crkvom. Hodočasnici nade, evo, milosna sveta godina. A za nas još jedan važan jubilej, a to je da smo baš upravo 1925. znači pred 100 godina, sestre su dobile odobrenje, potvrdu od crkve prvih konstitucija družbe. Za nas je to veliki događaj, jer te naše skromne, siromašne trećeredice, one jesu živjele po pravilu trećeg reda i u okrilju crkve. Ali da bi jedna družba dobila konstitucije, znači jedan zakonik koji čvrsto nekako treba biti stabilan, jasan, precizan i oslikava život i karizmu jedne družbe, pravilo je opet jedan duhovni, nadahniteljski dokument za više zajednica, na primjer u našem slučaju Franjevačkih, ali da dobije jedna družba konstitucije, znači crkva treba uočiti, vidjeti koja je to posebnost te zajednice. I to smo, evo, na jedan način baš ovog 15. i 16. studenoga smo se okupile, nazvali smo mi to jubilejsko zborovanje u prigodi, znači u prvom redu radi svete godine, da i mi na jedan način obilježimo svetu godinu, milosnu godinu, i onda smo se prisjetili naše povijesti i obilježili 100 godina od naših prvih konstitucija. Tako da nas je bio lijepi broj, Bogu hvala, nešto manje od 40 zajedno sa mladima, pa smo to pokušali onako jedan hod kroz povijest. I u toj prigodi smo govorili tako kako smo mi smo zadnjih 10 godina radili na obnovi naših konstitucija. Ovo su pete već konstitucije, jer crkva to od nas traži, da hodamo zajedno s njom, pa smo prateći nekako što crkva od nas traži i toliko dokumenata imamo, poticaja, pobudnica, pa smo nastojali evo i naše nove konstitucije, dakle pete po redu od tih prvih pred 100 godina, da tako kažem, revidirati u skladu sa pogledom crkve na naš život i novim kodeksom. A sve da nam to bude pomoć da bi radikalnije živjeli evanđelje koje od nas traži ne samo crkva, nego izričito franjevački poziv, jer sveti Franjo, sva tri njegova reda, njihovo pravilo započinje sa vrlo sličnom rečenicom, da je naš život ili sadržaj našeg života evanđelje gospodina našega Isusa Krista.
1: Slijedi glazbeni predah.

0: Dragi slušatelji, pratite emisiju Od Krista pozvani. Naša gošća je tajnica družbe Franjevki od bezgrešnog začeća u Dubrovniku, sestra Katica Dabo. Prethodno ste nas u razgovoru upoznali s družbom, a sada vas molim da nam otkrijete kada se u vašem životu javila iskra poziva.
1: Pa, rođena sam u župi Svete Katarine u Novalji, Krčka biskupija, otok Pag. Imala sam milost rasti u sestre, jer su sestre došle godinu dana prije mog rođenja, tako da sam od malena povezana s njima. Rođena sam u jednoj kršćanskoj obitelji. Moj tata je vodio dugo godina zbor crkveni. Nedjeljna sveta misa, nedjelja je uistinu bio dan gospodni, da tako kažem, zakon. Svi smo išli na misu. Odrasla sam uz obiteljsku molitvu, znači uz jedno svjedočanstvo najprije roditelja, koji su mi bili prvi učitelji u vjeri. Zatim imala sam dobre sestre, dobre svećenike, župnike koji su tu bili zaista baš jedno, evo, sve skupa je pogodovalo da sam vrlo rano osjetila poziv uz te naše sestre i otišla sam u Dubrovnik u kandidaturu.
0: Koliko ste imali godina kada?
1: Osmi razred završila, nepunih 15 godina. Evo, mislim da je, ne znam šta se ispriječilo ispred mene, da bi me niko ne bi zaustavio, ali imala sam veliku podršku roditelja koji su bili sretni da idem. I tako je ta iskra rasla. Jest da sam bila malo daleko, falile su mi, nedostajale su mi naše župske mise, jer sam odrasla u baš u tom liturgijskom pjevanju, to pamtim kao nešto najljepše. Te nedjelje zajedničke sa tatom i mamom i svim i cijela obitelj na misi. Osobito mi je upečatljiv liturgija velikog tjedna, to je nešto predivno što je zapisano u mom srcu. I kažem ti, naši svećenici, župnici koji su jako pazili na liturgiju. Dakle, odrasla sam u tom jednom ambijentu, sve je to pogodovalo da se taj moj poziv, nije bilo teško se odazvati i s vremenom je raslo kroz formaciju i tako, evo, u sestre koje su mi uvijek bile nekako potpora, primjer, i poslije školovanje, crkvena glazba i tako služba u zajednici.
0: Možete li podijeliti s nama sjećanja na sirenu prvoga broda kada ste stigli na Danče kao mlada djevojka? Što vas je posebno dirnulo?
1: Pa jako se sjećam tog trenutka, to me jako, baš me to dirnulo, da su mi potekle suze kad sam vidjela taj ogromno veliki brod koji prolazi, pozdravlja nas i mi sestre, onda su bili konopci, sad je to elektrificirano, pa je drugačije, pritisneš dugme, ali onda smo trčali ko će prije uhvatiti se konopa i vratiti pozdrav brodu. To me je tako dirnulo, ono, pučina, velika pučina i taj veliki brod, i oni nas pozdravljaju, vjeruju u Gospin zagovor, a mi ovamo sestre s kraja ih pratimo molitvom. To je baš nešto upečatljivo.
0: Spomenuli ste studij crkvene glazbe. Kako se rađala ljubav prema glazbi u vašem životu?
1: Od malena, jer kako sam spomenula, moj tata je dugo godina, pa mislim skoro 40 do svoje smrti, dokle god je mogao, vodio naš crkveni zbor, a vi znate da mi na otocima imamo posebno liturgijsko pjevanje. Moj djed, moj mama, tata, svi su bili u zboru, tata je svirao i ja sam bila u dječjem zboru. Tako da se od malena rađala ta ljubav u meni prema, i kažem, spominjem te naše župnike, te prelijepe liturgije, i onda je to sad nešto što u meni živi. I sretna sam, evo, zajednica mi je omogućila da mi je dala školovanje, studij na Institutu za crkvenu glazbu. Osobito pamtim sestru Imakulatu Malinku koja me je učila orgulje i ulijevala posebnu ljubav prema liturgijskoj glazbi, da to nije nešto obično, nego da je to zaista s vjerom treba vršiti. Nastojim sad to uliti našim mladima kad ih poučavam pjevanje, tako da, evo, Gospodin mi je dao puno milosti da to mogu prenijeti dalje.
0: Sestra Katice, kako ste doživjeli oblačenje redovničkog odijela i svoje zavjete?
1: Tad sam bila vrlo mlada, sa 18 godina. Sjećam se tog trenutka, nekad smo, bio je stari obred sličan današnjem, ali su bili povezani običaj, dolazili smo u bijelim haljinama kao zaručnice pred oltar i taj pojas. Ja se sjećam tog trenutka, možda to neko nije primijetio, ali imam to i na slici. Ja se sjećam kad sam odlazila pred oltar položiti zavjete prve i primiti odijelo, da sam taj pojas onako baš razvezala, ono, odlučno, evo, Gospodine, sve ostavljam, želim biti posve tvoja. Tako da je to za mene bio posebno radosni dan. A doživotni zavjet je već nešto drugo. Tu je bilo prisutno i malo kroz one zadnje mjesece, malo i straha. Da li ću ja biti dobra časna sestra? Da li ću odgovoriti Božjem pozivu? Hoću li ja to moći doživotno? Evo, trebam obećati do kraja života. ali onda je jedna rečenica koju je izrekla jedna moja susestra na jednom seminaru, ona nije ni svjesna što je rekla, ali meni je to bio odgovor, kad je izgovorila u ljubavi straha nema. To je bio jedan kontekst, imali smo predavanje. Kad ona to rekla, u ljubavi straha nema, meni je to rastjeralo sve moje tmine, sve moje strahove. I onda sam rekla, pa da, ljubiti Gospodina, on ljubi tebe i ne boj se.
0: Trenutno ste tajnica družbe, možete li se osvrnuti na svoje službe do danas?
1: Pa najviše sam tajnica družbe, evo mislim da je ovo već peti mandat i ne brojim više te mandate. Uz to sam bila dosta godina, pa u početku i skoro deset godina u odgoju, znači s mladima. Sad ponovo bila sam na župi jedno kratko vrijeme, prije nego sam izabrana za tajnicu i poslije u pauzi između dva mandata, 3 godine i u Zagrebu ovdje u našoj kući. Sve mi je to dobro došlo jer volim rad opet na župi, volim ljude, taj kontakt sa laicima, s ljudima koje sam doživjela kao veliku pomoć u svom radu i nama sestrama, jer čini mi se kao da oni jedva čekaju da ih uključimo. I tu sam doživjela mnogo, mnogo puta baš Božju providnost. Ako mi iskreno pristupamo ljudima sa srcem, sa Kristom, ono nekako kažem, Gospodine, evo posluži se sa mnom, putovi ti se otvaraju. On ti šalje ljude, tako dobre ljude koji su ti u pomoć, pri ruci u svako doba kad to treba. I sad trenutno isto idem na župu, jednu svetu obitelj u Novoj Mokošici, tamo ima puno djece, mladih obitelji, imam prvo pričesnike i dječji zbor. I uvijek mogu posvjedočiti zaista tu Božju providnost, koliko Gospodin šalje uvijek dobre ljude u tom radu. Dakle, najviše sam tajnica i obavljam tu službu koja je isto vrlo izazovna, jer trebaš biti uvijek, novo je vrijeme, novi zahtjevi i moraš nekako uvijek biti na raspolaganju sestrama, strpljiv, uslužan. Onda se nakupi dosta toga, pa ni, ljudi smo svi, pa nisi baš uvijek tako dobar i strpljiv, ali evo, nastojim to raditi s ljubavlju. To je nekako i nevidljiv posao, u tajništu to se i ne može sve vidjeti, ali onda kažem, evo Gospodine, neka ovo bude moj oltar gdje ću tebi prinositi ovaj rad, ove žrtve. A onda kažem, taj rad na župi, sad s mladima, tako da je vrlo dinamično.
0: Došli smo do kraja emisije, pa što biste poručili slušateljima Hrvatskog katoličkog radija?
1: Što bih im poručila? Pa evo, godina je, sveta je godina, mi smo hodočasnici nade. Poručila bih svima, i sebi i svima nama, da se ne umorimo na tom hodočasničkom putu. Rekao bi Sveti Franjo, mi smo putnici i pridošlice, znači naš je cilj na nebesima, ali prvi je poziv da izgrađujemo ono, dođi kraljestvo tvoje, Gospodine, da radimo za to kraljestvo svim silama što nam je Gospodin dao, svim srcem, svom dušom, svom svojom pameću, sve što nam je Gospodin dao, i na tom putu našeg hodočašća da uvijek imamo uprte oči u Gospodina koji je raspet na križu, platio cijenu našeg spasenja, on je naša nada, i ako smo usidreni u njemu, onda se zaista nemamo čega bojati. I sjetim se uvijek riječi pape Benedikta, dragi su mi njegovi spisi, njegove knjige, uvijek to rado ističem, kad je na jedno mjesto rekao, kršćani su u rukama jačega, velikim slovom, i ne trebamo se bojati nikakvih navala zloga, nego se uvijek iznova prepustiti vodstvu Gospodinovom.
0: Hvala vam na poruci i hvala vam na sudjelovanju u emisiji.
1: Evo, Bogu hvala i hvala vama još jednom na pozivu.
0: Dragi slušatelji, pratili ste razgovor sa sestrom Katicom Dabo. Snimka emisije bit će dostupna u arhivi programa na mrežnoj stranici Hrvatskog katoličkog radija. Do sljedeće emisije pozdravljaju vas tonski snimatelj Martin Justin i urednica i voditeljica emisije Svjetlana Đuran.
2: Od Krista pozvani. Bogu posvećene osobe, dar crkvi i čovječanstvu. Iz naroda pozvani, narodu poslani. Svjedočanstva svećenika, redovnika i redovnica o pozivu i poslanju. Uređuje i vodi Svjetlana Đuran.

Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5. Istra i Sjeverno Primorje 106,7. Sjeverna Dalmacija 100. Srednja Dalmacija 107,9. Zapadna Slavonija 103,9. Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.

Zimsko, krašičko jutro. On pogled svoj lagano diže i vidje malenu pticu gdje leteći blago na prozor mu stiže.

0: raspet bio.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji je za nas raspet bio.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
1: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
0: O moj Isuse,
1: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja i dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe.
2: Zdravo kraljice,
1: Majko milosrđa, života, slasti i ufanje naše zdravo, k tebi vapijemo prognani sinovi Evini, k tebi uzdišemo tugujući i plaćući u ovoj suznoj dolini. Svrni dakle zagovornice naša, one svoje milostive oči na nas, te nam poslije ovoga progona pokaži Isusa, blagoslovljeni plod utrobe svoje, o blaga, o mila, o slatka Djevice Mario.
2: O Isuse, to je tebi za ljubav, za obraćenje grešnika i kao naknada za uvrede koje se nanose bezgrešnom srcu Marijinu. U ime Otca i Sina i Duha Svetoga.
1: Amen.

0: Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5. Istra i Sjeverno Primorje 106,7. Sjeverna Dalmacija 100. Srednja Dalmacija 107,9. Zapadna Slavonija 103,9. Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.
1: Slijedi koncertna večer na HKR-u. Večeras je na redu koncert iz bogatog opusa hrvatske glazbe.

Ako nas tužne jutrom probude i srce stisne se od nevoje, ja čuvam nešto za tebe. Moj lipi anđele, pogledaj u mene. Nažalost, jutros nas je probudila jedna tužna vijest. U 5 sati ujutro u splitskoj bolnici umro je Oliver Dragojević. Izgubio je bitku od teške bolesti s kojom se proteklu godinu dana nosio tiho i strpljivo, baš onako kako je i živio. Otišao je onaj koji je ostavio trag u beskraju, a takvi u stvari nikad i ne odlaze, jer odlaze samo oni kojih se nakon njihovog odlaska niko više ne sjeća. A Oliver će u svojim pjesmama još dugo biti s nama i u nama. Uostalom, s njegovim pjesmama smo rasli, zaljubljivali se, bili su nam medlem za dušu i kad smo bili tužni i sretni. O Oliveru najbolje govore njegove pjesme, stoga ću priču o njemu završiti upravo tako. Još jednom da se rodi nemirno ovo tilo, zvizdu će istu slijediti, bit će čaj bilo. Mada je sriću snilo i nike sritne dane, kad skupiš čaj bilo, u jednu pismu stane. Mladosti moja, s Bogom moram poć, visoko među zvijezdama, da nađem mir, da nađem sna, gdje ljubav moja počiva. S Oliverom smo započeli ovaj dan, s njime ćemo ga i završiti. Iznimno, nažalost prigodno, večeras slušamo prvi dio Oliverovog koncerta Momenti Live, održanog 2009. godine u Splitu. Oliver je u novom, komornijem ruhu izveo mali dio svojih velikih hitova. U spomen na Olivera večeras slušamo prvi dio tog koncerta koji završava skladbom Vridilo je. I u istinu, vridilo je. Zauvijek si tu, u mojim mislima i grudima, dok kroz plač i smij lipotu poklanjaš svim ljudima. Dragi Olivere, neka te čvrsto drže ruke, Božje ruke, sigurne.

0: Katolički radio.
1: Ne znam kako podnijeti ove noći preduge.

0: iz današnjega programa ponavljamo.
1: 16 je sati.
2: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskog katoličkog radija.
3: Vandalizirani vanjski oltar Međugorske crkve Svetoga Jakova i Gospini kipovi na Križevcu i Podbrdu. Poslije podne je uhićena osoba koja se dovodi u vezu sa spomenutim uništavanjem. Generalno tajništvo Biskupske sinode objavilo dokument s kriterijima i praktičnim smjernicama za pripremu i održavanje Biskupijske skupštine o sinodalnosti. Prostor vanjskog oltara svetišta u Međugorju i Gospini kipovi na Križevcu i Podbrdu noća su bili na meti vandala.
4: S velikom smo tugom primili vijest o činu vandalizma kojim su narušeni prostori molitve u našoj župi. Odmah smo pristupili čišćenju i sanaciji oštećenja kako bi svi prostori ponovno bili dostojno pripremljeni za molitvu. Zahvaljujemo svima koji svojim radom i nesebičnom pomoći sudjeluju u tome da svetište ostane mjesto susreta s Bogom, mjesto mira i mjesto u kojem se časti Blažena Djevica Marija, Kraljica mira. Na poseban način pozivamo sve vjernike da na ovaj događaj odgovore onako kako nas Gospa u Međugorju uči već više od 40 godina. Molitvom, postom i praštanjem. Molimo za obraćenje srca onih koji su počinili ovo djelo, da ih Gospodin dotakne svojom milošću i povede putem dobra. Molimo i za mir u srcima svih ljudi. Gospa nas neprestano poziva da budemo nositelji mira. Neka nas i ovaj događaj potakne njezin poziv shvatiti još ozbiljnije, da ne uzvraćamo zlom na zlo, nego da svojim životom svjedočimo ljubav, praštanje i nadu. Svetište ostaje otvoreno svim hodočasnicima. Molitveni program odvija se redovito, a svi prostori ubrzano se čiste i osposobljavaju kako bi ponovno bili mjesto molitve i susreta s Gospodinom po zagovoru Kraljice mira, ističe se u priopćenju iz župe Međugorje.
3: Izjavu o vandalskom činu u Međugorju dao je i mostarsko-duvanjski biskup Petar Palić. Izjava je u cijelosti dostupna na stranicama informativne katoličke agencije, a ovdje izdvajamo. S dubokom žalošću primio sam vijest o oskvrnuću svetih mjesta u Međugorju. Svako oskvrnuće svetinje ujedno je poziv nama kršćanima da se zapitamo koliko su naša vlastita srca otvorena Bogu. Povijest crkve poznaje razdoblja kada su se spaljivale crkve, ali ono što nitko nije mogao uništiti bila je vjera naroda koja je uvijek iznova pronalazila snagu u Kristu. Svetinje se mogu obnoviti ljudskim rukama, ali je još važnije da se obnavljaju ljudska srca. Bez obzira na različita mišljenja koja postoje o pojedinim pitanjima vezanima uz Međugorje koja crkva razborito prosuđuje vlastitim putem, ništa ne može opravdati mržnju, nasilje ili oskvrnuće mjesta molitve. Tamo gdje čovjek dolazi iskreno tražiti Boga, drugi je pozvan poštovati njegovu savjest i pravo na molitvu. Molim Gospodina da prosvjetli srca onih koji su počinili ovo nedjelo, da im udjeli milost obraćenja, a svima nama da razboritosti mira i ustrajnosti u dobru. Neka ovaj žalostni događaj bude potica da još usrdnije molimo za mir među ljudima, za poštovanje svetoga i za jedinstvo svih koji iskreno traže Krista. U ovim se trenucima pridružujem molitvi svih hodočasnika i vjernika, uvjeren da ni jedan čin mržnje ne može ugasiti svjetlo koje Bog pali u ljudskome srcu. Krist je pobjedio svijet, a njegova ljubav ostaje snažnija od svakoga nasilja, ističe se u izjavi biskupa Palića. Recimo na kraju da osoba koja se dovodi u vezu s navedenim događajima pronađena i uhićena na području Zapadnohercegovačke županije te će na njoj biti provedene kriminalistička obrada i druge zakonom propisane mjere i radnje pod nadzorom nadležnog tužiteljstva. Ministarstvo unutarnjih poslova Hercegovačko-neretvanske županije zahvaljuje građanima i medijima na suradnji i dostavljenim informacijama koje su pridonijeli pronalasku osobe povezane s navedenim događajima. Jedan podsjetnik za kraj ovog dijela vijesti. Zaklada Biskup Josip Lang nastavlja s projektom Škola emocija. Škola se održava tijekom 10 susreta svakoga petka od 2. listopada do 4. prosinca ove godine. Prilog je pripremila Mislava Bišćan.
5: Sedma škola emocija obrađuje odnos psihologije i duhovnog života, jer se istinska cjelovitost čovjeka postiže kada psihologija i duhovnost prestanu voditi tihi rat ili živjeti u ignoriranju, već kada uđu u plodonosan dijalog, ističe pokretač i voditelj škole Pater Mionikić.
6: Obrađujemo odnos psihologije i duhovnog života.
1: Školu predvodi pater Mijo Nikić sa suradnicima, među kojima će biti profesori, psiholozi, psihijatri. Jedna aktualna tema koja sigurno sve zanima, gdje će biti govora o zdravoj religioznosti, o praznovjerju, o bolesnoj patologiji na religioznom području, o tome kako možemo psihološki da nam pomogne da steknemo bolju emocionalnu zrelost, koja je onda i jedan dobar temelj za zdravu religioznost.
5: Zrela duhovnost treba psihologiju kako bi ostala prizemljena, realna, kritična prema vlastitim zabludama i utjelovljena u svakodnevnom životu. Duhovnost bez psihologije riskira da postane lebdenje u oblacima, bijeg od stvarnosti ili fanatizam. S druge strane, zrela psihologija treba duhovnost kako ne bi izgubila širu sliku, kako ne bi čovjeka svela samo na skup nagona, kognitivnih shema i neuronskih mreža, ističe pater Mijo Nikić. Za sve one koji žele dublje ući u ove teme, 7. škola emocija održava se na Fakultetu filozofije i religijskih znanosti u Zagrebu, a može se pratiti i online. Prijava i informacije moguće su na mailu zaklade biskup Josip Lang info@zbjl.hr.
6: Crkva u svijetu.
3: Generalno tajništvo biskupske sinode jučer je objavilo dokument Prisjetiti se, praćenje pripreme skupštine za procjenu u mjesnoj crkvi. Njime se biskupima i sinodskim timovima pruža kriterije praktične smjernice za pripremu i održavanje vlastite skupštine za procjenu, predviđene u prvoj polovici 2027. godine, kojom će biti zaključena ta etapa sinode o sinodalnosti.
7: Dokument je dostupan na nekoliko jezika na službenoj mrežnoj stranici sinode sinod.va. U priopćenju objavljenom uz dokument piše da u Svetom pismu prisjetiti se ne znači gledati prema prošlosti, nego prepoznati Božje djelovanje u povijesti kako bismo mogli razlučiti sadašnjost i otvoriti se budućnosti. Skupštine za procjenu u biskupijama i eparhijama označit će početak velikog procesa. Naime, u drugoj polovici sljedeće godine planirane su skupštine biskupskih konferencija i hijerarhijskih struktura istočnih katoličkih crkava. Potom će u prva 4 mjeseca 2028. biti održane kontinentalne skupštine, a cijeli proces bit će zaključen crkvenom skupštinom u Vatikanu u listopadu iste godine, kojom će završiti provedba 7-godišnje sinode, izvijestio je Vatikan News.
6: Slušate vijesti života crkve.
3: Na završetku pak 21. plenarne skupštine Udruženja biskupskih konferencija Istočne Afrike održane ovih dana u Nairobiju, biskupi su političke čelnike pozvali mladima omogućiti kvalitetno obrazovanje, dostojanstveno zaposlenje i aktivno sudjelovanje u društvu. Aldo Sinković.
8: Na 8-dnevnom zasjedanju sudjelovalo je oko 140 biskupa iz 9 zemalja, među kojima su Kenija, Tanzanija, Uganda i Etiopija, Južni Sudan. U završnoj poruci istaknuto je kako mladi često osjećaju da ih političari iskorištavaju tijekom izbornih kampanja, a nakon izbora zaboravljaju njihove potrebe. Biskupi su poručili da mlade nisu samo budućnost crkve i društva, nego i njihova sadašnjost. Zato su pozvali vlasti da potiču poduzetništvo, otvaranje novih radnih mjesta, sigurnu migraciju te uključivanje mladih u javni život uz promicanje dijaloga i mirnog rješavanja sukoba. Novi predsjednik Udruženja biskupskih konferencija Istočne Afrike, Gervas John, je najavio da će pastoralna skrb za mlade ostati jedan od glavnih prioriteta u sljedeće 4 godine, jer kako je pojasnio, crkva mora biti uz mlade i odgovoriti na njihove svakodnevne izazove konkretnim djelima. Biskupi su također usvojili smjernice za jačanje pastoralne pratnje mladih, promicanje odgovorne uporabe umjetne inteligencije te obnovu malih kršćanskih zajednica. Biskupi Istočne Afrike smatraju da su mladi ključ nade i razvoja afričkog kontinenta.
2: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
3: Koji je uredio i čitao Hrvoje Josip Bišćan.

Hrvatska katolička mreža, Hrvatski katolički radio, glavna urednica Dijana Tikvić, vršitelj dužnosti ravnatelja Zvonimir Ancić.

Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5. Istra i Sjeverno Primorje 106,7. Sjeverna Dalmacija 100. Srednja Dalmacija 107,9. Zapadna Slavonija 103,9. Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.

Nađi vremena za prijateljstvo, to je put do sreće, rekla je majka Teresa. HKR ima puno prijatelja, ali svaki novi prijatelj čini našu sreću još većom. Zato nazovite nas, pišite, mailajte i postanite prijatelj HKR-a. Pomozite nam u našim nastojanjima da svima približimo Kristovu radosnu vijest i na taj način pomognemo rastu općeg dobra u našoj domovini.

duboke, iz bijele za gorom zemlje daleke. Dvije sestre ljepotice i nas braće pet, a za nama

Sveta Marta koju danas slavimo spominje se na nekoliko mjesta u Svetome pismu. Sveti oci i crkveni pisci, tumačeći Sveto pismo, rado i često govore o Marti i Mariji. U Marti gledaju uzor aktivnog, a u Mariji uzor kontemplativnog života. Martina gostoljubivost prema Isusu je hvale vrijedna, no Isus joj je dao pouku da se sva ne izgubi u tome, već da znade naći vrijeme za slušanje Božje riječi. Isus je Martu učio kako da s akcijom i djelovanjem spaja kontemplaciju, promišljanje Božje riječi da bi se ona mogla otjeloviti u djelovanju. Još je više hvale vrijedna Martina vjera u Gospodina koju je svečano ispovjedila. Da, Gospodine, ja tvrdo vjerujem da si ti Mesija, Sin Božji koji je došao na svijet, kako nam je to zabilježio evanđelist Ivan. Stoga ne čudi da su kršćani odmah nakon smrti Martu počeli štovati kao sveticu. Martu se posebno štuje u Betaniji, malom selu udaljenom svega 2,5 km od Jeruzalema. Arapi ga na svom jeziku zovu El Azarijeh, što znači Lazarovo mjesto. Očito je jaka uspomena na Lazarovo oživljavanje, njegov izlazak iz groba, upravo onda kad je Marta očitovala tako jaku vjeru u Isusa kao gospodara života i smrti. Zahvaljujući jednoj legendi, štovanje Svete Marte raširilo se i u Južnoj Francuskoj. Legenda kaže da je Marta s bratom Lazarom i sestrom Marijom bačena u neku lađicu koja nije potonula, nego je nošena morskom strujom dospjela do Marseja, gdje su proveli ostatak života u molitvi, pokori i navještanju evanđelja.

Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek dijela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.

Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lička Plješevica 104,1, Stipanov Grič 104,5, Učka 106,7, Promjena 100, Biokovo 107,9, Psunj 103,9, Sljeme 103,5 MHz. Hrvatski katolički radio, vaš dobar radio.

0: Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5. Istra i Sjeverno Primorje 106,7. Sjeverna Dalmacija 100. Srednja Dalmacija 107,9. Zapadna Slavonija 103,9. Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.
1: U svjetlu Božje riječi
2: pripremio fra Josip Repeša.

0: Čitanje Svetog Evanđelja po Ivanu.
1: U ono vrijeme mnogo Židova bijaše došlo tješiti Martu i Mariju zbog brata njihova. Kad Marta doču da Isus dolazi, pođe mu u susret, dok je Marija ostala u kući. Marta reče Isusu: Gospodine, da si bio ovdje, brat moj ne bi umro. Ali i sada znam, što god zaišteš od Boga, dat će ti. Kaza joj Isus: Uskrsnut će tvoj brat. A Marta mu odgovori: Znam da će uskrsnuti o uskrsnuću u posljednji dan. Reče joj Isus: Ja sam uskrsnuće i život. Tko u mene vjeruje, ako i umre, živjet će. I tko god živi i vjeruje u mene, neće umrijeti nikada. Vjeruješ li ovo?